0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Lasa de lasa ny fotoana amaraparana ny fiarana ihany koa amin'izao rosy fotoana satria mbola maro ireo zavatra mba karakaraiko ato jusqu'à marandray. Mirary fahasalamana ho antsika rehetra, ho anareo rehetra izay manana tsy fahasalamana na milafinina na milafinina. Mirary fahasalamana ihany koa ny docteur, ho any an'ny mpanjakana okasin'Andriamanitra ny fonareo dia anolotsaina anareo ihany koa mahaolana mankrizy eto amin'ny firenena. Vavaka no nanomboantsika ny fiarana, satroka raha mba hitrotro am-bavaka ao an'ny firenentsika eo antsika rehetra. Ok, raha eo misaotra anao nanome tombonandro anay afahanay ny fampisara ny fankahery teto. Inoko fa ianao no nampiasa dia hiasany koa ianao mba hodivety ny ranona tsakaina rapitsy maraina. Raha ifony tsirairay dia azony fiainam-bavao any fahasalamana, ary andefa ny anjely ny mirivotranao hiaro indrindraindrindra ho amin'ny fianarantsoa avy any avaratra andrefa na tsy motsinana ny nosy. Samy manana enta mazefatra ny tsirairay etofinao antsoa, aseho iny voninahitra ny anaranao, ny heriny fahefana sy ny fanapahana. Andriamanitra mpiendra fosompamela eloka ianao mamindrafo aminay, totio izay ka amindrao fofarekamandry hoeny amin'ny alanandavany ny tananao, esory aminay ny ratsehetra mba tsy ampahorana izay. Ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anay dia tisy ambinina amin'ny anaranao. Ireo olona spesialista tompo mpaniraka fanahy ikitika ny vaomasinao amin'ity ality tsy havita ny ninina izy. Aseho ifainao ny lehibe ambony lehibe indrindra, ny hery faratapiny eto amin'ny tanin'ny velona. Mahita olona latsaka katerena mihitsy amin'izao rasy fotoana izao na dia lavitra azy. Amin'ireo ady ny anivon'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny adina mpivady, ny ankonana, ny tsifisinasa, ireo fahoriana mahazo ny olona sahirana tompo, ireo olona ao anatin'ny ady tanteraka pokatrosa ahiliky ny fianakaviana enjeny fianakaviana miady rery. Aty andavaka izay ny miantso anao, ilaina ny tanamaherinao. Mivavaka tompo an'ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany sy ny governemanta hatrany amin'ny isambaratongany ny manakajy any begalona ny be voninahitra, ny sivila, ny polisy, ny aramila, ny zandarma, ny penitensiara, ahita fity aminao, ny andraonanao sy ny andrafinao ny toetranay. Esory amin'ny fianarantsoa tompo ny maizina rehetra mampandamoka nytia provinsy anay ity, aseho fa lehibe n'Andriamanitra izay antsonay nyity anay ity. Ny Andriamanitra ny razanay no andriamanitray, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakôba. Aseho ny voninahitra ny anaranao. Eto ampamaranana tompo dia mivavaka ho an'ny olona marary rehetra mba ho kasinao. Mivavaka ihany koa ho an'ny tany, ny rano, ny rivotra, ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany, ny harenan-kibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy sy ireo zava-boary any amin'ny lanitra hita avy ty aminao. Ambarako fa itiny tsara indrindra idina ny voninahitra anaranao ka azony maraim-bavao amin'ny anaranao masina tompo no angatanany izany. Misaotra raha io, amen. Izay ny fandarana androany. Dia miratsoa ho antsika mianakavy, ny zavatra rehetra dia miara-miasa amin'izay mahasoa azy. Mirarysoa ny docteur, mirarysoa an'ireo mpampivelona any ambanivohitra mampiasa ny raokandro malagasy, mpanao massage sy ireo mpiteny soa mafaly hitondra fanasitrana amin'ny fireneny ho an'ny sambatan'olona rehetra. Atreo indray ny fiarana manome fotoana manaraka indray, samytain'Andriamanitra taoly masina ny tanyrazanao izy andre matofoloa zay tsy maintsy tafavoaka fianarantso tsy maintsy salaman vahoaka ny fianaranantso sy ny vahoaka manerana anazy filoma vetivety soavany alina

0: amin'Andriamanitra, vavaka mahevaika, andraisana fitahiana avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo, ozona avy any amin'ny razambe, ozona avy amin'ny fianakaviana, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsana. Miasa potso avy zao amin'ny sivy ora maraina, fohy be ambady vory atsimo, tanàna masina, tongava fa tianao Jesosy bisy 32.
1: Dia amin'ny fifaliana lehibe indray no androsoana ato anatin'ny tokantrano misy antsika rehetra amin'n'ity androany ity, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a, manonona ihany koa ilay fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy a, mba ho amintsika rehetra n'iza n'iza zany ary n'aiza n'aiza toerana misy antsika. Dia faly be zay mihaona amintsika rehetra indray a ato anatin'izao a onjam-peo zao, ary de miaraaba mirary soa manonona fiadanan'i Jesosy a, manonona ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra izany. Tsy akanavaka na iza na izy tsika de tononay aminao zany fiadanan'ny tompo zany. Zava-dehibe loatra arakireny fanentanana norenesintsika teo reny a, fa ao anatin'ilay hoe rodoroto mpanafahantsika. Ary ny zavatra tsara ho mariana de amin'ny fahavalambiny folo nyty volana ho ty a, de miatrika croisade tsika, croisade asan'ny apôstôly 2026, spécial miracle 2026. Hoazavaiko tsara io rehefa avy eo fa tiako fotsiny aloha eto ny milaza filazana amintsika, satria ny congrès national zay ataotsika eto amin'ny fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara amin'ity taona 2026 ity de miditra amin'ny fa 17 ny volana aogositra ity zany 17 ao, de tsy mijanona io raha tsy any amin'ny 23 ao zany hoe herinandro karakidina, latsinainy 17, talata 18, alarobia 19, alakamisy 20, zoma 21, sabotsy 22, ary ny alahady 23. De toy izao ny fandehan'ny programma. Ny alatsinainy 17 zay a de efa hoe fanokafana aloha iny zany 17. Fa ny talata 18 a de araka le fanoteneniko teo hoe misy an'ilay a croisade asan'ny apôstôly 2026 a, spécial miracle 2026. Zay zany le izy ny talata 18 io. Tsara mariana ihany koa moa zany hoe amin'io talata 18 ho io a de anisan'ny hoe fety lehibe, satria amin'io no taonana atao hoe andro fitsingerena taona naterahan'ny pastera apôstôly aza zany, na hoe neny io sitsika de efa mirary soa azy tsika mba ho tonga ny andro mahafinaritra 18 io zay de ho anatin'ilay croisade. Ny alarobia 19 dia délivrance spéciale, zany hoe amin'io zany dia fandraisana tsika zay atao hoe mila vavaka, mila délivrance amin'ny 19 andro alarobia io. Ny alakamisy 20 ndray a zay efa nampafantarina tsika ihany koa hoe miomana hatrany amin'ny sampana rehetrarehetra any, fa amin'io no anataterahana n'ilay diabe na hoe carnaval. Miaraka zany tsika rehetrarehetra mandeha eto amin'ny ville ny fianaratsoa ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra, miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Zay zany le izy. De efa miomana zany tsika amin'ny alalan'ny pancarte, miomana tsika amin'ny resaka hoe fanamiana na hoe tenu, satria misy ny tenu zay efa resahana ombenombeny a, mino fa fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany. Ary nino moa ty ny fiomanana amin'ny alalan'ny dimirindra, satria isy fandizana mirindra koa anatin' zany de tsy maninona fa de raina Jesosy amin'ny die amin'ny fotoana n'le 20 io. Ny 21 indray ny zoma de io moa zany ao anaty congrès tsika de tsy maintsy misy ny hoe tatitra isaparitra, de zoma zany ny anaovana an'izay. de ny sabotsy moa faharoa amby roapolo, de amin'io le fanosorana an'ireo mpanompon'andriamanitra zay mitsangana anao ny asan'andriamanitra, ny olona voatendry ny fanahy masina, de amin'io ny fanosorana azy. Misy moa paster zay niatrika sotenanso ny paster tamin'ity herinandro ity, nafinaritra be mihitsy, misy fanantenana lehibe mihitsy zany ny fitorianany filazantsara raha nahitana nanatika n'ilay sotenansonyreo paster any roany reo ianao, de tena hoe nafinaritra be izy. De miterinandro ty moa zay sotenanso zay mifanosorana zany, fa ny fiomanam-panahy ampiovadikanina kosa de miditra amin'iny herinandro iny. Neny paster moa zany de hoe miditra latsinainy, de efa mahafantatra an'iny daholo moa ny olona hosorana ho paster rehetrarehetra. De ny ny evangelista eo koa, ny zokovavy a, ny loholona, ny dekona, ny mpiandry a, dia samy misy an'ireo fanosoran'ireo zany amin'ny 22 o io zany. De amin'ny ataontsika hoe amin'ny 22 io koa no anomezana fahefana, zany hoe andraisana an'ireo olona groupe de deliverance sy anomezana fahefana azy ireo a afaka anao an'izay hoe deliverance zay a eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana, satria ho atsika ato anatin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profeta fidimolala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy matsy a, de misy karazana fitsipipehezana zay mifehany zay resaka hoe groupe de deliverance zay. De misy ireo olona zany ao anatina fiofanana, fa misy indreo zay efa horaisina amin'io 22 io, mazava amintsika izy zay zany nyfandehany. De efa farany de zao hoe 23 alahady ndray io, de amin'io efa niteneniko hoe batisa lehibe a iry amin'ny renirano ben'ny Matsiatra no anatanterahantsika an'izay a batisa izay. Zay zany ny amin'ny programa ny congres national, tsara ho fantatsika manko zay e, indrindra antsika mpino a, de tonga ndray zany fotoana sady fankalazana ny fahadimy ambiny folo taona 15e anniversaire, goavana be zany a 15e anniversaire ny fanentanan'ny apôstôly mety matetika, de hoe isika fifoazam-panahy kristianina dia ny 15 taonany miakatra no raisina ho atao batisa. De nidika zay zany raha raisina hoe olombelona lay fiangonana, de efa feno 15 taona zany izy zao a, de efa atao batisa, efa azo raisina ao anatin'izay. Ka zava-dehibe loatra ho an'ny fiangonana zany ity fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona ity 15e anniversaire, de ohatran'izay zany le izy. De ny anisan'ny tsara ho mariana ihany koa de le ny fampianarana, satria mety manontany tsika hoe aiza ho aiza zany a ny toeran'ny fampianarana sy ny formation a zay fanao isaky ny congres. De apetraka tsara mazava an'izy a, fa isan'andro a de tsy maintsy misy foana ny formation manomboka latsinainy 17 a ka hatramin'ny sabotsy 22. Ny alahady zany iny batisa moa any amoron-drano a, de efa mety hoe tsy de misy tsony resaka fampianarana, fa mety hoe afatrafatra madinidinika ny sisa, satria famaranana io, satria efa andeha amonjy ny lalana odiny ray ny olona rehefa vita io batisa io. Fa ny alatsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy a de misy fampianarana foana isan'andro ifandimbiasan'ny mpanompon'andriamanitra moa na ny ray aman-dreny a ara-panahy atao anatin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara izy. Dia samy miomana daholo e, mila mitondra kahie, manana stylo ianao, andraisanao ny fampianarana, andraisanao ny toromarika, andraisanao ny tetikady rehetra zay hoentina mihazakazaka indray a manatanteraka ny asan'andriamanitra ao anatin'ny taom-piasana 2026-2027. Satria zay moa ny filaza azy hoe taom-piasana 2026-2027. Satria ny taom-piasana 2025-2026 no faranana amin'ity volana oty, fa rehefa tapitra zany ny volana o sy ny congresy a de hiditra ao anatin'ny taom-piasana vaovaondray tsika, andray hery tsika e hiazakazahana ho amin'izay lasan'andriamanitra zany a. Io dia mety misy ihany koa mametraka fanontaniana hoe ahoana moa zany ny olokafa am'zany, de tsisy zanakialafy zany eo raha mbola jesosy kristy ihany ny resahana, de tsy misy samihafa fa iray ihany izy rehetra hoy ny soratra masina. De ntsikan'izay zany a, eny tamiko itsika rehetra zay maheno zao toroteny zao na zao afatra androany zao a, ho tonga ianao anatrika ny congresy national, ny toerana anatanterahana ny congresy national de tsy a izy a fa eo amin'ny fohy be tanana masina ambatry voretsimo a fianaratsy voalohany, eo amin'ny fohy be zany, zany hoe fohy be ny fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy reo mpiara-miasa aminy a eo amin'io tanàna masina io. Tsy hoe fohy be fianaratsy io, aa fohy be siège national mihitsy io zany, zay ny fandehana. Ka isorontsika ny tompo zany rehetrarehetra zany a any jesosy rery any ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakzay. Fa alohan'ny ivavahako a ametrahantsika ny fotoana indray eo anatrehan'andriamanitra amin'ity androany itya, de ndehantsika anaraka ny fanentanana, mety anentana vetivetysika mikasika an'le hoe rodirodim-panafahana iny a, de av eo a ivavaka tsika angataka ny fanatrehan'ny tompo sy ny fitantanana indray ato anatin'itya tenin'andriamanitra androany ity. Ndaora zay mankony amin'iny a momba ny congresy national sy ny croisade iny fa sy ny fanosorana, fa mbola horesantsika horaisika any detay eto zay a, de hitondrantsika fampahirezana sy fanazavana fa ndao loha rahantsika ity fanentanana ity. Ndaoary
0: rodirodo mpanafana 2026 spesialy miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina, fohy be ambady voretsimo tanàna masina gava fa tsy anao jesosy bisy 32
1: eny ary izay lay fanentanana, zay le fanentanana zay a misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna masina ambato voretsimo amin'ny sabotsy ho avy zao a, de manentana anao ho avy a mba handray ny anjaranao a avy amin'andriamanitra atao anatin'ity hoe rodirodo mpanafahana ity, satria vao miresaka hoe jesosy kristy mantsy re olona de eo aloha ny famonjena voalohany indrindra, famonjena ara-panahy, famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'andriamanitra zay, fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana, fanafahana amin'ny fiainana, fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona, fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i jesosy kristy. Amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a ny fotoanantsika, ivavaka tsika ary ndao ivavaka tsika am'izao fotoana zao ametraka ndray a ty fotoana teo ampelatanan'andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina. Ivavaka tsika. Ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro, mankasitraka anao zay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahina avy aminao de tonga eto amin'ity onjam-peo ty ndray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao jesosy kristy, noho zany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'ity fandarana ity mba ho tonga afatra mitondra fitahina, afatra mitondra fanafahana, afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona zay miaino ity afatra androany ity. Ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany. Ary misaotra indrindra jesosy fa ireo fanaratsy any amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toroteny de roako amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy mahazo manapahefana eto akory izy, mialina ro satana lasa mivoaka amin'ny anaran'i jesosy. Jesosy io ianao rery any eny jesosy tompo no tianay ibanitoerana eto, manaiky izay fitaovana ampiasainao hitondra afatra avy aminao jesosy, amin'ny anaran'i jesosy mitenena ry ianao tompo vonina iaino anao zay ary akato amin'ny anaran'i jesosy, amen. Ieny ary isaorantsika ny tompo amin'izao fotoana izao ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra zay manonona fiadanan'i jesosy a ho amintsika mianakavy ary ho antsika vahoakan'andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profete fidy malala mivady ireo mpiara-miasa aminy, na le hoe FIFPKM fohibe tanàna masina ambato voletsio sy ny sampana rehetrarehetra, de miarabantsika na tratra n'ity hoe 15e aniversaire ity, 5 taona zay niazakazaka miaraka tamin'i Jesosy tsika. Ka dia ianao zay mbola mijoro tsara, miorena tsara, tahiny Jesosy ianao. 5 taona tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Ankalazan'io tsara tsika amin'ntya volana aogosty ity, de tena ivo ny fankalazana mihitsy. De ny tompo hitantsika mianakavy samy ho salama ho tratry ny andro mahafinaritra. Aha, ho vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'Andriamanitra amin'izay tsika aloha hitondrantsika fampahirezina, satria mandeha ny lera ndahoara. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika ery amin'ny 5:40. Asan'ny apôstoly toko fahadimy de vakitsika eo amin'ny 5:40 amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny, manao hoe: ary ny tanan'ny apôstoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Atantsika eo ny famakinany teny. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra io tsika de tena hoe mahagaga, satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fahagagana. Andika tsika anaraka n'ity fidorona vavolombelona ity, satria tany vonany telo tany zay tamin'ny herinandro io, de efa nyresako moa nareo teto tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ho a ka mety a, de isy fidirona vavolombelona tany vonany telo zay olona tratran'ny kansera enjana be fa sitrany io maina fery tany moa zay tamin'ny herinandro a, de nandray an'izany fidirona vavolombelona zany a. Vahoaka maro nanatrika an'ilay programma ny asan'ny apôstôly tao a, de zay ny vokatra azo resana no tena kiray telo no avoaka atsika, fa mbola ho hitatsika ihany koa manaraka rehefa manaraka, satria maromaro reo fidirona vavolombelona. Fa ndaloha ho rahantsika vetivety a ity fidirona vavolombelona ity anabavy anankiray tany avinany telo ity a voninahitr'Andriamanitra, de arahantsika le fanentanana rodirody any rehefa avy eo e ndahoara.
2: Nisy roako vavolombelona eto zany de ny fanasitranana taon'i Jesosy tamin'ny fiaina zaa, nisy fotoana zany a na rary nytomoko nyroboka tao anatin'ny tany varinay a, de le fafaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomoko amin'ny vana ty, de tonga de nyfaviky akasera io trovaka sivy de sivy tena lamy be mihitsy, de noentina amin'ny hôpitaly efa ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana, fa mety hotapahno izy nytomboka anao io satria midinaka any izy io raha satapahno. De za mo efa natoky an' Jesosy a, fa isaorako an' Jesosy fa namany vavaka izy de nisitraniny a, zay ny fagagana tao.
3: Aleloyaetsa
2: maharary na de hoetiko magnay sara tsy mahaa fanisorana diakona de nandalo fijahatoetra be koa narary koa ny masoko avyatety anatin'ny telo vola, tena nyvotany zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetra rehetra, de efa tena hoe raha amin'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana, fa nivalombavaka tamin'i Jesosy de namaly vavaka anahy any koa Jesosy a, na de mamaky teny a sy mampiasa solomaso any voninahitra ho an' Jesosy
3: zany.
0: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsana. Miasa botsoavy zao amin'ny 6 maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina gava fa tianao Jesosy bisy 32
1: ya aleloya. Zay lay fanentana zay koa lay fidirona vavolombelona kansera ohatra manahirana be miteny le hoe kansera, satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana, fa nenitirana bavy tia sitrana sitrana tanteraka. De raina Jesosy, Jesosy ny mombonatra amin'izany. Tsisy olombelona afaka hoe omena dera sy laza amin'izany fa Jesosy no omena voninahitra, Jesosy no deraina, Jesosy no kalazaina, Jesosy mpanafaka. Amin'ny tanan'ny apôstôly, nanaovan'Andriamanitra ny famantarana sy ny fakakana maro teo amin'ny vahoaka. Famantarana, zavatra hita maso, marika, fa tena velona Jesosy a. Miasan'Andriamanitra miditra mitsehitra any amin'ny fiainan'ny olona. Zay ny le famantarana e. Misy zavatra mivaingana. Aseho mihitsy famantarana hoe io. Zay ny fandehany. Tena mahafinaritra izy e. Tena hoe mahafinaritra be izy a. Satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'Andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina. Sivy ny fery teo. Sivy. Tsisy tavela reo na de raha fa maina. Maina tena maina. Zay. Ary mbola niteny izy tao hoe ny masoko ny voto be. Hita le maso ny voto aloha tena hita ny masoko mihitsy. Satria tonga teto amin'ny fohy be, tanana masina ambadivory etsimo teto izy tamin'izany a, nametrahan'ny apôstôly tanana. Maso ny ankavia, ny voto be tena na. Za tamin'iny atao ohatra mihitsy hoe tena hivoaka tao ny voamaso. Sady marary, malailay, manaitaina, tena nijaly. Fa. Io izy miresaka amintsika ny tovavolombelona teo iny a, tsisy ninina tsony, tsisy hoe mangana kely na hoe takopery na hoe olotra na tsisy ninina tsony maso, tsisy zavatra lava de normal loatra ny rehetra, ary izy moa de ny tovavolombelona hoe mahita tsara ny masony. Tena nahita na de soratra azy. Aleloia. Voninahitra hoan'i Jesosy. Zao mantsy izy. Efa nazavaiko tety any izy ty nefa averiko ihany. Ny programa tsika amin'ny 18 ou an, croisade asan'ny apôstôly. Andro talaty izy io. Andro davanandro zany izy andro talaty. De anasana tsika izy satria mbola ato anaty vakansy ny mpianatra. Mbola ato anaty vakansy ny mpianatra ho antsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandeha fa mianatra ny mpianatra de maka mpianatra manatitra mpianatra amin'ity ndray mandeha tia malalaka tsara ny fotoana andro talata manomboka amin'ny sivy roa sasa maraina ny fotoana eo amin'ny fohy be tanàna masina ambatovory etsimo fifoazam-panahy kristianina io anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy za miantso hoe mihitsy ah etoka hoe enao mila fametratanan'ny apôstôly tongavy ianao mety mananaty ianao mifiainanao teo mpandresy ianao mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao teo sitrana ianao za eto miteny aminao tsika misy apôstôly a nametrahan'i Jesosy afatra hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana ny famantarana sy fakakana asan'ny apôstôly ary io an rehefa ny fanahy masina no miteny hoe zao ny zavatra ho ataoko rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony ny fanahy masina manko no mampiteny anay eto amin'ity radio ty hoe asan'ny apôstôly a de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila misy famantarana afaka mamadibadika baiboly ianao e hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina tamin'ny apôstôlyny Jesosy Kristy ka hatrany amin'ny apôstôly Paoly ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramin'izay satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina roamby folo teo de hoe roe roamby folo reo ihany ny apôstôly de vita fa misy olona koa nametrahan'Andriamanitra fitokisana ho apôstôly de tahaka ny antsika etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao de antsika manana ny neny apôstôly raha resaka mirakina zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina hoe tena misy famantarana misy fagagana mba tena zany tokoa ve raha nametraka n'zany afatra zany tamin'ny apôstôly Jesosy de tena mba zany marina ve izy de za tena miteny amintsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijory vavolombelona raha mbola fianaratsoa de afaka mijory vavolombelona fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsizolo de mahafantatra tsara fa ny fametratanany apôstôly de mitondra fanafana ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrantsika tsara manatanteraka nyrenile esika be hoe mitsangana ry vehivavy mahery reny za moa de tena tena hoe mitola gaga fotsiny rehefa tonga ny croisady de za olombelona matsiko tonga de mitola gaga hoy izy le lalahy namanay avy any ambatiny razaky zay hoe mivananaka satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly olona mitondra beky miala beky olona jamba mahiratra olona moana miteny olona marenina maheno zany zavatra any zany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratana tsy ampozinao zany a fa zay noho izy e anay zao va olombelona mitohoka mitenda ary tsika eto amin'ny faritry fianaratso tia dia mitovy aminako fa olombelona mitohaka amin'ny tena tsy zavaka ma andany zany zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fifoazam-panahy kristianinireo ny pino miara-mivavaka ao zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy pino fa olona mandalo atao delivrance tsy azo lazaina hoe pino reny fa reny zany mandalondalo reny de ino moa nitenena anazy hoe pino nefa olona mandalondalo fotsiny rehefa tonga ny delivrance de io izy rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy de misy pino tena manompo an'andriamanitra eo amin'ny fahazapanahy kristianina le narabaiko teo hoe natratra ny dimy ambifolo taona eo zany de vaovavolombelona misy koa le olona le mandalo manatika croisady manatika fametratanina fa izy efa manana toerana zay mety hena ametrany tompo azy fa mandalo ao izy de mahatsapa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanany apôstôly ka inona moa no mampatonga namana zavatsara zany amin'ny talata fahavalambifolo ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly tena spesialy io na ianao raha angamba mety kaka hoe ahoana koa ary zany ianao talatina ao anaty congres nasionaly io ary eo anatin'ny aniverserany pastera apôstôly spesialy mihitsy ny mirakila amin'io enao tongavy eny tanoko ianao hoe andao andao fa tena ahitan'ny voninahitr'andriamanitra tsika efa miomana any am'zany zay io amvavaka amin'ny rojom-bavaka amin'ny alim-bavaka amin'ny atendrimbohitra amin'ny fifadinikanina miomana satria mila miomana marina fa andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana an'le mirakila sy ny famantarana fa na izany azy a tsy maintsy miomana ny fitaovana tsy maintsy miomana foana ny fitaovana hoe fitaovana maranitra fitaovana vonina fitaovana efa milamima be no ampiasaina zay ny ny anton'le fiomanana e ohatra nahita min'ny mbola nitenanay zao moko mpanao satanana mandrafindrafitra reny tamin'ny fotoanandro efa elabe zany de vomiditry ny terapesana ianao zany vomiditry ny atele de derena aloha ny fitaovana rehetra maranitra be efa voasa tsara be kanefa izy moa no hanasa ny fitaovana ampiasainao fa tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy de tsy maintsy raisina ny lima tsy maintsy raisina ny fandraka tsy maintsy raisina ny zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovanareo de hoe asana tsy hoe sasana am'y rano fa rangitina tiako tenenina rangitina atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra satria afa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra afa mihitsy tam'izay mbola niasana anao asa tanany zany ngere olona de zao misy an'le rahalahy anankiray zay tsy hotononoko ny anarany ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana vo mety ny ateleny ny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ery amin'ny fitaovana satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy de ifandrombana ny azy de raha vao somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana satria tsara be ny azy ny de ohatran'zay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovanao ampiasain'andriamanitra miomana de efa miomana zay amin'ny fahazam-panahy kristianina am'izao ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fiomanana satria ho ampiasain' jesosy ndray tsika amin'io 18 o io andro talata izy io talata 18 o 2026 goavana nyzavatra ho ataon' jesosy fa asaiko ianao ho tonga aza mitaredretra e aza mitaredretra fa tombontsoa sy tombondalana ho atsika eto Madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'andriamanitra tombontsoa ho atsika eto fianaratsoa ny fananana ny zany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna masina ambatovoreto io marina fa misy ny fifoazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieu ia ambany vohatra any ohatra hoe eo amin'ny travaux zao misy eny tapinjina misy eri ambolotara misy eri apaidrano misy eri lakamisina amboima misy eri faisana misy eri mbalama mbatilahatelo misy eo mbatilahany raoto misy eri any ambomasoa misy maro an tsy voatanisako ambany vohatra tany avinany telo any andrambivato any oranjatsy any ambomanarina any sambavy any masobe any andoarano any amin'ny any amin'ny andohany matsiatra any misy de za miteny amitsika afa misy ty fanetanako eto amin'ny foibe ty 18 io afa tena afa io tena miteny aminao am'zany am tena mitsatoko mihitsy am teny zany hoe afa ny fanetanako ho am'le foibe am'y 18 io za zany efa nomeny tompo teny melo fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 io io fa te anjaratsika na olona efa manana ny fiangonana ny vavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana te andray fasoavana afaka tonga anao tsy olana tsy manery anao anefa fa manentana kosa satria fahasoavana omen'andriamanitra zany raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny vavahana mihitsy asaiko ianao tongava ianao entaniko mihitsy ndao ivavaka raha ohatra anao hoe olona misalasala mety hoe aiza no andehanako arisa arisa ty efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina ambato voretsimo e inona mampisalasala anao jesosy kristy miantso anao tsy misy afa jesosy ary ny antsika eo nyre olona de zay zato isanjato jesosy kristy tsy zavatra ampiasainao hoe afa hoe mampiasa anitsina aa jesosy kristy ny anaran' jesosy ihany raha manao delivrance zao a de amin'ny anaran' jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly raha mametra tanana am'y marary a amin'ny anaran' jesosy tonga de sitrany io aretiny io azonareo izy tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy satria rona manko io mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa any de ozy izy ny olona hoe any amin'iny ndray no andeha izy aiza koa ny misy azao aiza koa misy azao de raha vao maheno izy hoe misy ohatra zao zany de lasa ny ahotra zao de satria manenjikaloko manenjikaloko fotsiny olona satria de revanareo tsara fotsiny zao ohatra tamin'ny andro mipetera zao ny aloko petera ny ny olona de ny alany devoly zay nandalova ny aloko petery raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo i masindahapiera de andalova ny aloko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay tonga de miala ny devoly tsy zaka ny devoly mihitsy ny aloko petery io sitrana ny olona ry andalovany iny fa ny soratra masina tsy niteny hoe ny aloko petery iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana tsy niteny zany ny soratra masina fa zay ndre tami'izay ihany no nampiasainy izy de zay satria raha izay no fandehany de hoe ny aloky ny profety fidy malala de varany olona tsy hitady an' jesosy tsony fa anenjika ny alokako ny aloko ako no andeha hoenjehan'ny olona hoe aiza ny aloko any e ny tandindo na antsy tsy zay le izy aza indrindra ra mamatonga anay nytaizantsika hoe alora gna am jesosy zato isanjato tsika raha miditra ompingonana foy be ao ny anao de mahita soratra be erieno ry hoe jesosy ndray zao ny malazy e
4: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
1: vahoaka amin'ny anaran'ny jesosy io vita point ce tout tonga de milamina ianao vao ametrahana talanao za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametra talana aminao tonga de zay le izy e milamina tena milamina tadidiko tsara misy rahalahy anakiray zay a ao amy stationnement ao io vao mahita ana io na mahita ny apôstôly io mahita ny mpanompon'andriamanitra na de ny ambony moto ary izy de sakanany ianao sa io zany mandeha matao de za mandeha tôbily de tonga de mizanona izy de sakanana ianao de ino ozy ianao ny nakanana ianao ametrana tanana izy na de ny an-dalana eny eny zany na de ny tarandolo eny na mifanenany amy stationnement eny na mifanenany tsara mandroso eny na mifanena any ambaty vory any na mifanena eny akifafy eny de mijanona izy de sakanana ianao de inona ny nakanana ianao ametrana tanana ony izy afinaritra be le rahalahy zay tena zavy teny amzareo fa na vita trano io rahalahy io zao, na vita trano izy tenevanareo amzay le izy misy vokatra tsara ho an'ny fiainana, ny fivavahana, arahana fametratana. Tsy maty antoka mihitsy izy zany manahaka nanao eny an-dalana ametrana tanana, na Izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka, satria rehefa jerena ny fiainany le rahalahy io ametratana isaky mifanena io, misy fivoarany, misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy, satria amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amin'ny vahoaka. Zay amin'ny anaran' Jesosy io. Ka mialatsiny ny fotoana moa miazakazaka, miazakazaka ny fotoana fa manentana atsika amin'ny sabotsy any tongava mivavaka etsy amin'ny fohibe tanàna Masina Ambato Voretsimo a, fa isy vavaka eo a hitondranambavaka anao a mba hahatonga anao andray nlay fahasoavan'andriamanitra anjaranao. Delivrance moa no ilainao a, de misy delivrance io fanafahana amin'ny alala mifametratanana, de izy olazaiko aminao zao io. Ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny congresy nasionaly am'le 18 asany apôstoly.

0: inana. Izy amin'ny miavaka na izy any tsara kokoa lay nisy an'lay nosorana fromazy tately hoe sale anankiray maina tsisy nininy. Tsy maintsy iteny io hoe le voahositra fromazy sy tately ny tsara, satria io misy fromazy tately veko. Hitanao amizay le fanosorana, tonga amizay le hositra. Ilaina ny olombo hositra na sampiandro anao lampanao de livrance eo zany, ka ndray olombo hositra de afa mihitsy. Ary zay nomba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amin'ny fanomponany tombo, satria ilaina ny voahositra, ilaina. Ary io mila faharetana, ary mila finiavana, mila fiazakazahana, ary mila fanampo anatin'Andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho voahositra. Afa mihitsy ianao rehefa voahositra. I Davida mpanjaka zany ankere olona efa araka ny fon'Andriamanitra, tsy misy tahaka azy, efa araky ny fon'Andriamanitra. Zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe nahita olona araky ny foko a, fa saingy mbola natao inona ihany, mbola nosorana ihany. Satria na de araky ny fon'Andriamanitra aza dia ilaina ny hositra. Amen. Misy dikan'izany ka mahireza antsika rehetra zay voatendry ny fanahy masina hosorana amin'ny 22 o io, fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'Andriamanitra anao. Tain' Jesosy ianao. Tapitrako moa ny fotoanatsika amin'ny manaraka indray tsika miresaka fa nindroany aloha tapitra treo mekoana vetivety ny numéro telefona 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny Airtel 033 81 025 18 033 81 025 18. Ireo numéro tsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io an, raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso an, de ho tahin'Andriamanitra. Zay ny programma antsika amin'ny sabotsy an, manomboka amin'ny sivy sasany eo amin'ny fohibe tanàna Masina Ambatovory atsimo an, mivavaka ho anao an, andraisanao fanafahana. De toraka izany koa ery amin'ny travaux, eo amin'ny travaux misy fifoazam-panahy kristiana eo an, dia tongava ianao eo. Fa iso avaka ho anao ihany koa eny a, voninahitr'Andriamanitra ny tompona hitantsika rehetra amin'ny sivy sasa maraina manomboka ny fotoana azadino zay ivavakatsika. Sora betsaka Jesosy fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany a, ianao niaraka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay. Sora indrindra, ary tayo manokany ireo olona zay niaino ny fandarana, indrindraindrindra izy hoe makato de ny mpakato a de mahazo fitahina avy aminao. Ka de matoky zay tompo fa ho akatony teny reo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Eny ary zay ny fotoanantsika teto a, teto moa ny profeta Fidy Malala zay nitondra ny afatra, ary hoentsika voninahitra Jesosy iana nanome sehatra antsika nitory ny afatra ny tompo. Samy ho tahin'Andriamanitra dolo amin'ny manaraka indray mioneto hoe veloma tompo.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjana bolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompontsampy. Miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foy be ambady vory atsimo tanàna Masina. Gava fa tianao Jesosy bisy 32.

0: Lasa de lasa miura sintfotona ifan lata tao ny iranareo nandrety ny alinia tao manaty fandarana
1: manona ny tsara indrindra ho anao ary
0: sary ty androanyity la mozika anankiray tolotry ny tafiky ny lanitra annamako any an-danitra any any tatana antsika mivimbina antsika miaro antsika ary manao zavatra magaga mazendana oke padra

0: Nihotran'ny aranga tompokovavy sy tompokilahy ary asaina ampanajana isika naraka hatramin'ny farany ny fahampanelam-baovao ny radio television Sofia. Andro iray sampirenena ho an'ny tanorana ny journée internationale de la jeunesse izay nitanterahana teto amin'ny renivohitry ny faritra matsiatra ambony ny fanamarinana nasionaly. Ny 20 sy ny 30 ny volana aogositra no anatanterahana azy fa androany no nanokafana izany. Nanokatra izany androany ny mpanolotsana avy ny fitondrana fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny ministry ny tanora ary ny fanatanjahantena ary ireo tompony andraikitra avy eto an-toerana. Isany nanamarika ny afatry ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay isan'ny tompon-draharaha ny mahakasika indrindra ny ataontsika hoe fanomezana fanentanana ny tanora andray andraikitra sy iantsehitra eo anivon'ny raharaham-pirenena. Mbola aleo hevitra tao anatin'ny valandresaka nitanterahana ity tolakandro ity moa ny hoe tanora miatrika ny raharaham-pirenena, valandresaka nitanterahana tao amin'ny faritra matsiatra ambony. Ho arantsika ny tapakandro maraina amin'ny ankapobeny izay niainga tamin'ny karnaval ary ny farana tamin'ny fanokafana ny fampiratiana na ny varotra fampiratiana ny tsena ben'ny tanora nitanterahana teo tsenondro.
1: Natomboka tamin'ny karnaval ity fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ity ary ny farana teto anoloany lapan'ny tanàna nanaovana ireo kabary samihafa nampitana afatra. Isan'ny ministera tompon-draharaha ny ministera misahana ny tanora sy ny fanatanjahantena namariparitra ny lalana ny zorana natongavana tamin'izao fitondrana fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izao izay nitondran'ny tanora ny anjarany ho an'izao fanovana izao.
2: Voalohany indrindra dia ny andro tahaka an'izao dia fanomezana sehatra lehibe ho an'ny tanora mba hahafahatsika miteny ny ao anaty ny fody sy miloka. Satrindra ny antony, isika dia miaina isan'andro isan'andro ny olana misy amin'ity firenena izay misy antsika ty. Isika dia miaina ny trindry, miaina ny tsy fahafahana indraindray maneho hevitra. Ndrisy manko fa ny ova ny fitondrana noho ny fijoroana reo tanora ka nafahatsika nametraka ny fitondrana fanavaozana izay anisany manome sehatra ny tanora hiteny hanao hevitra ary indrindraindrindra tsy hijanona hitsikera fotsiny isika tanora fa androso ny sosokevitra izay any amintsika tsiray avy. Ny porofontsika izany tamin'ny fotoana nanatanterahana ny fikaonandoam-pirenen'ny tanora izay ny faranantsika herinandro lasa izay. Ny porofontsika koa izany tamin'ny fahafahatsika nametraka ny taky ary indrindrindra ny roso tamin'ny fanomezam-pitokisana ny mpitondra hitondrantsika mankany amin'ny fanavaozana. Ny fotoana tahaka an'izao koa tompo lasy tompovavy dia fotoana ampahafantarana eraky n'izao tontolo izao fa ny tanora tompoko dia acteur.
1: Ankoatran'ireo tompony andraikitra eto an-toerana izay notarihiny lehiben'ny filovana sy ny lehiben'ny faritra matsiatra ambony dia ny solotena ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara teto ireo mpanolotsana avo eo anivon'ny fanavaozana ny Repoblika ny jeneraly Rabearmanana Lucien sy ny lieutenant colonel Andriamiarso Gerve sy ireo delegasiona naraka taminy ny solotena ny rafitra eo anivon'ny fierana mikambana fa nahagaga fotsiny ny tsy nahitana ireo depute voafidy tato amin'ny faritra matsiatra ambony izay angamba mety mbola tavela any Antananarivo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsena ben'ny tanora tamin'ny alalan'ireo varotra fampiratiana ireo stande nandraisan'ireo orinasa sy fikambanana tanora napiseho ny vokatra tao aminy. Aharitra roa andro ity fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora no mariana teto amin'ny renivohitry ny faritra matsiatra ambony androany ity ny fanokafana azy hetsika mbola hitohy ny alakamisy 13 aogositra 2020 sy arivo.
0: Vaovao ny fampianarana nivoaka ny valim-panadinana bakalorea ho an'ny taona 2020 sy arivo fantatra fa nahatratra 150 isanjato ny taham-pahafana ho an'ny faritany ny fianarantsoa fanadiadiana iarahna amin'ny georgette raha zavatra manga
3: raiky amin'ny 50 isanjato ny tahany fahafahampanadinana bakaloria 26 sy 2 ho an'ny faritany ny fianarantsoa mpiadina 87 isanjato sy 8 sy iray alina afaka tamin'ny 24 sy 5 sy 6 telo alina voasoratra anarana latsaka ny vokatra raha nampitahaina tamin'ny taona 50 sy 2 natratra 75 faingo 50 isanjato ny safidise tamin'ny bakaloria ankapobeny nazahoana valim-panadinana tsara 57 isanjato teo amin'ny bakaloria profesionnel sy teknika 70 isanjato izany hoe ny 47 sy 7 afaka tamin'ny mpiadina 56 sy 5 voasoratra anarana ary ny bakaloria teknôlôjika 55 isanjato ny tapahafahana izany hoe mpiadina 20 afaka tamin'ireo 20 voasoratra anarana
0: fa anoizantsika satria mifanojo amin'ny valim-panadinana bakaloria ihany ny vavao ny soafe ho an'ny taona 26 sy 5 na ny salon de l'orientation de l'information de formation et de l'entrepreneuriat zay ho taterana ny 50 raiky amby 20 ny volana aogosity ao amin'ny suede hits alohan-droa isan'ny anamarika ity soafe 26 sy 5 ity ny forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat zay ampifanatonana ny filan'ny tanora sy ny tolotra avy any amin'ny orinasa toy zao no fanazavana irahana amin'ny tompony andraikitra
1: oarahintsika manaraka eto ny fanazavan'ny tompony andraikitry ny soedei sady mpikarakara ny hetsika soafe 2026 na ny salon de l'orientation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat fanentanana mahakasika ny forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat izay hanamarika ny telo andro anaovana ny hetsika manoloana ny soedei
4: manamafy etoana zany a fa ankoatra ny tranoeva izay manoloana ny CEDI amin'io datiny amin'io telo andro io a dia misy ihany koa ny forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat izay iarahna amin'ireo sojabe sy ireo talentsekoly ambony a maro isan-karazany eto Fianarantsoa raha tsy hitanisa fotsiny a dia ny filohan'ny oniversiten'ny Fianarantsoa dia hitafatafa amintsika makasika iresaka ny l'emploi et l'entrepreneuriat eo ihany koa ny aveo amin'ny EMIT izay resaka ny intelligence artificielle sy ny enseignement supérieur tsy latsa-danjan'izay ihany koa ny avy ao amin'ny welcome to china izay ilaza mahakasika ny fandratoana fianarana sy ny fomba fidirana any amin'izany any amin'ilay firenena ny chine zany ary a ny avy ao amin'ny pivoa izay iresaka mahakasika ny fidirana amin'ny arakasa dia ny fandrafetana ny lettre de motivation ny curriculum vitae ary ny fiomanana amin'ny entretien d'embauche ny ENS ihany koa dia mbola ifampiresaka amintsika mivantana ny sojabean'izany sekoly ambony izany
1: andihany fahasivin'folo ny soafe amin'izao taona 26 sy 5 izao etsika ampifanojoana amin'ny fahavitan'ny fanadinana bakaloria ho fanampiana ireo tanora hisafidy ny sampam-pianarana idirany any amin'ny fampianarana ambaratonga ambony
0: isan'ny nanamarika ny andro androany ihany koa ny fanatanterahana teo amin'ny chapelle francophone teo Ambatomena ny sorona masina ny saorana an'andriamanitra sy nanaovana veloma farany any tompokilay jean marcelin ramanandraibe lefitra fahatelo ny ben'ny tanàna fianarantsoa zay nindosi ny fahafatesana ny alahady lasa teo tena toerana ny mpanao gazety ny arkeve sofia georgette raha zavatra manga mitatitra izay ampisotina ny fanaovam-beloma farany izay
3: ramanandraibe jean marcelin lefitra fahatelo ny ben'ny tanàna ny kommune andrenivohitry fianarantsoa amperinasa ny ndaosy ny fahafatesana noho ny tsy fahasalamany teo amin'ny 50 taonany ny saorana an'andriamanitra sy natao veloma farany teo amin'ny chapelle francophone des sœurs marie réparatrice Ambatomena tamin'ny alalan'ny eucaristie masina notarin'ny pretra amin'nyrahalahy curen'ny paroisy masindasary le borome mopera jean de la croix sy mopera hector mitantana ny communauté francophone nampitaina tamin'ny vakiteny voalohany fa velona isika ny tompo maty isika ny tompo ary ny vaovao mahafaly no voasany ary ny vaovao mahafaly no voasany mopera hector nalaina tamin'ny taratasy ny masindady Joany toko faefatra ambifolo mirakitra ny teniny Jesoa tamin'ny mpianany talohany nahafatesany dia nankahirezana ireo mpianany ny horohoro rehefa nazavain'i Jesoa fa ny fahafatesana fiampitana mankany an-danitra voatony izy ireo nentina nampitahana ny fotoan-tsarotra lalovana saingy zava-dehibe ny finoana raha manandray be Jean Marcelin nanomboka ny anatra tao amin'ny sekoly katolika tao Ambalavao avy eo niakatra teo amin'ny lisea Raherivelo Ramamonjy ary nandranto fianarana tany amin'ny oniversiteny Montpellier any Frantsa mpandraraha no tena antonasany namela manantena Sikamboty Valmianada izahay eto amin'ny RTV Sofia dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany
0: makasika ity fahalasana ny lefitra fahatelo ny ben'ny tanàna ny kommune avyana fiarantsoa amperinasa ity alohan'ny naterana azy any amin'ny fasan'ny fianakaviana dia nandalo teo amin'ny lapan'ny tanàna ho fankasitrahana sy ho fanaovelomba farany azy nataon'ny mpiara-miasa sareo tompony andraiky mpanjakana isan'ny sokajiny ny nofo mangatsika ny ben'ny tanàna Jean Marcelin raha manandray be
3: nanana andraikitra tamin'ny fiadidiana ny tanànany fianarantsoa tamin'ny nahalefitra fahatelo azy mampita ny ampahany amin'ny fahombiazan'ny asany andriamatoa ben'ny tanàna ny kommune andrenivohitra fianarantsoa
5: sahabo heritaona sy tapany zay nonerahana ny asa tataony fili kommune ben'ny fianarantsoa niaraka tamin'ny raha manandray be Jean Marcelin nanolotra ny heriny izy a nanolotra ny fahaiza izy a tsy nitampy fotoana sy asa sarana izy a manambady aman-janaka nefa izany no asa atao amin'ny kommune ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka ny fianaratsoa singano kely ny andrahitra ny raisiny kely ny anigana anazy fa zava-dehibe ny fiantraikany amin'ny fiainany vahoaka tsy afaka anao tantara be dabe ah fa izay heritaona sy tapany izay ny maha voalohany any kommune urbaine ny fianaratsoa eo amin'ny fangaharaharana sy ny tolotra momba ny soram-piakohonina manerana ny nosy voalohany amin'izany kommune urbaine zay mbola tsy mahafantatra ny tolotra izay homeny prodigi zay mpiara-mombonatoko miahy ny kommune manerina ny nosy a amin'izay resaka fikirakirana ny fiakohonana zay a dia efa no depasseny kommune tara zany a ny mpiara-mombonatoko sy ny teknika sy ara-bola mitaha amin'ny fandrosoan'ny kommune amin'izay resaka fikirakirana ny etat civil izany eto anivon'ny kommune dia tao ambadika izay a raha manandray be Jean Marcelin
3: tsy nitsahatra ny fianakaviana ny saotra sy nankasitraka ireo tompona andraiky mpanjakana ny havana tapaka sy namana ny dododo tamin'ny fananana ny tombokla Jean Marcelin raha manandray be taorin'ny fandalovana teo amin'ny lapan'ny tanàna vao ny hazo anandrainjato tanindrazany ny ekipany RTV Sofia dia mankahery sy mampionona ny mpiara-miasa taminy rehetra
0: ny manatra ny tompony andraikitra hoentina androany miverina eto indray ny mahakasika tapahazo nocturne na ny tabataba amin'ny alina toy zao ny sms voaray izay tsy nanonona anaran'ny fokontany misy azy moa ity sms ity nefa dia nalefana eto ihany satria afatra no tonaim-pitaina manaitra tompony andraikitra mahakasika ny tabataba amin'ny alina na ny tapage nocturne ho arantsika arak'izao manaraka izao
1: ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia mahakasika ny tabataba amin'ny alina toy izao ny vaky ny sms voaray manaitra ny tompony andraikitra amin'ny tabataba amin'ny alina aty amin'ny kartie misy anay fa tena tsy misy atoriana ny zava-maneno alefa mafy be nefa ny olona efa matory tsy voalaza eto ilay fokotany larana ndre fasana ny sms 03410565673 03203987 61 03481268 00
0: vavaon'ny fanatanjahantena ho an'ny baolina kitra mahakasika ny CNFF zay any amin'ny site tsiromandidy satria ny tany amajanga moa dia efa fantatra fa kalifie ho an'ny deuxième phase GSA oto matsiatra rapitso alakamisy taona ambin'ny folo aogostra misy lalao roa ho an'ny CNFF zay eona ny ekipa ny asqif oto matsiatra sy ny asmeko avany bongilava amin'ny folora amin'ny roa mifolo ratoandro ny fionan'ny SBMT atsimo andrefana sy ny COSPEN 5 ody matsiatra lalao miverina fa eo an'ny raharaha karaman'ny kotra roro kosa dia nitondra fanazavana ny mpikambana eo anivin'ny komite mpanatanteraka na ny membre ny comité exécutif ny fédération malagasy ny baolina kitra makasika ity raharaha ity akoatran'izay efa fanazavana ny hoentin'ny kotra roro toy izao ny fanazavana maka ny fanadiadiana makasika izay fanazavana azo izay makasika ity raharaha ity
1: navoaka ny kotsa roro fa mitentina $2,000 eo eo ny karamany izany hoe manodidina ny 75 tapitrisa ariary ny fiatambaran'ny karama mbola tokony ho azony hatramin'ny oktobra 1 na dia mbola tsy nahazo izany karama izany aza izy araka ny voalazany dia nanohy hatrany ny andraikiny ka nitondra ny barea hatrany amin'ny famaranana ny chan 2025 no mafisiny ihany koa fa mbola manan-kery hatramin'ny oktobra 1 ny fifanarahana ny fanaovany tamin'ny fédération malagasy ny baolina kitra ary tsy mbola nametraka taratasy fametra-pialana izy araka ny nambarany ihany raha ny fanohitra tamin'izany ny voalazany ivao anivy ny comité exécutif ny fédération
6: ho anay avy aty amin'ny FMF efa nandefa communiqué izay tany anatin'ny pejin'ny FMF izay manambara fa mikasika ny kotsy roro manokana dia efa démissionnaire izy tamin'ny après match tamin'ny Tunisie nanala ny tenany tso mpitantana ny ekipa national atsony zany izy fa iadika administrativement parlant hoe tapaka teo ny contrat fanarahana taminy fatatsika tsara ny tantara fa nanao recrutement ny FMF tao arinan'izay natongavana teo amin'ny recrutement ny coach Corentin Martins nanomboka teo zany a dia tsy mpanazatra ny ekipe national atsony coach roro rehefa miverifiena ny loamarina ny taratasy tatao amin'ny FMF dia efa voaloha tanteraka ny anjaran'ny FMF hatramin'ny novembre 2024 izany anefa tsy midika hoe tsy vonina efa piresaka ny FMF problème administratif ilay atrehantsika tsy voavahaty anaty Facebook fa mifanantona ny anaty birao dia mifanantona ny MJS sy ny fédération de coach roro dia miara-mipetraka dia miara-mijery
1: tsy misy fifanarahana na kontra atao amin'ny mpanazatra ny ekipa pirenena akoatra ny ekipa A araka ny fanampanazavana no entin'ny membre ny comité exécutif ny fédération araka izao manaraka izao
6: miara-malany tsika rehetrarehetra fa ny sélectionneur ny ekipa A ihany no manana kontra amin'ny FMF sy amin'ny fanjakana ny bareatranna dia ohatrany sélectionneur rehetrarehetra izay fidiny DTN ohatrany ohatra hoe maky exemple tsika hoe andeha ny 17 tsika andeha anao kozafa dia maka sélectionneur tsika maka ekipe teknika andeha ny féminin andeha ny beach soccer andeha ny futsal fa ireny sélectionneur rehetrarehetra ireny a tsisy contrat manokana miaraka amin'ny FMF na ny fanjakana fa arakaraka ny résultat anao zao ny prime ohatr'izay zao tsika finaliste tamin'ny chan dia nahazo ny prime mifanaraka amin'izay coach roro fa tsisy contrat manokana ny jurisprudence azo raisina efa nitondra ny chan izy tamin'ny 2023 izay mbola tsy tamin'ny andronay azotsika nytaniana ny fédération fa tsy nisy contrat natao taminy fa demi finaliste izy dia nandray a ny prime mifanaraka amin'izay
1: andrasana arak'izany io fionana voaretsaka io ampazava ity raharaha ity
0: makatsitika antsika rehetra nanaraka ny fahampalalam-baovao ny radio televizion sofia hatramin'ny farany ametraka ny mandram-piona tsy adinoana nefa ny mampahafantatra fa aorinan'izao vaovao zao aorinan'izao fanaom-belomby zao no anarahantsika ny fampafantarana ny mety atoetry ny andro ny alakamisy teny mbifolo ny volana aogositra 2020 ametraka ny mandram-piona ho an'ny fotoanantsika ho an'ny fahampalalam-baovao rahapitso indray veloma toboko
7: arabanao ny atokantrano manaraka ny mety hoe amin'izao fotoana izao alakamisy misy hatrany orana ho an'ny faritra tsy moatsinanany madagasikara sy ny faritra anosy izay mihitatra ho an'ny faritra androy ary ny faritry fitofinany ihany koa izay ho an'ny ilan'ny atsinanany faritra eombe dia mety ahitanan'izay orana izay ihany koa ny tapakandro ariva moa dia mandraona ny andro ho an'ny avoatany sy ny faritra sofia ny any faritra boeny betsiboka laohatra mangory sy ny faritra tsinanana ho an'ny morotsiraka kosa indray indrindra ho an'ny morotsiraky ny faritry mbelaky menabe sy tsimandrefana dia ny masoandro no ibahatoerana torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra tsinanany madagasikara iny ny maropahana voavinavina mifandraiky amin'izay somary milatsaka kely indray zay ho an'ny avoatany indrindra nyfaritry bakinakaratra sy matsiatra ambony ary mbola midina antrano kosa ho an'ny faritra tsimandrefana sy ny any amin'ny faritry orombe ny faritra nosy kosa dia somary mijanona eo amin'ny telo amby roapolo degré celsius eo amin'ny akabeny izay maripahana izay fa ho an'ny faritra avaratra andrefana mafana hatrany ny andro zay misy hatrany amin'ny efatra amby telopolo degré celsius ary fito amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo degré celsius kosa ho an'ny faritra avoan'ny tsinanana sy avaratra tsinanany madagasikara dia izay no mety eo tamin'ny tianio tiary rapisindray fitoana manaraka filmatoko.

0: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etonina andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefa, prêtre, dipaka, misedra olana maro sarobahana ve ianao? Toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
1: Recrutement commercial la masontsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. Lahy na vavy, 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8 ho an'ny distrika.

lasa de lasa ny orosin'ny fotoana mahery sivy amby folo minitra ny amin'ny fitoro maraindy efa hitako sokososo hoe ny ambadika iny a manonona ny tsara indrindra ho anao.

0: ao anatin'izany fikirizana io tondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka maraindraina eto amin'ny radio sofia 103 FM ho anyity andro alakamisy 13 ny volana aogostra taona 2020 ity dia faly miaraba antsika rehetra indray a dia manasantsika ihany koa anaraka izao fandarana akory fianara izao zozo ny araka aminao eto manentana ny fiarahana dia mirari ny soa mirari ny tsara indrindra ho antsika rehetra. Eo ny zanam-pandarana maro izay mandrafitra ity fandarana akory fianara ity tondrana ny maso izarana ny mahafinaritra ho antsika ihany koa dia azadiny fa ny tenako manentana ihany fa ianareo ny tena irina indrindra andray anjara mavitrika atao anatin'ny fandarana. Ny larana ifandraisantsika eto a tsy miova fa ireto atsitiko kely ireto ny 03410 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61. Ireo zany larana ifandraisantsika eto dia alefaso ny SMS nareo fa ovakiny eto a dia hoalahatra andravahana ny fiarahana ihany koa ireo hira zay angatahanareo mpiaino fa dia mankasitraka mirary sosahady ho antsika tsiraray avy a anana tontolo andro soa tontolo andro mahafinaritra ihany koa tsy andrela aloha fa aleo anaraka doka kely isika dia aorianan'izay a miroso amin'ny ireo tsara ho fantatra rehetra atao anatin'izany fandarana akory fianara izany.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
3: Ni fianara tu sin mandidna tunglana de satiket zai famsi una kovambi yerana ni sakate boy au grand complet nela di tel bulogus aom kianza ni kolet mari manzak tala tamat manu kamrura tu la kantu sakate shaka sakate boy etu fianara tu anurcha mi osma fana pana kantu na sena manuken darkia omki pana kantu mengal musike tradisionel amnela lan ftsufana farar sin ni fite dena kabosi Amboar din zoni programa nou Sakati boi Si om ki Etu fiana na tu A om koledzi mari manzaka talata mat Nera di tel pulo gus Manum kamrura tu la kantu Panetan an fton Kot lit Si zuk nosa Vid tiran Fidori voriar VIP Rua lariar Piaramias Enu manzere

0: tsy ambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizidoa ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
1: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
2: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
3: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
2: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizaran'asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
3: 038 26 123 87 038 26 123 87.
4: Fa foana ny voly fa tonga dia lasa
5: apetra ho amin'ny parne mivolange fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isan-jato isataona. Mivoly voalohany manome tahazanabola sahazantsika miaraka amin'ny mivoly parina valo isan-jato. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
6: Mitaraina be lesy samy moterany lasany a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
7: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny.
6: Isy mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
7: Han mobile amin'ny vidiny milay be aiza?
6: Ye aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay ny qualité moa zany efa tsy lasaina ntsony.
7: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile.
8: Mobile la référence.
9: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanina ao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina ny voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loky sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
10: Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne. Du 3 août au 3 novembre, souscrivez au crédit à la consommation auprès de Bread Madagascar Banque Populaire, bénéficiez d'un taux renversant, participez à notre tombola et gagnez jusqu'à 2 millions d'ariars de remboursement pour vos dépenses scolaires. Voir les conditions dans nos agences Bread Madagascar Banque Populaire. Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne.
11: Choco, la sabe cacao, smat sir kuku.
12: Toi, tu as un bit quoi avant la paix en Nias? Sararoto le fondaï si smartphone n'arrête à paix. ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, Manum Kam 49 000 arrière mounts, Sadmoulat Nouranaï bonus méga 30 giga. Et on y a un Q, y a non? Et fa bizarana paix ou améraka Nias? Aïs André, no y tan saoué? Tu gavas un gagné Nias store? Tout le monde a qu'un ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, bonus 5 giga, Zarana y s'en boulan à manjitinien boulan.
13: Golden Lion, addition, la trésor islan, il est fier de vivre béni instant kem. Even an anjanan la love, no? Ari vore armouz an itapakil, ari tano enemje ou point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
14: Tunga shua, penareo. Fantan na pesa pesa kanu falina reo etnyan. Kofu na fe anareo. Inna trike fara maf hain areo.
15: Haik shai, prike dragon.
14: Inna le prike le pesh matesh. Prike dragon. Inna le murare samfton rechi la ena washi.
15: Prike dragon ying ve shai.
14: Marna po fuala shanareo, prike dragon. Na roulette, na kli kwa utena maf. Inshat murare san samura land, prike dragon. Tuk shkartoshu injinj.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Anna, laisse ma reine m'engager au commerce de nos
2: Favoli peho asika fika vangana furnul ni fotni angatny ertan volanon masiatra
3: asika mikomina dran mitsa kiasoar vuisafen nangtel
2: si asika angatny ertan ran maiti
3: komina pase pangabe si lasnaina la marina
2: ho fangatiana asika tasamny asa fangarengana ny ertany
4: ny ministeran tutulena si ny fandisoana arvainjafy ny ministeran famblena si ny fahalovatena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala dia hanolotra fanohanana ara-piofanana sy ara-pitaovana ho asika mahafenony fepetra
2: dian' izao dia tokafo mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny heritany sy fampiroboroboana ny rovim-piharihana maitso
4: magnatonga magnaraka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana
3: amin'ireo socio organisateur haogna soa amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny kommunea misy anao
4: kehina manokana sika pela sy ny tanora mba handray anjara mavitrika
2: ho azalahy zara moa fany efatra mbiny folo aogostra zao ro farafandraisana ny tetikasa sika
3: andraiky
2: andraiky zao
3: andraiky sika ny fanarainana ny heritany
5: akory fianara
6: akory fianara
7: nialatsinainy ka hatramin'ny zoma
8: akory fianara
9: akory fianara
10: akory fianara

Mihinantsika aloha ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an' izao andro alakamisy izao a, satria ilaintsika be mihitsy zany mialohan'ny ivoanany trano hoe anakory afana sanga tsika ny andro somary mbola manjombonjombona kely, misy zavona ihany koa amin'izao ory zao. Fa raha ny hitana eto aloha zany de hoe ho avy eo ihany ny avy masoandro a, na de ifandimbikely eo ihany arandrahona sy masoandro amin'ny ankapobeany. Ny maripana 120 degré celsius ny ambany indrindra ary 120 degré celsius kosa ny hafanana ambony indrindra. Zay amin'ny ankapobeny vina ho an'ny toetry ny andro a, ho an'ny ity andro androany ity aloha zany raha hitana eto de hoe mbola tsy ho avy ny herika na ny orana, mbola tsy antenaina ny sinjany satria efa miandrandra izany ihany koa ny mpamboly indrindra maina ny tany. Tena hoe maina ny tany de anakory ny mety ho fiatrehantsika an'izay ahintany izay raha toa ka tsy hisy ny rotsakorana. Fa ho an'ny andro anio aloha zany zay nentina tamintsika teo izay hoe mbola tsy ho avy ny orana na ny herikerika ary aloha mbola tsy hita taratra eto. Izay ny iviana ho an'ny toetry ny andro a ho antsika eto an-tanàna ny fianarantsosiny manodidina. Fa de irariana soa, irariana tontolo andro mahafinaritra be ho antsika rehetra ity tontolo andro ny alakamisy ity.

fandarana izay renesinao hitanao amin'ny fahita lavitra Sofia ho anitsy alakamisy fahatelo ambifolo ny volana aogositra ity. Amin'izao fotoana izao aloha mbola misy klipa kely atolotra ho anao aho dia rehefa mivalora omena antsika eo indray ny ampikanao metsena fomba fikarakarana sakafo anankiray no atolotra ho antsika ao anatin'izany ampikanao metsena ao amin'ny TV Sofia izany. Aorianan'izay dia miroso amin'ny horonantsary isika satria rehefa tapakandro maraina toy izao dia misy horonantsary anankiroa no mifanarakaraka atolotra ho antsika eo. Ny horonantsary voalohany de mitondra ny lohateny hoe coupe feu izany filma drama anankiray izy io. Ny faharoa kosany amin'ny folo ora dia manaraka filma suspense anankiray isika mitondra ny lohateny hoe triple frontière. Amin'ny roambin'ny folo ora dia misy ny dessin animé izay efa fanaraka isaky ny atoandro izay dessin animé atolotra ho antsika izay. Any amin'ny roambin'ny folo ora sy fahatelo ny indray dia manaraka horonantsary indray isika horonantsary anankiray mitondra ny lohateny hoe le lycéen américain izy io. Any amin'ny roa ora ny vaovao iray sampirenena dia aorianan'izay manaraka ny crime à la coude indray isika l'enquête qui a failli tomber dans l'oubli no lohatenin'izay enquête izay reportage anankiray. Amin'ny telo ora latsaka fahatelo ny filma romance izay efa fanaraka isika ihany koa isaky ny tolakandro amour mortel izany lohateny io filma romance io. Amin'ny dimy ora ny toy n'ilay drama izay efa fanaraka isika ihany koa isaky ny tolakandro izany spooky in love no lohateny izany drama arahantsika amin'ny dimy ora izany. Any amin'ny enina ora dia aoriana ny dokam-barotra samihafa dia eo ny série anankiroa mifanarakaraka. Ny série voalohany ilay série indienne le gendre parfait. Ny série faharoa indray dia ny toy ny Rosalinda. Any amin'ny valo ora dia manaraka ny vaovao eto amin'ny radio télévision Sofia isika. Amin'ny valo ora sy sasany indray dia ny fandarana malagasy tompona ndraikitra. Amin'ny sivy ora ny vaovao iray sampirenena dia aorianan'izay any amin'ny folo ora latsaka fahateriny dia arahantsika eo indray ireo horonantsary marobe izay alahatra mandritra ny tontolo alina ireo ary amin'ny ankapobeny ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho anyity andro alakamisy ity. Dia aza mahasaraka na ambafoy ity radio télévision Sofia ity fa sady mitondra ny maso no mizara ny mafinaritra ho antsika rehetra. Ie vakansa ny andro miarahaba alohan'ireo ho andreo afaka na afaka ny fanadinana bakalorea zay efa nivaly ho antsika eto fianarantsoa izany. Dia miaraba anareo rankizy dia tongava amin'ny tanjony irina tongava amin'ny ambony indrindra ihany koa fa dingana ihany ny vita iny fa mbola mitohy foana izay fianarana izay. Dia mankahery ihany koa nefa ho andreo zay mety tsy naomby tao anatin'izany fanadinana bakalorea izany. Dia mirarosoa anareo ho an'ny fanohizana azy fa aza tao makivy izany fa toy ny zavatra rehetra foana io dia misy ny tsy maintsy hoe misy ny mahomby misy ihany koa izay mety tsy ho fahombiazana izay. Dia manarina indray ao anatin'ny fiatrehana ny taom-pianarana vaovao mba ahazo mention d'excellence mihitsy amin'ny heritaona toy izao.
izay izay ny izay ny firarentsoa ho an'ny mpianatra rehetra tao anatin'iny valim-panadinana iny. Mitokosa ny fiarahantsika eto amin'ny radio sofia, mbola tao anatin'ny fandarana akory fianara isika, mbola tsy tary ianao raha toa ka izao no andefa ny SMS-tsika ao anatin'izany akory fianara izany. Misokatra ho an'ny rehetra tsy ankanavaka mihitsy a ity fandarana akory fianara ity a, dia alefaso ny SMS-nareo a, ny hira zay tianareo, raha mbola hira azo alefa foana dia alefantsika eto a, nanomboka ny taona 60 a ka hatraty amin'ny taona 2020 a, dia alaharo fa ho alefantsika nomezana fafampoantsika tsirairay avy a ao anatin'izao fiarana maraina izao. Aleo aloha asintsika hira, dia rehefa avy eo a ho vakiana amintsika ireo SMS izay voaray avy any aminareo mpiaino. Dia ho tontolo andro soa sy mahafinaritra ny tontolo androntsika, ho tontolo andro feno fifaliana, feno fahombiazana ihany koa amin'izay rehetra atao. Dia manana fahasotoana ho andreo izay hiatrika ny asa mandrara indray amin'izao andro alakamisy izao.

valora mahery enina minitra zao mihina fa ankoisika no efa io ampirana asa amin'izao ora sy fotoana izao indrindra ny ao an-tokantranonao amin'ny fampiripirimana rehetra dia mirary soa mirary fahasotoana ho anareo. Efa omeko eto indray ary aloha ovakiako reto sms ireto ny tapany voalohany aloha satria rehefa avy eo ihany sika dia efa miditra ao anatiny ny zanam-pandarana manaraka indray akory fianara odila vety angijana ihany mba mangataka nira ny chantal andalakeliny dia ampianadaly asaramba vitana lisy dia atolotra ho an'ny mpakafy merci dia ampiana ny windy fonao amiza dia dady lovra izy ianao mankasitraka ny mpamakiny afatra dia ampiana tansomena mpandresy dia kazimiro volano iny izy daholo ve zany rehetrarehetra izany riodil ao fa jerentsika dia raha ohatra ka tafiditra daholo dia alefantsika eo daholo le izy. Ie ny manaraka indray ankory fianara mba latsa ao moa ny irany jean rigo tapa-kevitra iny dia masaika anao kopa-tanana ho an'ny tambobe any avy ety fanadiana ihany tena hoe nareo an'ny fanadiana kosa aloha ataoko kopa-tanana manokana tafaraka aminay ato anatin'ny akory fianara dia ho alefantsika eo zany irana angatahnao izany dia mihinao fa maheno tsara mihitsy na ho atambobe aho ny amin'izay irany jean rigo tapa-kevitra avy an'ny fanadiana tolotra amin'ny ao tambobe ahony izay ira izay e zay aloha no nivakina tamintsika fa mbola hotoizantsika ihany ny famakina azy rehefa avy eo fa andeha ho arahantsika aloha ilay irany chantal na angatahnareo teo dia rehefa avy eo sika miampita avy hatrany ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny coup de cœur.

0: Mamirina ny miaraba antsika rehetra tafarakato anatin'ny inona ny malaza ho an'ity alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity, dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika izany avy hatrany resaka solika tonga automasina ny sambo sandahoanina mitondra solika, tonga ny jery mivantana ny fahatongava ny sambo sandahoanina atao automasina nitondra ilay solika ampiodinana ny angovo eto Madagasikara, ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrianirina Mikaela Omaly Alarobia Ariva teo no mari manokana fahavokatra azo tao anatin'ny firesanta amin'ny filohan'ny Nigeria izao fahazoana solika vetivety izao nanasongadina ny filoha fa zava-dehibe azo tsapaintanana ny fanandratana ny panafrikanisma.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Mbola toy n'izay resaka solika izay ihany natokana ho an'ny natokana ho ampiasain'ny jirama izao tonga izao. Mikasika ny fitsinjarana ireto solika tonga ireto kosa dia anjaran'ny orinasa jirama no mitantana izany, fa efa iarahantsika malala ny zava-misy iainana makasika ny olana eo amin'ny sehatry ny angovo, satria tokony ho ampy ao anatin'ny enina volana ny tahirina farany fitondram-panjakana mba tsy iverena ny resaka mampalaza ratsy ny jirama mialatra solika, mba tena ny famahana ny olona ny famatsinany jiro no imasoana aloha hoy ny kolonely Randrianirina Mikaela, fa tsy tokony ampikorontana ny famatsiana solika eto amin'ny firenena raha ny fanambaran'ny vondron'ny petrolier.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Eo amin'ny fifandraisan'i Madagasikara sy Maurice mitsidika antsika ny ministry ny asa sy ny fifandraisana ara industria Mauricienne. Anisan'ny antondian'ny ministry ny asa sy ny fifandraisana ara industria Mauricienne Mohamed Reza Kassam eto amintsika ny fanatrehana ny hetsika Maurice Mada Business Connect Summit 2026, hetsika izay hitanterahana any amin'ny CCIA Ivato ny 20 sy ny 30 aogositra. Hetsika andraisana anjara na mpandraharaha maorisianina 30 mahery miampy an'ireo mpandraharaha malagasy mazava ho azy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Anisan'ny malaza ihany koa ny eo amin'ny tontolon'ny zavakanto Vieux Voice Africa na zo toerana eo amin'ny dingana famaranana amin'ny fifaninanana Vieux Voice Africa Ival na Ivalimbavaka Herimanjaka Razafimahefa tafita soamantsara tamin'ny dingana naokaota ity mpanakanto malagasy ity izay tao anatin'ny ekipany Melway. Ho an'ny tidingana lehibe ity dia isan'ny hira nataony ny hira Loose Control ny Teddy Sims fampisehoana na resy lahatra ny mpanazatra azy sady nahafahany nanohy ny diany ao amin'n'ilay fifaninanana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ho an'ny faritra Betsiboka distrika ny Tsaratanàna miantso ny mpitandro filaminana ireo dahalo ho ny solombavam-bahoaka. Araka ny fitantarany solombavam-bahoaka ny Tsaratanàna Tony Andriamalala dia efa fiantsiana mpitandro filaminana mihitsy no atao ny dahalo raha tsy resaka ny tranga tao ho sarobata fotsiny miandry fifandonana amin'ireo mpanenjika azy mihitsy ireo jiolahy. Tao sarobaratra dia nisy fanafihana sy alatromby indromy antaona no nitranga tato anatin'ny andro vitsy. 10 dahalo ary natratra 50 ny omby voalaza fa mbola eo ampelatananaizy ireo navotsitry ny dahalo ny olona sy ny omby rehefa tratran'ny fahirany tao maigogo sarobaratra izy ireo ary nodoran'ireo jiolahy ny motonny zandary. Toa mbola mitohy ny fanenjehana ireo dahalo nangalatra omby efa 50 tao ambolobengy sarobaratra ihany koa dia nahaverezana omby miisa 50 mahery izay mbola hifanenjehan'ny mpangalatra koa. Manao antso avy ny solombavam-bahoaka anamafisana ny paikady fa mandry andriranantsy ny vahoaka any antoerana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

Vovau ara-panatanjahantena kosa indray ho an'ny taranja football division 2 national sy ny championnat national foot féminin. Iverina hiakatra kianja indray ireo ekipa roa misolotena ny Ligue Matsiatra ambony amin'ny fifaninanam-pirenena lalao any amin'ny site Tsoronomandidy ity alakamisy 13 aogositra 2020 ity. CNFF na ny championnat national foot féminin tamin'ny valora marina teo ny azokofa oto Matsiatra ny ona tamin'ny aesa mioko avy any amin'ny Liga Bongolava. Ny azokofa izay nanao lalao efatra de fandresena avokoa no azony raha amin'ny 20 ratoandro kosa ny lehilahy amin'ny Cospen 5 oto Matsiatra no iona amin'ny ASBMT Liga atsimo andrefana.

Ireo ihany koa ny nan malaza natolotra ho antsika tamin'ity maraina ny alakamisy fa 13 ny volana aogositra taona 2024 ity andrarasamy no nanangona ireny vaovao malaza natolotra ho antsika teo ireny dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka izany hatramin'ny farany a amin'ny 5 indray ny fotoana manaraka narahantsika izay inona ny malaza izay eto amin'ny radio sofia fa ampatsahivina antsika hatrany ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny 8 alina na ny eto amin'ny onjapeo na ny amin'ny fahitalavitra ihany koa.

Tonga ato anatin'ny ampiko anao miantsena indray isika ho anyity alakamisy ity inandray ireny no ho ataontsika loka inandray no ataontsika sakafo a ho an'izao andro alakamisy izao. Dia misy safidy ireto a homeko anao a, ao ny atao hoe matsirotsiro a, eo ihany koa ny tsotsotra tsy hoe matsatso akory fa matsiro ihany koa. Ie, ny voalohany indrindra dia ny lelan'omby sy petit pois. Ny petit pois azo lazaina hoe fa midina ny vidiny eny an-tsena eny a amin'izao fotoana izao a, dia mba manararoatra mihinana n'izany petit pois zany a, fa misy fotoana izy io tena hoe lafo, tena hoe mihoatra ny arivo mihitsy a ny kapoakan'izany petit pois izany. Fa amin'izao hitako maro zao dia tena nahita 500 ny kapoaka dia araroty. Lelan'omby sy petit pois dia karakaraina adio tsara aloha ny zavatra rehetra esorina izay tokony hoesorina eo amin'ilay lelan'omby, dia tetehana atao manify a ny tetika ilay lelan'omby, dia tanehana alemy tsara. Dia ohatra ihany koa ny petit pois tsiponina tsara mihitsy, tena hoe tsiponina fa tsy hoe sasana fotsiny, fa indraindray izy ireny hitantsika hoe tsara tarehibe fa misy bibikely ihany a any anatin'ny izay petit pois izay. Dia rehefa voatsipona tsara zay vo sasana tsara mihitsy, dia tanehana ihany koa ilay petit pois. Dia rehefa malemy ihany koa ny petit pois, dia izay ianao vao manao saosy a izay tiatsika rehetra atao miaraka amin'ilay izy a, ny voatabia, ny tongolo oignon, tongolo gasy, ny sakamalao tsy adino, ny tain ihany koa, asiana tain kely ihany koa miaraka aminy a, dia tena hoe manome tsiro tsara ho azy. Dia tsy haiko hoe asiantsika ho an'izay mety mazaka, dia asiana poivra kely ihany koa miaraka aminy, dia atao izany ilay saosy a. Dia rehefa vita ny saosy, dia atambatra miaraka ao amin'izay a ny petit pois sy ilay lelan'omby izay efa nitanena alemy teo. Tsy asiantsika rano betsaka intsony fa ireo rano izay ambina rano izay nitanehana n'ilay lelan'omby sy petit pois no hitanehana azy ireo ifampakatsiro ao izany. Dia izay ny lelan'omby sy petit pois. Dia asiantsika karoty a miaraka aminy a, lasary karoty izany a no ampiarana aminy. Dia ankoatran'izay a, raha tianao zavatra tsotsotra indray ianao a, dia atao anana sotena miaraka amin'ny voatabia sy ny tongolo sy ny sisa ihany koa. Dia tsy asiana rano rehefa manao an'izany anana sotena izany, fa indrasina aloha ny voatabia sy ny tongolo a sy ny fanomezan-tsiro isan-karazany izay tiatsika ho ampiasaina. Dia rehefa mendimendy tsara iny a, dia arotsaka ny anana izay efa voasasa sy voadio a, voatetika tsara ihany koa. Dia tsy asiana rano intsony fa aroaronao a, satria miteraka rano a iny anana iny. Dia avela hiara-masaka ao a izy rehetra ireo. Ie, izay ny sosokevitra ho ataontsika aloka. Dia tsy haiko hoe inona no lasary ampiarahantsika amin'ilay anana teo a, fa anjarantsika no mahita izany. Dia izay aloha ny sosokevitra ny loka, fa tsofondrano ireo izay petsena rehetrarehetra amonjy izay tsena izay, dia mitondra izay azo atao any an-tsena any.

Iye, arape kuma nuka na loa yanareo izay manana anniversaire ho an'ity daty ny 20 aogositra 30 aogositra ity azafady ho an'ireo izay manana tsingeritaona naterana amin'izao daty ny 30 aogositra izao dia mirary soa mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo a dia ho tontolo andro feno fifaliana ho anareo any izao aniversaira anareo izao dia azairina ho lava andro iainana ihany koa omenantsika eto indray ary aloha ireo olo malaza manana tsingeritaona naterana ho an'ity daty ny 30 aogositra ity iza daholo a ireo olona manana izany aniversaira ho an'ny daty androany izany

Ny mpanakanto malagasy aloha zany mbola tsy tataratra hoe iza daholo izay manana aniversaira ho an'ny daty androany izay, fa ny mpanakanto vahiny aloha zany reto omeko antsika ireto. James Morrison namino fa efa mba henoenontsika ihany zany anarana mpanakanto izany. James Morrison mpanakanto mpihira no tena afantarana azy a, eo amin'ny tontolon'ny mozika moa zany tena anisany nafantarana azy ity anteraka ny 13 aogositra ny taona 1987 izy tany rugby izany a, izay any amin'ny any Angleterre centrale any misy an'izany tanàna antsoina hoe rugby izany. Ny taona 20 ny taona 20 izy a no namoaka ny albumany voalohany a undiscovered tamin'ny nisy an'ilay hirany anankiray, misy hirany anankiray izay tena nafantarana azy izay a, ilay hira mitondra ny lohateny hoe ye, ilay hirany mitondra ny lohateny hoe you give me something na moa zany ny tena anisan'ny nafantarana any James Morrison. De andeha hoenotsika izay hirany anankiray izay a, betsaka ihany hira navoaka ny fahitiny tena anisan'ny nafantarana any James Morrison. Efa nisy ihany koa moa zany ny anisany koa ny atao hoe fampiara-peo any a izay niarany tamina mpanakanto hafa toandry Nelly Furtado ohatra tao anaty lay hira hoe Broken Strings, fa aleo ty irany nafantarana betsaka azy ity no iarantsika mankafy.

0: amin'ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasainy. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
1: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
2: Eraka izany dia mbola atao anatin'ny fandarana akory fianara hatrany isika ho an'ity maraina ny alakamisy ity, dia mitohy mitohy hatrany izay fiarantsika atao anatin'ny fandarana izay. Rehefa avy eo indray isika no miampita mankafy indray a ny zanam-pandarana manaraka, fa mialohany idirantsika ao anatin'izany aloha dia aleo aloha anaraka mozika, ankafy mozika indray isika, dia rehefa avy eo a miampita ihany ao anatin'izay zanam-pandarana manaraka izay.

Ie, omenantsika eto indray ireo olo malaza izay eo amin'ny resaka andro iraisam-pirenenana, ny resaka andro maneran-tany moa izany aloha no tena horesantsika, fa misy hifandraisana amin'izay ihany koa ireo olo malaza ho an'ity andro iraisam-pirenena ity. Tsy nakory ny andro iraisam-pirenena izay manamarika izany datin'ny 13 Aogositra izany, fa ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona mampiasa ny tanana ankavia, na ny andro iraisam-pirenena, na ny journée internationale des gauchers izay no horesantsika eto. Raha ireo olo malaza manana izay hoe mampiasa izay tanana ankavia izay aloha izany no horesana, dia betsaka, tena betsaka izy ireo. Mino fa ao anatin'ny fianakaviana dia samy manana ihany koa an'izay hoe olona mampiasa ny tanana ankavia izay. Raha ny olo malaza taloha ohatra izany dia ry Jules César, ry Jimi Hendrix, Bill Gates, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Lord Robert Baden-Powell sy ny maro hafa ihany koa. Ireo izany dia olona mampiasa ny tanana ankavia tena hoe hiasana mihitsy. Ireo olo malaza amin'izao fotoana izao kosa, raha horesantsika kely hoe iza daholo indray izy ireo ry ny filoha Barack Obama izany dia gauche ihany koa izy, Bill Clinton, ry Angelina Jolie ireny sy ry Rafael Nadal izay fantatra eo amin'ny tontolo ny tenisy, ireo izany dia gauche avokoa, izany hoe mampiasa ny tanana ankavia andratana, na ihany koa mety iny izany no manafanana azy. Hafahafa ilay fiteny fa hoe ny tanana ankavia indray no manavanana azy kokoa ny fampiasana azy na eo amin'ny fandratana izany, na mety hoe manety zavatra. Misy ihany koa ohatra ireo gitarista Jimi Hendrix ohatra efa nambara teo dia ny tanana ankavia, misy ny gitara tena hoe natokana ho an'ireo olona mampiasa izay tanana ankavia izay, fa tsy ny gitara ihany fa misy ihany koa ny fitaovana samihafa izay tena hoe ry zareo gauche no mampiasa azy. Dia Leonardo da Vinci moa izany izay peintre izy dia rehefa miasa manao an'izay kisary izay izy hosodoko dia ny tanana ankavia ihany koa ny azy no miasa. Fa misy ihany koa nefa matetika ireny olona mampiasa ny tanana ankavia ireny no mandray roa hoe sady afaka mampiasa ny tanany ankavia izy no afaka mampiasa ny havanana ihany koa. Fa ny olona havanana matetika tena sahirana be ny mampiasa ny tanana ankavia, indrindra rehefa manoratra na miasa izany. Taloha dia tena hoe tsy nety mihitsy ny tany an-tsekoly eny, fa na amin'izao raha mbola misy manao an'izany hoe mampiasa tanana ankavia ilay ankizy rehefa any am-pianarana ohatra manoratra, dia tena hoe forsena mihitsy ampiasa ny tanana ankavanana, nefa efa voajanahary ao aminy mihitsy ilay hoe ny tanana ankavia no malaky kokoa ho an'izany. Dia tatiaoriana ilay izy dia tsy norarana intsony izay fampiasana ny tanana ankavia izay hoenti miasa, hoenti manoratra izany, satria efa izay ilay izy, efa ilay atidoha mihitsy izany no mipaiko azy hoe ny tanana ankavia no miasa. Fa mbola misy, araka nambarako teo, mbola misy sekoly sasatsasany izay raha mampiasa ny tanana ankavia andratana ny ankizy vao miditra mianatra ohatra, dia tena amboarin'izy ireo mihitsy ampiasa ny tanana ankavanana, nefa rehefa tena hoe tsy mety ilay izy dia tena tsy mety aloha hoe rehefa hoe ny ankavia no bakio ny saina hiasa dia tsy mety, fa dia izay ankavia izay hatrany. Dia araka ny fantatra dia hoe eo amin'ny 200 isanjato amin'ny mponina maneran-tany no mampiasa izany tanana ankavia izany. Dia taloha dia hoe ohatrany hoe olona
ohatra ny hoe eritreretina hoe zavatra tsy normal ny olona mampiasa tanana ankavia izany, nefa ny tena marina dia tena hoe olona olona azo lazaina hoe manana ny maizy azy. Efa nytanisaiko teo a hoe iza daholo a, ankoatra ny tsy voatanisa moa izany hoe olona manana ny maizy azy a, ireny olona mampiasa ny tanana ankavia ireny. De misy ny fiteny teny malagasy hoe kiavivi, nefa ny olona zany rehefa hoe ny tena ny tanana havanana no nampiasaina de ilazana ny olona izay somary mety hoe misy zavatra tsy de tena manavanana azy loatra zay le hoe mikavivy izy a amin'izay fotoana izay. Amin'ny teny vahiny ihany koa de misy fomba fiteny izay hoe être très maladroit, être gauche, de ny lazana ihany koa ireo olona izay tsy de tena hoe manavanana azy loatra izany ny fampiasana ny tanana avanana. De ankoatran'izay a misy ihany koa ilay fomba fiteny vahiny hoe avoir deux mains gauche, izy io indray a de tena hoe olona tena hoe maladroit mihitsy zany a no ilazana ireny olona antsoina hoe avoir deux mains gauche ireny, zany hoe na ny tanany aviana ny tanany havanana de ohatra ny tsy milamina izany fa mety hoe mampianjeranjera zavatra foana, mety hoe tsy de tena marina loatra rehefa manao zavatra izany. E zay zay aloha zany no andro iraisam-pirenena ho an'ity datin'ny datin'ny 13 aogositra ity izay. Fa de kopa tanana manokana mihitsy a ho anareo izay manana izany hoe mampiasa ny tanana ankavia, ho tanana fanoratana, ho tanana hiasana izany ihany koa. Fa misy ihany koa nefa ohatrany hoe mampiasa hety izy a de ny tanana ankavia no malakilaky kokoa aminy, fa rehefa manoratra izy a dia amin'ny tanana avanana. Amin'ny fotoana manaraka moa satria tsika tsy manana fotoana lavabe loatra, fa amin'ny fotoana manaraka mety hahafahantsika miresadresaka kokoa amin'izay resaka hoe fampiasana ny tanana ankavia izay a, ny resaka insolita, zavatra mety mahaliana amin'ireo olona mampiasa ny tanana avia ireo. Amin'ny fotoana manaraka mety ho resantsika ihany a izay. Fa izay aloha no azona ambara tato anatin'ny fandaharana akory fianara. De zay ny journée internationale natolotra ho antsika tamin'n'ity datin'ny 13 aogositra ity. Amin'ny 6h sasany latsaka 10 minitra izao ny ora eto ho antsika, de andehandray aloha anaraka hira, andehandray anaraka hira sika, de rehefa avy eo miverina ihany a amin'ny sarampandarana manaraka indray.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.
2: Horoscope du jour sur 103 FM.

Ye, araka izany dia tonga indray ato anatin'ny horoscope du jour isika ho an'ity alakamisy fahatelombifolo ny volana aogositra ity, dia omena tolotra ho antsika eto indray hoe inona daholo re no voalaza ho antsika tsirairay avy a ny amin'izay mety ho toetoetry ny androm-piainantsika ho an'izao andro alakamisy izao. Mazatra antsika ny misantatra izany a amin'ny Bélier. Zao no voalaza ry an ho an'ny Bélier. Ye, ho an'ny Bélier an dia zao no voalaza ho anareo. Esoro mihitsony an izay mety ho fahatezitezerana ao anatinao ao an amin'ny alalan'ny fanaovana fanatanjahantena, fanetseham-batana na fotsiny koa hoe manao dia an-tongotra hony an dia mety efa afaka izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray an dia rehefa mahatsiary hoe ao tsara ianao an dia hitanao hoe alaizy kokoa ianao an ary lasa anaja ny hafa ihany koa. Dia izao hoe ireo zavatra ataonao an dia zavatra manan-karena izany, dia aza ajanonao anatinao ao mihitsy an ilay hoe manana morale zero, fa aleo ampiakarana ny morale dia mandroso amin'ny zavatra atao. 23 no isa ho an'ny Bélier. Ny loko an dia ny loko maintso ny fotoana indray any amin'ny 5 ora tolakandro any, ary ny Scorpion an no tsara ho atao namana. Ho an'ny Taureau zao voalaza ho an'ny Taureau. Ny fiainana manokana any dia manana fatokisan-tena, dia aza misalasala mandray fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fanaovana firesahana alalina izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray an raha ohatra ka hoe tonga any amina toerana tsy fantatra ao ianao an dia aza mikoropaka, aza mikoropaka, fa mety misy olona izay misedra anao an fa ho hitanao fa hivoaka ho mpandresy ianao. Ny isa zato ary no isa ho an'ny Taureau, ny loko an dia ny manga. Ny fotoana indray an 13 ary ny Lion no tsara iarahana.

izay ny toro fa ny manaraka kosa indray dia ny gemo zao indray no voalaza ho an'ny gemo eo ampandraisana vaovao tsara hono dia ohatra ny mieritreritra ianao hoe to nofinofo lay izy nefa to marina ihany koa dia tadio fa ny zavatra hitanao dia zavatra miabo ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ohatrany tsy dia tena misy ahina loatra hony a ny eo amin'ny lafiny arabola ary dia tena tena mahafinaritra izany, kanefa tsy izay no antony anaovanao fandaniana fahatany a fa jereo tsara ny zavatra tokony ho atao. Enina amin'ny 50 no isa ny lokondray dia ny loko mainty. Ny fotoana amin'iraika amin'ny folo ratoandro ary ny gemo nareo samy gemo zany a no tsara miaraka. Ho an'ny kansera dia zao voalaza ho anareo, ny fiainana manokana dia miezà mampitombo ny talenta eo amin'ny lafiny ara-javakanto izay efa ao aminao a dia ampiaro izany a na eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena ihany koa dia manana fatokisana ny amin'izay hitondrany ny eritreritrao anao. Fiainana amin'ny ankabeany indray a dia maheno ireo karazana hery manodidina anao ianao tsapanao izany dia ampiaro izany a mba atonga anao a ho olona manana fatokisantena sy manana fifaliana eo amin'ny fiainana satria ireo ny a no moteur izay afanao mandroso ho amin'ny ti andro alaka misy ity. 20 no isa ho an'ny kanser ny loko indray dia mba asio loko orange kely eny aminao iny a. Ny fotoana kosa any amin'ny sasakalinany ary ny bele a no tsara iarahana. Izay ny tapany voalohany aorianan'ity tapany faharoa ity a aorianan'ity ranankiray ity a dia miditra ao anatin'ny tapany faharoa indray isika.

Raha mila ora aloha ianao dia amin'ny folo ora latsaka 7:30 ny ora eto amintsika. Iampita indray ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny horoscope du jour isika izao. Anoizantsika azy a dia ny lion. Zao indray no voalaza ho anareo ry lion, ny fiainana manokana dia aza avela isy olona ametraka izay zavatra eritreretin'izy ireo ho atao eo aminao a, fa ataovy gaga izy ireo a ny amin'izay fandraisana fanapa-kevitra entitra no raisinao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ho an'ity androandroany ity hony a dia afaka manao karazana bon ianao a mialoha satria ahita vaaolana ihany ianao amin'izay olana mety mitranga. Dia hitanao fa sambatsambatra anao kokoa ny hita ireo olona manodidina anao a izay mahita anao hoe sambatra ihany koa. 8:50 no isa mena ny loko a. Ny fotoana amin'iray ora atoandro ny scorpion no tsara ho atao namana. Ho an'ny vierge indray izao voalaza ho anareo ny fiainana manokana dia sarao mihitsy aloha ny resabola sy ny resaka fitiavana ho an'ity androany ity, fa aza fangaro ny fandrarahana sy ny fahasambarana, ny zavatra mitondra fahasambarana izany rendrarendra. Fa aleo aloha azava ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ny fiainana amin'ny kabeany kosa indray a dia misy olona akaiky ianao a izay mety anao aniany kely ka mety tsikilo ny zavatra ataonao izay mety atesitra anao izany mazava loatra, fa raiso toy ny zavatra aniany tsy de tena miteraka zavatra tsy loatra izany zavatra ataony izany. Dia raiso ohatra ny zavatra atao voatra ny aniany ihany koa ny valiny a eo aminy. 8:30 no isa ho anareo ry vierge. Ny loko indray a dia ny loko maintso. Ny fotoana dia rehefa avy eo amin'ny folo ora ary ny lion no tsara iarahana. Izay ny vierge a, fa ho an'ny balansa indray a no ampafantarina antsika manaraka eto izao. Ny fiainana manokana dia izao no voalaza ho anareo. Soroy aloha izay zavatra mety mampalahelohelo a, fa aleo a manangana fisainana miabo foana dia ahita fifaliana eo amin'ny fiainanareo a ianareo. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray dia aza mamaiky aloha fa maka fotoana tsara dia mila mifantoka tsara satria izany a no misoroka ny izay mety ho fahadisoana sarotra ho arenina rehefa avy eo. 8:50 no isa ho an'ny balansa. Ny loko indray a dia ny loko turkoise. Ny fotoana tsara sy mety a dia folo ora ihany koa ary ny taureau a no tsara ho atao namana. Iampita amin'ny scorpion indray isika. Ho an'ny scorpion ny fiainana manokana dia izao ny voalaza. Tsy misy olona manana zo ametraka ny heviny ho eo aminao hony a, fa eno fotsiny aloha izay zavatra miteritreretiny a ho atao a dia ataovy izay hitanao hoe mety aminao ihany koa. Ny fiainana amikabeany a dia tsarovy, fa raha ohatra ka mety manome fanampiana amin'ny namanao ianao dia ataovy toy ny zavatra tsy dia manahoana loatra hony a izany, satria raha ohatra ka hoe miandry valiny avy aminy indray ianao dia mety ho diso fanantenana. 8:50 no isa ho an'ny scorpion. Ny loko dia ny mavokely. Ny fotoana amin'ny 7 ora teo ary ny capricorne indray a no tsara iarahana raha toa ka misy zavatra ho tanterahana ho an'ity andro alakamisy ity.
Zay ny tapafaro fa naraka nitirana kiraity indray isika mialohany ampitana ao anatin'ny tapany fahatelo farany.

horoscope du jour isika amin'ny alalan'ny tapany fahatelo amin'izao horoscope du jour ny alakamisy izao. Ny anoizantsika izany avetrany dia ny sagitaire. Zao voalaza ho an'ny sagitaire hiaradia aminao ny vindana ho an'ity androany ity dia mety ho betsaka ny zavatra tsy ampoizinao ho avy fa mila miandry ianao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray dia mety misy olona izay analanao amina zavatra tsy noeritreretinao ity andro alakamisy ity, kanefa raha tsy manaparetana ianao dia tsy ho azonao izany, fa ny zavatra tsara indrindra izay tokony ho ataonao dia ny manala izay zavatra mety misaraka amin'izay zavatra mety tsy zavatra tsy anananao faharetana izay. Telo ambin'ny folo no isa ny loko indray dia ny mavo, ny fotoana any amin'ny roa ambin'ny folo ora alina, ary ny capricorne no tsara iarana. Izay ny capricorne, fa ny sagitaire, fa tonga dia ny capricorne izay avy hatrany aloha no hiampitantsika indray. Ho anareo capricorne indray dia izao voalaza ho anareo mba ampandresy sy ampitombona tsara io fifandraisanareo io dia aza menatra mihitsy aloha fa aleo mijanona ao natoraly dia avoay izay zavatra tianao ho atao. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray dia ao tsara ho ny resaka fidiram-bola ary manana tahiry ianao manoloana izay, kanefa tsy dia tena azonao antoka tsara hoe mandritra ny fotoana manahoana no aretan'izany, fa mila milamina tsara ianao dia manana fatokisana amin'ilay kintana tsara izay eo aminao. Dimy amby roapolo no isa ho an'ny capricorne ny lokondray dia ny fotsy, ny fotoana amin'ny fitora ariva ary ny cancer no tsara ho atao namana ho an'ity andro alaka misy ity. Iampita amin'ny verso isika, ho an'ny verso zao voalaza ho anareo ny fiainana manokana ao anatin'ny olalinao dia misy zavatra izay miomakomana izay tonga anao iroso bebe kokoa amin'ny tsaratsara kokoa. Fa ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray dia tsy mila hoe mangalatra any amin'ny banko iny ianao izay vao lasa mpanankarena, fa aleo ny planeta no hiasa dia mandeha tsikelikely miadana izy io, fa amafiso ihany koa ny lafiny arabola izany. Ny andraikitrao dia ny manao ny tsara izay manao tsara izay zavatra tokony ho ataonao. Telo amin'ny telopolo no isa ny lokondray dia ny loko manga, ny fotoana any amin'ny telo ora tolakandro any ary ny cancer no tsara iarana. Ny poisson no mamarana azy zao indray no voalaza ho an'ny poisson. Mety misy olona ho anatin'ny fianakavianao hitondra fiadanana, hitondra confort sy filaminana ho anao, dia mifalia amin'izany sambara ihany koa fa izany hono no hitondra filaminana ho anao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia manana hery be ianao izay tsy tokony ho lanilaniana fahatany satria lasa mety ampandringa ny hafa ihany koa izany. Ny fiainana
amin'ny ankapobeany kosa indray ho an'izay azafady izay ny fiainana amin'ankapobeany a, dia miezà hony a mandanjalanja mba tsy andreraka ny hafa ihany koa. 8 no isa ho an'ny poisson, ny loko a dia ny mainty, ny fotoana tsara sy mety dia tamin'ny 5 ora ary ny lion a no tsara iarana. Izay ny poisson izay ihany koa mamarana ny horoscope du jour natolotra ho antsika tamin'nyity andro alakamisy ity a, dia mino afa samynazo ny anjarany avy ny tsiraray avy a, teo ny anjara tsara, teo ihany koa ny mety ho zavatra tsy dia tena metimety loatra aminao fa ovay ho tsara le izy, fa vinavina ihany reny natolotra ho antsika teo ireny. Dia iny horoscope du jour iny ihany koa no mamarana tanteraka ny fandarana akory fianara tamin'n'ity maraina ny alakamisy ity. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rampitso indray ny fotoana manaraka anarantsika izay fandarana akory fianara manaraka izay eto amin'ny radio sofia dia mirary soa mirary tontolo andro mafinaritra be ho antsika rehetra miaraka amin'ny RTV Sofia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatra mburupundu ura mnifatra mburupundu ura.
0: Mizara falina wanao.
2: TVF, teknolojia, fako kwa si fumbwa mapanao malakasi. Fandaharina rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy amin'ny folo ora.

Baloatra ny fiarahabana tompoko amin'ity anio ity atao anatin'ny fandarana TVF miresaka ny teknôlôjia ny vakoka sy ny fomba mampanao malagasy tonga soa indray atao anatin'ny fandarana miaraba ny mpiandretrarehetra nizaniza naizanaiza tafiaraka aminay moa zany a manjoy manaraka tsy tapaka ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia amin'izao fotoana izao akasitrana namana efa nanentina antsika te tao ny maraina tao anatin'ny akory fianara takisandray no manao fiarahana zao hatrany amin'ny aroa rany atao anatin'ny fandarana TVF moa zany isaorantsika ihany koa lay ray ombony ao lay tompo ombony ao na me maraina vaovao antsika tombonany vaovao a akafizantsika indray narana ny fandarana akafizana ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia ihany koa a isaorana ihany koa nareo mpiaino a anizanaiza naisanaiza tafiaraka aminay eo foana manaraka tsy tapaka ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia mankasitraka tompoko ye atao mazatra any amin'ny raika ambi folo antsika ny tena hoe mitra tanteraka makafi ny fandarana TVF voalohany indrindra dia miresaka ny teknôlôjia no resahana voalohany mandritra ny atsasakadiny na atsasakadiny lajakeo arakaraka aorianaizay ny makasika ny vakoka sy ny fomba mampanao malagasy akafizintsika avokoa zany ny any amin'ny roa amfolo rahantsika zay to anatin'ny doka sy filazana av eo mandefa mozika amilamidama ny anikenika fiarahantsika zany arosokoanao a any amin'ny ray ora kosany integral hatrany amin'ny ray ora sasany amin'ny roa otsika no mamarina fiarahana hoany fiarako aminao isaky ny lakamisy a toy izao anasananao ary ary misy ny afatra tenareo ampitahinao miserasertsika amin'ny sms ao de ny 34 10 565 63 ny larana 034 10 565 63 ihany koa ny 33 3 861 70 033 3 861 70 ny aranza indray de ny 032 03 987 61 032 03 987 61 taksany namanao a raha ohatra hoe misy namana vaovao any de ataonay tonga soa tafiaraka amin'ny onjapeo sy fahitalavitra sofiary mozika federa rana ny sadaratsika fiarahana 103 FM.

Tany kopatano ni larana mefara firisteo mefara karantseta fitao anatiny antso tao ambadika tao tafiritra tao anatiny antso nadatra mozika vitsivitsy izy a ndaware ndasitsika ny sanampandarana voalohany amresaka ny teknôlôjia rosonao rehefa avy eo ny miraika amin'ny folo rana tia ndatra mozika avy aminareo amin'ny sms sy amin'ny antso taksa

0: Radio Sofia.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Faiza foana ny voly, vao tonga dia lasa.
3: Apetra ho amin'ny parne mivolange, fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isan-jato isan-taona. Mivoly, voalohany manome tahazanabola sahazatsika miaraka amin'ny mivoly parina valo isan-jato. Mivoly, miara-mandro sisan'andro.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.
5: Yeah, niaraka tamin'ny dosi tsika tao anatin'ny mozika teo ambiance mirea tsy doka ankona rana teo a dia vena tao anatin'ny mozika trany afaka amin'ny hitravitsy a dia orosony zanam-pandarana voalohany resaka ny teknolojia manaraka anazy eo ankoa ny vakoa sy ny fomba mpanao malagasy fandaoro andatra mozika vitsivitsy amin'ny SMS alatranareo ato.

0: Dawari horesatsika voalohany mandidina ny resaka teknolojia ny fampiasana finday na midikoe solotsaina anavanao Facebook ve izany, anavanao TikTok sy ny maro hafa, mety hoe resaka fialamboly, mety hoe anavanao ny asanao ihany koa amin'ny andavanandro no tondrana toro hevitra masoa tsara fantatra ihany koa aoriana ity mozika anankiray arosonareo ity, izany hoe isika mampiasa finday mety hoe amin'ny alalan'ny antso, mety hoe manao Facebook ianao na ny Instagram, maro samihafa ihany koa na amin'ny solotsaina izay ampiasaintsika sanandro sanandro a, inona ny tsara fantatra ary tokony ho tandremana ihany koa amin'ireny zavatra tiantsika ampiasaintsika ilaina foana amin'ny andavanandro rehetra, dia tsy hafa misaraka amintsika ny teknolojia na ao an-trano ianao a, ary ny fitaovana vokarin'ny teknolojia avilaina eto amin'izao fotoana izao ireny, na ao am-piasana ianao na andeha eny an-dalana eny ary ianao a, dia misy fotoana tsy maintsy hoe mitondra finday. Ny finday moa zany mazava hoazy miaraka amintsika ihany koa, mifanerasera amin'ny zavatra maro samihafa tsika eny an-dalana eny ihany koa, mety hoe amin'ny namana ihany koa, mety hoe amin'ny fitaovana vokarin'ny teknolojia ireny a, raha ohatra hoe tsy mitondra finday ianao dia mety misy namana eny, mety misy olona mitondra fitaovana hafa vokarin'ny teknolojia eny a, dia misy ny zavatra tokony ho tandremana tsara ho fantatra. Aorianany tia mozika anakiray tia arosoanao ary zany a, ndao akafizanao ty mozika anakiray ty ary
1: All those things must have happened.

Andavary, ny tsara fantatra voalohany resantsika mandidina ny finday no resana aloha ny fampiasana ireny solotsaina ireny ihany koa sy ny fitaovana maro samihafa izay vokarin'ny teknolojia indrindra ny finday sy ny solotsaina resaka fahalalam-pomba fanabeazana fitandremana ihany koa resahana aminao voalohany atao anatin'ny fiarahantsika rehefa avy eo miroso ao anatin'ny izana fandarana avintsika dia ny vakoa sy ny fomampanao malagasy ho an'ny teknolojia ny finday matetika ho an'ny ampitaona moa zany dia efa mampiasana azy ny kofanafolo taona makany mety misy ny mety hoe mampilalao finday ihany koa andreny ankizy kely ireny a zavatra saripa dia tokony hotandremantsika voalohany ho an'ny ray aman-dreny a ho an'ny mitaizakely a ho an'ny rehetra mihitsy raha ohatra ka ampiasa finday ianao nefa misy fotoana ampilalaovanao ny zazakely na ny ankizy kely ny finday satria tokony hoe manodidina ny valo amin'ny folo taona zany hoe ampitaona efa lehibebe sisa tokony hoe mampiasa finday na koa hoe milalao an'ny finday na dia mety hoe misy ary ny zavatra mety hoe fanabeazana tournao ny ankizy kely anindra anatin'ny fotoana ny fialatsasatra zao amin'iny finday iny a dia tokony hoe arahanao maso izy a mba tsy izy fiatraikany amin'ny fahasalamany ohatra ny fijerevana an'iny maharitra amin'ny fampiasana an'iny maharitra indrindra ny hazavana amin'ny finday.

Ana reny lumière reny moa zany satria anisany manimba ny fahasalamana ohatra hoe amin'ny fahitana ny masony. Jery moa zany a de nao resahana. Saripady reny a ho any ankizikely na isika olon-dehibe ary a toka mampiasa zavatra matetika amin'ny finday io a na ny solotsaina ny ordinatera zay ampiasaintsika ihany koa mety hoe amin'ny ony asa mety hoe noho ny fialamboly dia mila fotoana hoe treto sy atreto fa tsy de hoe eo fony ianao fatry miteraka tsy fahasalamana ho an'ny fahitana ny amin'ny maso izany a raha toka hoe eo fony ianao mandritra ny fotoana maharitra indrindra ny akisikely resantsika ho ny fampitandremana amin'ny fampiasana ny finday a na ny mety hoe fampilalaovana finday anazy a tsy hitovy amin'ny ampiasantsika olon-dehibe anazy ny ampiasan'ny ankizikely anazy ka mila fanaraha-maso izy ireny a indrindra anatin'ny fotoan'ny fialatsasatra zao ataoko ampatanina hoe tsika ray aman-dreny noho ny mitaiza kely sensisa ao anatin'ny resaka tontolon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao a ny fampiasana ny finday ny solotsaina maro samihafa mba ho fitandrovana ny fahasalamany zareo. Mety misy zavatra saripady ihany koa indraindray a mety ho voakitika na koa hoe voatsinditsina amin'iny fitaovana ampiasainy iny ny fitainao iny a na koa hoe ny solotsaina ampiasainao a mety hoe ampilalaovanao ny ankizy mety hoe namanakaiky ihany koa nefany a tsy fantany fa misy zavatra saripady aminao ao mahanandanja aminao noho ny asanao ny fianaranao a dia ampindraminao olona na izy na ampilalaovanao ankizy le izy a de gaga amin'izay ianao rehefa avy eo fa inona ireny nahazo anazy ity e mila fitandremana izy ireny a fa mety hoe anenainana ndraindray mety hoe sanatrin'izany ara simba na koa hoe voakitikitika ny findainao de lasa mihitsoko amin'ny alalan'ny resaka compte bloqué ohatra na mot de passe sy ny sisa nefa noho ny olana avy amin'ny tsy fitandremana na tonga an'izany noho ny ianao mety hoe tsy nanara-maso ny olona manodidina mampiasa an'ilay izy fa navelonao libra izy a dia nalaoviny nampiasainy araka n'izay tiany sanatrian'izany ara simba mihitsy ny finday sanatrian'izany a simba ihany koa ny solotsainanao ka mila fitandremana izany ho amin'ny manodidina anao raha miresaka fitandremana antsika ho an'ny voalohany a mbola mijanona ao anatin'ny resaka finday sy ny solotsaina hatrany a misy ihany koa mety hoe fahazarantsika indraindray amin'ny fampiasana ny fitaovana anankiray amin'ny andavanandro na finday io na solotsaina io a ohatra hoe miantso isika anisan'ny tsikahatra ihany koa izy ity indraindray hoe rehefa miantso ireny a de misy karazana falalafomba ho anatin'ry antso rehefa mifampiantso ireny tsara ho fantatra zany a sady manabe antsika no mampatsiah ihany koa na de mety hoe efa fantatsika de apatsiah ivina hoe anatin'ny rehefa hoe miantso olo ianao ohatra hoe miantso olo ianao namanao mpiara-miasa aminao mety hoe ny lehibenao mpampiasanao a raha ohatra hoe mbola tsy nandray izy de misy le hoe ana fereny indrolo fanteniny de mety hoe mba ny atao tokony atao zany rano izy a rehefa nanandra ny antso anao voalohany aloha de mba miandry kely indray aloha na ny namerina fandrona anao de mbola tsy mandray izy de miandrikely satria mety hoe mbola raikitra izy mety hoe mbola tsy afaka mandray mihitsy izy noho ny antony hafa dia fadina le hoe miinsista foana ianao miinsista foana satria mety hoe manakorotana anazy amin'ny asa zay ataony raha ohatra ianao zao miantso ny taxa am'izao de taxa anatiny miresaka tsara manazava ny fandaratsika amiresaka ny teknôlôjia de raha ohatra miantso ianareo zao a lasa mety tapaka ny ampiantsoko mazava ho azy lasa ohatra ny voaenigelina dikan'izay a miantsika de efa ohatra hoe namerina fandronytsika de efa hitan'le olona iny a miandrasa amin'izay aloha amin'ny mety hoe mirapelanao na mamerina miantso anao izy na mibipanao izy zay anao vao mamerina raha toka hitanao hoe ka tokony mandray mihitsy any izy amin'izao fotoana izao hoe ihina ny mety hoantiny so de mba misy fiovanany fandaram-potoanany a de mety hoe tsy nandray izy a de miandry kely lohatsika fa misy le olona miantso misista foana eo foana tsy amelany mihitsy ianao raha tsy mandray anazy na miherakely mihitsy hoe mbola misy an'izao tsy manino nefa zay raha hitanao ka mbola afaka mandray finday ianao a na misingalan'le olona ihany koa hoe mbola raikitra de afaka raisinao iny a mba tonga anazy otony satria mety hoe miasa saina aminao le olona mety mitebiteby aminao le olo anankiray atsonao tsy azonao na koa hoe tsy mandray anao a de misignalanao na misasa na miantso anazy ihany koa ianao tsy maninona hoe afaka mamerina miantso ianao afaka fotoana fo ohatra na rehefa afaka zao minitra
fikasakadiny tsaiko arakaraka izay fotoana mety ao raha toa ka tsy maika be izy a fa raha ohatra hoe maika be ihany koa dia mety hoe nandefa hafatra ao raha koa hoe misy zavatra teny hoe maika tena efa usant be mihitsiny dia mety hoe mandefa hafatra izy hoe tsy maintsy mandray ianao ny atin'ny tisyti azafady rino sady mba mialatsiny ianao fa misy ny olona ao anatin'ny resaka fampiasana n'io zavatra io ranay a lalantsira miteny hoe ohatra hoe tsy miraharaha ny hafa izy a fa ny anazy ana tena mila anazy a de atsoko izy mba tsy tena hoe tena tsy malala fomba atsoko izy de sisy teny foana fa raha ohatra hoe nanandry ianao indroa de mba miandry kely mihitsy aloha miandry avy amin'ny olona iny fa raha ohatra ianao miantso foana andritra ny toloandro fa ianao de tena tsy amelako mihitsy aloha iny e lasa mety hoe miteraka asorena ho an'ny olona iny a miteraka tsy filaminana eo anatin'ny sainy ihany koa indraindray a nohony hoe ina ary ny teny lavany anahy hanika na ny asa tokony atao mba vita mpilaminana vita milamima tsara lasa misy ny tsy fifatoana mazava ho azy nefa tokony hifantoko izy noho ny resaka finday ihany koa betabe ihany koa ny tsy voatery finday ireny resantsika ohatra hoe resaka solotsaina nony fivoaran'ny teknolojia any amin'izao fotoana zao betabe ny zavatra mety hoe magaga mahavariana tokony hitandremana ihany koa indrindra ny fisiny intelligence artificielle zay mivoatra foana sanandro a misy ny parti tena hoe ilantsika anazy ireny a de misy ny parti tsy hoe tsy ilaina fa tokony hitandremana mety hampifamaly olo anakiroa izy ireny na ianao tompo tena ndraindray mety sahirana fa naninona re ty zavatra ty no ma misy an'ity e ny antony mety ny noho ny fivoarana izy zay de misy ny olona mampiasa anazy amin'ny zavatra ratsy ihany koa ohatra hoe sanatriny zany misoloky manao photoshop maro samihafa na reny fisolokina amin'ny alalan'ny video na feo hafa ireny a efa ndresantsika kely fa apatsahivina amin'nyteny io ty hoe mila fitandremana foana indrindra raha toa ka apetrapetraka anao ny findainao na ampitazominao olona ny fitaovana ampiasainao toy ny solotsaina maro samihafa so de ampifamaly anao amin'ny olona manodidina anao a fa tokony arovana izy ireny amin'ny alalan'ny mot de passe na koa hoe kôdy miafina manokana ihany koa mba hoe ianao ihany mahafantatra anazy mampiasa anazy a satria maro be ny karazana fisolokiana misy amin'ny alalan'ny finday amin'ny alalan'io a fitaovana vokarin'ny teknolojia zay ampiasainao io a mety hoe solotsaina io a dia ndao tandremana trano zay a mba tsisy ny olana aminao sy ny manodidina anao a satria maro be ny zavatra afaka kirakiraina amin'ny findainao afaka kirakiraina amin'ny solotsaina mety ho fitaka mety zavatra tsy marina nefa mety hanakorotana ny hafa ndraindray amin'ny alalan'ny montage video a amin'ny zay afaka kirakiraina amin'ny findaina mety hoe mpamboarina ny asiny sisany a andrepirepena ny sainy sasany dia mila fitandremana zany sady mampatsiahtsika hoe tandremina efa manao reny zavatra ireny a satria enjely lalàna tsy azo atao a ny mamitakolona misoloky olona amin'ny zavatra fokarin'ny teknolojia zay kena fa mahay zavatra mety mahavariana magaga mihitsy amin'izao fotoana zao fa ndao ampiasaintsika amin'ny zavatra tsara mahaliana mahasoa ireny a zavatra ireny sanatriny zany mantsy fitahan' olona ianao a mety hoe nampilalaovinao olona na koa hoe nampindraminao olona ny fitaovananao na masinina io na finday io na koa hoe zavatra hafa de mety nisy mikitikitika tany na ianao mihitsy nandraman'olony testena tany na solokiny olona mihitsy a de lasa mifamaly aminao sy manodidina anao mety olo akaiky ianao mety mpiara-miasa aminao ka mila fitandremana izany rehetrarehetra izany a mba tsisy ny olana eo amin'ny manodidina anao ampiasao ny kôdy miafina ohatra hoe matatra hoe ianao tokoa mampiasa n'le finday ianao tokoa mampiasa n'ilay solotsaina satria rehefa tratra ny resaka fisolokiana sisisa mantsy a de mba kôpikôpy ianao ohatra hoe mba mahazo notification amin'ny findainao le olona mikitika ny solotsaina na hoe mety hoe mipirateny kontinao sinsisa any fa amin'izao fotoana zao betabe mihitsy ny olo no mitaraina noho ny fampiasana ny teknolojia amin'tsy tokony iziny noho ny ataon'ny sasany mety hoe mpitsiloky izy mpisoloky izy a mitady vola mety hoe mizavatra ratsy dia mila fitandremana izany rehetrarehetra izany ry zareo a manokompatany hoany rehetra tafiaraka aminay an-trany atao anatin'ny fandarana ho anyh fankafizanany fandarana tvf miresaka ny teknolojia ny vakiko sy ny fomba mampanao malagasy rehefa alaka misy a toy izao marafarana antsika anazy ho ny resaka teknolojia sy ny fitandremana de misy ihany koa ny tsara ho fantatra ary

Ny tsaro fantatra fanampiny ihany koa amin'ireny zavatra ampiasaintsika amin'ny andafanandro zay tsy afa misaraka amin'ny fiainantsika andafanandro ireny, na ao an-trano ianao, na toeram-piasana anao, na iny an-dalana iny ianao andeha hivoaka iantsena sy ny sisa, hamonjy ny toeram-piasana, andeha hiasa, andeha hianatra, dia fantaro fa ireny zavatra ireny dia ilaintsika foana, ohatra hoe finday solotsaina, mety hoe hoentsika izy ireny, inany zavatra tsaro fantatra ihany koa ary mba afahantsika mikojakoja an'ireny zavatra ireny, toy ny efa narosontsika tamin'ny herinandro ngamba n'izy zay nyresantsika hoe tokony hoe fitandremana hafa hoe ny toerana metrahana an'izy ireny, hoe mba mitao amin'ny toerana plafona ohatra raha solotsaina, eo ihany koa ny finday a atao amin'ny toerana azo antoka, tsy sarizaina mihoatrany hoe teny hoe 100% ilay izy a dia ajanonao amin'iny, fa rehefa manodidina ny 100% zany hoe eo amin'ny 89-90 dia 99 sy ny sisa any ho any zany 98 de efa tokony tsoahana amin'izay le izy, fa tsy hoe sarizena force eo foana de ajano na de efa feno ary a. Anisan'ny fitandremana efa narosontsika iny a raha tsy diso de tamin'ny herin'ny androandry ny fanampiny tokony resana tamin'iny satria lavalava ny fotoanantsika de farahana an'ilay izy tamin'izay a. Fanampiny tsara fantatra ho an'ireny solotsaina ireny ihany koa na ny fitaovana hafa toy ny finday na mety hoe tablety ampiasainao a, fitandremana ihany koa mba tsy hamora simba anazy ireny, mba hapahatra anazy ireny ihany koa aminao a, ankoatra ny resaka hoe fisarizena sy ny toerana ametrahana anazy a, de ho an'ny zazakely ihany koa sy ho an'ny fampindramana ialana tsiny hoa zay tia mindranindrana aloha satria ny olona mindrana indraindray a mety tsy tsy zatra ny fampiasanao anazy, tsy maraka ny fampiasanao anazy. Etoetsika tsy hoe mandrara hoe tsy hampindrana mihitsy fa ampafantarintsika ny olo anankiray hoe ty findaiko ty a, na ty solotsainako ty a, ty fitaovana anankiray zay ny vidiako ty a, dia izao ny mety hoe olanany na koa hoe faiblesiny indraindray a, satria mety tsikatranao iny hoe rehefa fotoana ohatra zao izy a de tokony sarizena, rehefa ohatra zao izy a de tokony hoe mba tsy ampiasaina ohatra. Ampafantaro a ho an'ny olona manodidina anao a zay mety hoe milalao anazy raha ohatra ny ao an-trano mampiasa anazy amin'ny fialamboly sy ny fianarana, na koa hoe olona ampiasa anazy tena hoe hiasa amin'ilay fitaovana anankiray anao a hoe ty zavatra ty a de zao no mety aminy, zao no tsy mety aminy. Raindray tsika mety hoe mampanofa zavatra, ye, satria mety hoe mampidibola amintsika iny a mazava ho azy satria hofaina ohatra hoe fitaovana hafa tsy voatery solotsaina, mety hoe resaka sonorisation sy ny maro hafa. Ianao tokony maharaka tsara hoe rehefa ohatra zao any tena mety amin'ity zavatra ity ary rehefa ohatra zao ny voltagen'ny courant de tsy de mivoaka tsara ny son amin'ity zavatra ity, dia ampafantaro ny olona manodidina anao iny a mety hoe olom-panofana ampiasa anazy ihany koa mba tsy famalianareo indraindray, mba tsy tonga ny olana ihany koa rehefa avy mampiasa izy sanatrin'izany ka simba. Inona ny antony? Mety hoe tsy nanome toromarika anao. Raha toa ka misy ihany koa ny mety hoe fahaolana manokana ao anatin'ny fitaovana anankiray a amin'ny fiainana andavanandro mihitsy a de mpafantarin'ny olona izy io efa misy olana ohatran'izao zao a ka mba tandremy ihany. Amin'iny mantsy le olona mba afaka misoroka mialoha hoe izy tiany raha vao hoe somary mafampana de leo zany ajanona mihitsy aloha satria anao mba te hampindrana ihany, mba te hiara-molona amin'olo moa zany de misy ny atao hoe mindrana, tsy manakana ny mindrana tsika fa mba ampafantatra fotsiny aho ty fitaovanako ty a, ty zavatra ko anankiray ty a, izao ny tsy mety aminy a de izao ny mety aminy a, ho anao a ampiasa anazy a, ho anao a hianatra aminazy a, ho anao a te hilalao anazy, ohatra hoe resaka zavatra hafa ihany koa resantsika, ohatra hoe resaka fiarakodia, resaka kodiaran-droa, moto sy ny maro hafa. Anisan'ny masarotin'ny olona ireny a nefa ny fiarahamonina ihany koa ilaina ao anatiny atao hoe fifanampiana sy ny hoe miaramonina amin'olona zay. Resantsika anatin'ny zanam-pandarana faharoa rehefa avy eo ny resaka fivavahana, ny fombam-panao malagasy, ny vakoka sy ny kolontsaina maro samihafa ihany koa, sarotra zany hoe tsy hampindranao zavatr'olona zany ianao, ilaina ny mifanampika mba mifanohatohana eny, fa ampafantaro anazy hoe izao ny mety amin'ity zavatrako ity raha ohatra indraminao a, izao ny fepetra ilaina de izao ny mety a, izao ny tsy mety. Anisan'ny tsara ho fantatra fanampiny a izany. Ny antony mantsy a tokony resako anazy tamin'ny heriny zay a tsy voaresako le izy nefany a amin'ny fiainana, amin'ny fifanampiana, ny atao hoe ohatra zany mihitsy ny firasakiana anisan'ny mahatsara ny fiainana zany amin'ny andafanandro, ohatra hoe taksa mamindrana fiday aminao tena lobady faible any anahy e, dia mety hoe mamindrana aminao hoe ah zany de mampidra aminao de mitenanao mba fereny rehefa ohatra zao hoe efa rehefa misaza anazy ity de ohatra zao na koa hoe solotsaina mety hoe indramiko, misy olona mifampindrana an'ireny a, misy ny sarotiny ihany koa satria lafidy le fitaovana mahasarypiaro a, de mba
mitombony fampitokisana eo aminareo dia ampafantara toka misy olana le fitaovana nakiray ampidramina olona fa tsy hoe sanatriny zany hoe ndramin'olona le izy a dia simba avy any a nefa efa misy erara avy aminao ihany koa dia tsy mba nyteny mihitsy ianao ampafantaro hoe mba tonga anazy hitandrina na ko hoe tsy afaka mampindrana an'le izy ianao a noho ny antony a dia azavaina amin'olona ihany koa zay satria ny zavatra ireny a lafo mazava ho azy a lafo vidy a saribady a ka mila fanajana manokana ihany koa.

Raha fitinina re, resantsika manodidina ny fampiasana finday sy ny solotsaina sady firanana amin'izay kasitany ianao a. Natrina ianao izay hatramin'ny farany hoe mila fitandremana izy ireny indrindra ho ny ankizikely mampiasa anazy na koa hoe olona mety hoe mindrana anazy a, noho ny mety hoe olana manokana misy an'ilay fitaovana anao a ka saripady ho ny fahasalamany ankizikely ihany koa tokony tsy avela lalao atranina izy a. Na resaka solotsaina io a na finday a noho ny fahasalamana amin'ny alalan'ny maso ny amin'ny saina sisisa ihany koa indraindray lasa andevosiny iny saina hoe aizandray le telefona ny dada io, aizandray le telefona ny dada teo na le telefona ny mama rohatra hoe milalao ny ankizikely zao fotoampialazasatra zao. Fa ampahafantaro anazy hoe fotoanatro zao ianao ny tokony milalao mba ho an'ny fahasalamana mba tsy andevosiny iny ihany koa ny saina hoe de tena hoe iny foana kotrokotroana tonga amin'izay ny fidiram-pianatra de lasa zatra n'iny a, lasa tsy mifantoko anatin'ny fianarana. Resantsika ihany koa ny fitandremana hafa ho an'ny mety hoe olona mindrana ireny a, satria fifanampiana ny fiainana raha toa ka efa nisy olana ny fitaovana anao anankiray mivokarin'ny teknôlôjia, mety hoe finday na zavatra hafa io, mety hoe fiarakodia ihany koa na moto ohatra, dia ampahafantaro izao nge ny olana amin'ity izao ny faiblesiny ity e, fa tsy hoe anara raha hotanao olona le izy rehefa avy eo raha misy ny fahasombahana hoe izy iny tsara be a nandeha foana iny teto amiko a tsisy olana, de rehefa tany aminao nisy olana ampahafantaron'ny olona raha toa ka hoe tsy maintsy hampindrana anao, afaka mialatsiny ianao hoe tsy afaka mampindrana noho ny antony a, satria mbola tsy azonao antoka le izy a, mbola misy olana manokana ihany koa zay tsy afahanao mampindrana anazy. Ina ihany koa ny resantsika teo anisan'ny tiako hamafisina tamin'ny heriny matsy fa ny zako hoe aroso androany anatin' ireny fampiasana ny zavatra ireny ohatra hoe ie rehefa miantso ianao na misy ilana olona maiky amin'ireny fitaovana ireny a, le miinsiste tena hoe tsy feny fanajana ireny a ndao mba ialana hoe miantso ianao a de raha mbola tsy mandray izy a de mba miandry kely aloha na mba mandefa hafatra hoe mba afaka miantso ve anao zany raha toa ka mbola raikitra zao. Fa misy olona tena manao force foana zavatra ireny a, tena hoe tsy amelany ianao e de miantso foana izy. Ampahafantaro amin'ny manodidinanao ihany koa ny fandaharam-potoana anao raha toa ka misy olona any mety hoe hitanao hoe tsy maintsy hiantso anao androany hoe mba fotoana andro zao ihany atsona mba tsy alany mba ialana am'le hoe miantso anao foana ihany koa izy a, amin'izay ianao mba tsy voa elingelina noho ny fampiasana ny zavatra ilayntsika amin'ny andavanandro avokoa zany retrirehetra zany. Mila mitarina ihany koa ho an'ny mandeha ny an-dalana eny a naiza naiza toerana misy anao indrindra ho an'ny mpamily a amin'ny fampiasana ireny fitaovana ireny hoe mba ny fotoana mety no andraisana ny antso ohatra ampiasana an'le fitaovana anankiray ihany koa amin'ny fotoana tokony ampiasana anazy a. Indraindray misy ny olona ohatra ny any ambony moto izy a de mampiasa an'ireny fitaovana ireny a le somary atao amin'ny divan ohatra zay koa anaty fiarakodia de aona raha variana amin'ireny ka mety hitera-doza fanampiny a tena hoe andriko anazy le izy teo. Misy a mety hoe tsy te handray aniny amin'ny tany ianao fa eo akaikinao de ataonao amin'ny divanao le izy manoloana anao mihitsy a, mila fitandremana ihany na zany anaty zany a noho ny mety hoe lavantsika anazy tefa nerasera manodidina anao ianao ka mila fitandremana foana indrindra moa raha toa ka hoe kodiaran-droa zany no entina be dabe ny mampiasa an'ireny a, misy sport eo anankiray zay ampiasan'zareo anazy a atao amin'ny divan eo dia saripady izy ireny a, aleo mihitsy angamba hoe raha misy miantso anao de mijanona fa misy ny olona de eo de sady miresaka no mandeha a, tsara fantatra zany zavatra hita maso ihany koa de tsy maintsy resana mba asoany rehetra mba isoroana ny loza ho an'ireny zavatra vokarina amin'ny teknôlôjia avolenta amin'izao fotoana izao ireny. Zay namaranantsika anazy ary a kafi mozikitsika de avy eo amin'ny resaka ny zanam-pandarana manaraka ho an'ny vakiko sy ny fomba mampanao malagasy raha ny resaka ny tsara fantatra fanamarihana torohevitra ho an'ny fampiasana ny fitaovana fikariny teknôlôjia tsika ny tapany voalohany. Makasitraka tompoko saonanao naritry ny ianao zay hatramin'ny farany ary mbola anisan'ny mozika nangatany namana tao anatin'ny antso tao ambadimbadika tao itya ndao aroso aja MTF misafotofoto 103 FM

Voraiko avokoa ny hafatranareo amin'ny SMS ao mahakasika anao hevitra ho ny resana teo ny zanam-pandaharana resaka ny teknôlôjia. Resahiny koa ny SMS avy eny amin'ny Elise avy tena narosoko aloha ny mozika satria mandeha ny oratsika ato. Bonjour, namanataksa mba azoverina kely ve ny fomba fikojakojana frizidera iny raha mba mety tsisy azafady indrindra, dia mangataka fazany maro ao. In love, mankasitraka Elise ihany. Lasa terasa ny fotoanantsika, andao patsy hevitsika ny mpiaino ihany koa zay amin'ny heriny a fomba fikojakojana frizidera, mety hoe fiarakodia na moto, zavatra mifokarina amin'ny teknolojia, plainte, ny resaka solotsaina, ahoana ihany koa fomba tokony hikojakojantsika anazy a mba aharitra, dia tsy ampiantsika fanampiny. Andao antsika amin'ny heriny Elise satria efa tokony hiresakantsika ho any vako sy ny fomba mpanao malagasy ny tsara fantatra manodidina ny izay tokony ho resantsika zao. Resantsika amin'ny heriny izy a Elise a, dia ampiantsika fanampiny, ataontsika aloha hevitra hafa mihitsy a mba tsara ho fantatra ho any rehetra satria maro ihany koa miandry an'izay. Efa nisy fotoana matsizy ny resantsika fa mbola tianao averina kely, ataontsika randevo amin'ny herina re. Tafiaraka amintsika ihany koa ny mpiaino sasany ato manao kompatany ho an'ny madame Coretti. Bonjour taxa, mamangataka fasiny Brian Maillard Montsilde hotsy izy azafady a, makasitraka madame Coretti any Brian Maillard. Brian Maillard Montsilde ny mozika nalatranao ato. Maromaro ny SMS anareo ato a, fatao kompatana kely anareo dia alahatra koa ny mozika orisainy koa ny 34.07 ny avy any ambatifory salira to sofia ny avy ty ambatifory ihany a, mangatakely ny selidion destin iny a sy le selu dire a, de ok tonton taxon ri a ok are orisainy koa ny avy aiza re zany 38 mefara 46 a, salamana taxa. Salama ianao, mamangataka ny matavoly Marion mihitsy ve no ataontsika integral androany, malefasao hotsy izy azafady o, jereny eo raha mety a, raha ohatra hoe mety jerentsika moa zany misy fotoana reny, mety hoe misy olo malaza mankalaza tsingerintaona androany, mbola tsy verifieko a, fa raha possible dia izantsika roso ataontsika Marion ny integral raha toka possible hotsy aho a. Mampanantena tsy mampanantena 103 FM. Anatin'ny mozika ny njaka tiana avako namako anevadika an'izany ary no androsoko anao indray ny zanam-pandaritsika manaraka miresaka ny vakoko sy ny fombampanao malagasy. Fampatsihivana no resantsika ny vakoko a hoe andao mba hatsaina foana ireny zavatra efa hitantsika maso misy amin'ny tananantsika, ny amin'ny fokontanitsika, amin'irenivohitra misy atsika, any ambanivohitra misy atsika, misy an'ireny toerana manatantara, sarobidy, maliana mpizahatany sy ny sisa ireny a, andao mba ho karakarainae mba aliana mpizahatany foana satria ny fizahatany nge anisan'ny mampidibola ireny a, ho andresaka raha toekarena sy ny sisa ihany koa dia anisan'ny mampidibola betsaka ho antsika ny fizahatany amin'ny alalan'ireny a zavatra manatantara eto Madagasikara ireny, mety hoe any amin'ny manodidina antsika any ambanivohitra eto andrenivohitra amin'ny firenena, andao karakaraina ho kolokoloina izy ireny a mba tsy ho simba, mba ho tantaraina any orinany hoe ity zavatra ity nge ohatran'izao zao ny andohany, mba hita maso le izy a amin'ny anao mitantara anazy iny. Fampatsivana fotsiny iny fanotena ho resantsika dia ndresaka fiarahamonina sy ny atao hoe fihavanana no resantsika anatin'ny minitra vitsy ary ato anatin'ny zanam-pandaharana manaraka.

Mety misy fotoana angamba ianao tratra n'ity zavatra anakiray resahako aminao ity a. Tsetsatsetra tsy haritra ohatsy ny fiteny anakiray zay hoe efa mba miezika ianao ny miaramonina amin'olona fa le olona ohatra ny hafahafa aminao zany, fa maninona? Inona marina angamba ny antony? Ny antony aloha zavatra tsika haritra amle hoe karazana atao hoe ino tratsika anazy ohatra hoe sariananao fotsiny a, mety nisy zavatra nataonao a tamin'ny olona manodidina anao na ny olona tefanerasera aminao nefa tsy mety iny, zany hoe tsy mety tanteraka ny mety hoe fiarahamonina anareo, ny finamana anareo a, satria so de mba efa namitaka anazy ary ianao, so de efa mba nandainga taminy ary ianao, na so de misy olona milaza tsara ho any momba anao a, mety zany no antony a anankiraina zavatra mahatonga anazy a tsy faneresera aminao. Mba mitady asa aminy ianao, mba mangataka fanampiana aminazy ianao, mba te hiara-monina aminazy, mba te hiavana aminy ianao a, fa ohatra ny hafahafa be zany izy. Efa tratran'izany ve ianao? Lana tsiny anao raha somary ataotsika lafika le mozika alefa tsika mihitsy izy rehefa avy eo tsy ho tapahana, fa ataotsika lafika ho any hazanam-pandaharantsika. Avako namako, namako ianao a, tiako ianao hoe ny anaovantsika anazy a ho an'ireny olona manao ohatr'izay aminao ireny, andao izy a insiste tsika tena hoe andadilahytsika e, iangavy mihitsy italao a, fa inona kay ny antony? Ilaina matsy le miaramonina faneraserana amin'rehetra, satria ny faneraserana na ny fifampiresahana de lalana makany amin'ny fampandrosoana na koa any amin'ny fandrosoana ny fiarahamonina amin'olo anankiray roa telo de mitatry ny avy eo a. Fa raha tsy miresaka amin'olona ianao a, tsy mifanerasera amin'olona ianao a, de sarotra ny androso zany, sarotra ny velatra, satria tsy aro hoainao avokoa na voafehinao avokoa ny rehetrarehetra, tsy aro vitanao avokoa ny zavatra rehetrarehetra raha toka tsy mifanerasera amin'olona ianao a, tsy mifandray amin'olona. Ka ianao nefany a tena le vonina ny fanerasera amin'olona, fa le olona nday no miafahafa aminao a, gaga mihitsy ianao. Zay no hevitrantsika androany a, ndova atsika re. Misy amireny mety hoe misy olona ny mety manaratsy ianao, mety fosafosa anao, anembadika any de aratsiny ianao amin'iny olona tianao anakaiky anao na hoe mba tianao akakaizininy a, avy eo amin'izay le olona mitsoka anao. Satria ina ny antony? Matahotra izy, satria mety milasa zavatra ratsy momba anao any amin'ny olona hafa le olona. Na koa hoe nisy fahatsoana nataonao tany aoriana tany a, tsy nialanao tsiny, mety hoe le olona mihitsy nanaovanao fahatsoana fa tsy nialanao tsiny, de matahotra izy a, mana izy mazava ho azy hoe so de mbola nihoanao ny toetranao indray izy, so de mbola naovanao toetra tsy mendrika izy, so de ho fitahanao indray izy, so de andenganao indray izy a, satria ianao fanerasera aminazy teo namany de mety atoky anao izy andray anao a, nefa ianao mety hivadika tampoka aminy a, anao ny toetranao indray a. Anisan'ny antony avokoa zany a mahatonga ny olona mety hoe misitaka anao, mety hoe tsy te hiara-monina aminao, tsy te hifandray aminao, ka mila fitandremana zany a ho antsika rehetrarehetra. 103 FM. Ny fifampiresahana ny tena zava-dehibe nefany, andao anatonana izy a de hiangaviana, tena hoe afaka mitalaho mihitsy ianao, tena mba mitalaho, inona ke ny tsy nety nataoko a mba hampatsehivo anahy, mba ialako tsiny a, satria hafa nge zany miavana zany, zany miara-monina amin'ny olona zany, hoe ianao mba te hiara-iasa aminazy, mba te fanerasera aminy a, nefa izy tsy mety, noho inona? Noho ny zavatra mety tsy fantatrao, noho ny zavatra efa nataonao, noho ny zavatra nataonao fa tsy tadidinao, de tsy te fanerasera aminao ny olona, tsy te hiara-iasa aminao, satria leo tanteraka anao izy. Malagasy tsika samin'ny olombelona tsika, natao hoe mety hoe firenena hafa ihany koa ianao a, afaka miara-miasa, afaka mifanerasera amin'ny rehetrarehetra, afaka mifampiresaka. Raha misy te hiara-monina amin'ny taxi na te hifanerasera amin'ny taxi zany a, so de hoe mitsoka anao a, mety tsy mitsoka anao fa mety hoe zavatra nataonao tsy tiaka. De velatsiny ary e, de fampiresaka tsika de alefa sy ny fiaraha-miasa fa raha izy natanandro e. Taxa tsy manan'olona amin'olona zany, fa mety ohatra fotsiny narosoko anao teo, ohatra fotsiny narosoko teo hoe raha toka misy olona anakiray zany a tianao efa nyresera aminao a, nefa izy mitsoka anao, tsy hainao hoe ahoana ny andraisana anazy, hoe samborinay zare izy ty e.
de zaoa ny azahoana fotoana hoe miresaka amin'ny mifanazava miala tsiny raha nisy ny fahatsoana, satria ny fiarahamonina sy ny atao hoe fihavanana sy ny fifanampiana mifiraisakina de miainga amin'ny fifampiresahana sy ny fifanatonana. Ninina zavatra ho atao ohatra mitady fiaraha-miasa amin'olo anao, tsy maintsy miresaka aminy ianao hoe zamo mila fanampiana, mila asa atao aminareo aho a, miresaka mazava ho azy. Raha toa ka izy a mihafahafa aminao a de fantaro hoe inona kay ny antony, sao de le fihetsika anao, sao de le fitondrantenanao tsy mety a, jereo ihany zay. Satria ny maha malagasy ny malagasy a maholona ny olona ihany koa de ny fihavanana ny fifanampiana sy ny firaisakiana mazava ho azy fa miara-mandroso tsika raha toka izany no misy. Ilaina ihany koa ny fifamela kely koa raha toka nanao fatsona ny anankiray, raha ohatra ianao no nanao atsona tamin'olona mety sadidinao le izy a de zay no tokony anontaniana de avy eo mba mialatsiny. Miezaka nefa ianao tsy mamerin'ny tsony a, misy ny olona mialatsiny izy androany a, rahapitso izy fa manao faoty hafa indray, manao a atsona hafa indray a, iny no mahatonga ny sasany tena hoe tsy te hanampy anao, tsy te handray anao hiasa, tsy te fanerasera aminao noho ny ianao a lasa toetranao mihitsy le izy, sanatrin'izany hoe tena lasa talentanao mihitsy le izy, hoe mandainga ianao de mametak'olona sarotra amin'olona nge ny iara-monina aminao e, de lasa tsy manjaka ny fifanampiana sy ny fihavanana raha toa ka tsy miara-monintsika. Andao a anao zavatra tsara sisoa isika mba anjaka ny fifanampiana ny fiarahamonina sy ny fihavanana, andao iresaka, andao ialatsiny. Makasitraka zay ny azonareo soany resaka fombam-poana malagasy a, ny tanjoko tao anatin'iny a, de mba isy ny fiarahamonina mahatra ny fihavanana sy ny firaisakina, andao ifampiresaka ara raha toa ka nisy ny olana. Raha nanana olana taminao taksa na nanana olana tamin'ny taksa ianao a de tokony miresaka tsika, fa tsy hoe tena samy manana ny ampo, tsy mety a, ilaina le ampo amin'ny fotoana mampety anazy a, fa misy fotoana koa mba tokony fampiresahana, fa tsy vitanao rery nge ty fiainana ty e, tsy vitako rery ihany koa. Mankasitraka tompoko. Alefa tsika amin'izay le mozika de alahatrako ihany koa le mozika amin'ny SMS-na nareo ao amin'ny 34 10 565 63 anisany marobe, ihany koa 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61. Zay ny fandaharantsika miresaka ny teknôlôjia, ny vakoko sy ny fomba mampanao malagasy a, zay naroso anao teo de amin'ny herindray tsika. Izako tadidela le izy elize a hoany mila toro hevitra ao anatin'ny fikojakojana fitaovana vokarina amin'ny teknôlôjia maro samihafa ireny a, de zay no ataontsika aloha hevitra amin'ny heriny.

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Mangirana ery ny gorodona sy ny sma miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny gorodona sy ny sma anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodis.
2: Ny fianarantsoa sy ny manodidina tongo lana andrasantsika etr'izay fampisehoana goavam-by iarana amin'ny sakateboy au grand complet ny alahady 30 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy marimanjaka tala tamaty manomboka amin'ny 2 ora tolakanto. Sakateboy eto fianarantsoa anolotra miaoso mafana mpanakanto nasaina manokana darika omki mpanakanto mengaly mozika tradisionnel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Amboarin'izao ny programanao sakateboy sy omki eto fianarantsoa ao amin'ny kolejy marimanjaka tala tamaty ny alahady 30 aogosta manomboka amin'ny 2 ora tolakanto. Manentana ny fotoany kotlit sy zokinosa, vidikirana 7 arivo ariary, VIP 2 alina ariary, mpiara-miasa hainao manjery.

0: Choco, l'insapé cacao, smat sir coucou.
1: Fampiasa tsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa,
3: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectare fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 0345 816 04.
4: Maivamaivana soa fidiran'ny mpianasa, manohana anao anay a. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra 2024, mindrama volo prete Madagasikara banque populaire. Araraho te janabola mampitola gaga. Disa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa. Jereo amin'ireo marché vo prete Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho an'ny fidiran'ny mpianasa, manohana anao anay a.
5: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevitra, retra, dipaka, misendra olana maro.

0: 47 80 045 13. Consultation d'Imery Voiliage, Toerana Ambodirotra Ambany Lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
1: Tiny vaovao be ky fiarany giasa.
2: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
1: Fomba kory zany na fandianana hazo an'io.
2: Non, location avec option ta San Pret Madagascar Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihisy. Fa ho aiana aho?
1: Iroso any amin'ny masin'ny Voubret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azoka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option ta San Pret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia loavy sikelikely ary dia ilay efa vonona.
3: Pret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsekey, Horsekey Tool, Sinsis. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
5: Golden Lion, addition na trésor islant, il est fier que vimbeni instant kem. Efa nanandrana ny lalao ve ianao? Ary voarary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo sambatra izy.
6: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
8: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
9: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage.
10: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
11: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
12: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
13: Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
14: Ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
15: Misy ihany koa ny laharana
16: 03415 570 62,
17: 03415 570 62,
18: na
19: 03826 123 87, 03826 123 87.
20: Tsambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
21: Fiona, ny tsiro amin'ny vidy mirary.
22: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana.

0: Eretindrayary ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra ra noko ny datiny firaiky amin'ny folo ny volana aogostra ity a hatramin'ny datiny fahadimy amin'ny folo ny volana aogostra de ny pharmacie soava iny Anjoma sy ny pharmacie sandatra Taratamaty a ny pharmacie soava Anjoma telefona 032 38 454 50 032 38 454 50. Ihany koa ny pharmacie sandatra iny Taratamaty eny a telefona 0386 46 425 0386 46 425 amin'ny raha rehefa salamana hatrano ny rehetra tafiaraka aminay ary a avy naraka ny doka sy ny filazantsika dia ndao ivena hatrany kafe ny rahira sy mozika ao anatin'izay ihany koa ny mozika donapo a narosonareo tamin'ny maraina akafentsika indray amin'ity ataotoandro ty ary a amin'ny rahary fahasotoana izay tafiaraka aminay ampisakafoanana ary
1: sy filazana eto amin'ny Radio Sofia. Coup de cœur sur 103 FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
2: Mandy Eva Jabro Pundur, Amneva Jabro Pundur.
1: Mizala Falina Wanao.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Uchi, fa manini no manomana faliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro ne sika vao mandeha vakansy.
5: Fantatro zany fa amin'izay, vonona fô.
6: Miaraka amin'ny mivola, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisany any, isan-kerinandro dia mbola isy mpandresy 5,000 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook Mvola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mvola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mvola miara-mandroso isan'andro.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio pour toutes les générations.
1: Kopakopatanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Anjara tsika eto fianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, inde fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
5: Anna! Laksa maremana tomoko ny marinim tenao soa. Favoli be ho asika fikavagnana. Forinolo ny fotony agnatin'ny heritany volanono masiatra.
6: Asika amin'ny komina ndranomitsa. Kiazoara. Vohisa feno. Nanontelo.
5: Sy asika agnatin'ny heritany rano mainty.
6: Komina la pasy fangabe. Sy lasinainy alamarina.
5: Ho fagnampiana asika tasa amin'ny asa fagnaregnana ny heritany.
6: Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana arivahinjafy. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fahalovantena ara-tsakafo. Amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala dia anolotra fanohanana ara-piofanana sy ara-pitaovana ho asika mahafenon'ny fepetra.
5: Dian'izao dia tokafo mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny heritany sy fampiroboroboana ny rovim-piharihana maitso.
6: Magnatonga magnalaka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana amin'ireo socio organisateur haogna soa, amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny kommune misy anao. Kehina manokana asika mpiala sy ny tanora mba handray anjara mavitrika.
5: Ho azalahy zara moa fa ny efatra ambin'ny folo aogositra izao ro farafandraisana ny tetikasa asika.
6: Andraiky.
5: Andraiky izao.
6: Andraiky sika.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Recrutement commercial, la masuntsika à Fianarantsou à Balavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haute-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP Alatsinainy, akaiky ny biraon'ny distrika, ny Alarobia 5 Aogositra 2020 amin'ny 8:00 maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa, atsimon'ny tranompokon'olona, ny Alarobia 6 Aogositra 2020 amin'ny 8:00 maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
2: Feno 8 taona ary manana karapanondrom-pirenena.
3: Misy oratana arana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 8 Julay ka hatramin'ny 4 Novambra 2020.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 8 Julay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 4 Novambra 2020.
2: Misoratra androany, fidy lampitso.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sauf la radio, la publicité.
1: Fianambi poivana be on nias rarotona fonday si smartphone na raitra be 7e bled A36 7e bled A76 4G 6e bled A76 5G manomboka 49 miliary monja sady mbola toloranay bonus mega 30GB eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ho miaraka amin'ny asa aiza indray no hitan'izao e tonga vaingany any amin'ny asa store tolotra manan-kena amin'ny 7e bled A76 4G 6e bled A76 5G bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada contact 034 15 816 04

0: Mini Choco, la fabrique cacao, smat sir coucou.
1: Anna! Lasse ma rem ma tomo kon marim tenu shua! Favoli pewa si kia fika vangana, furnul ni futni, angat nyer tan, pula nun masyata. Asi kia mkomina dan mitsa, kia shuar, vwisa fin, nang ten. Si asi kia ngat nyer tan ran maiti. Mkomina pasi pangkape, si alas nene la marna. Ufanga tiena si kia tasam, ni asa fanga renga na nyer tan.
2: Ni ministeran tutulena si nifan suan alfa inzafi. Ni ministeran famblena si nifan luvatera sakaf. Amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala dia anolotra fanohanana ara-pifanana sy ara-pitaovana ho antsika mahafenon'ny fepetra.
1: Dian izao dia tokafo mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny heritany sy fampiroboroboana ny rozim-piharihana maiziko.
2: Magnatonga magnaraka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana amin'ireo socio organisateur haogna soa, amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny kommune misy anao. Kehina manokana sika pela sy ny tanora mba handray anjara mavitrika.
1: Ho azalahy izy raha moa fany efatra ambin'ny folo aogositra izao ro farafandraisana ny tetikasa sika.
2: Andraiky!
1: Andraiky izao!
2: Andraiky!

Ye, araka ny fiangaviany namantsika ampiaino tao anatin'ny fiarahana teo a, de Marion zany norosy ho an'ny mpanakanto havoaka ny intégrale antsika andao ankafiziny.

0: Leraka tamin'ny Marion tsika mpanakanto malagasy mivoy ny gadona RNB fingavinina manampiany tao anatin'ny SMS tao tany tao anatin'ny famakivin'ny SMS ho an'ny fandarana TVF nofo tsikahatra moa zany manakafy ihany koa taksa mba afaka tao Marion ve ny integrala de naroso misyna fafafoanareo ary nanao fanamarina zaho andasy ferifeka aloha so de misy mpanakanto hafa manamarika fety nefa tokony aroso androany a de jereko moa zany a de hitako hoe aleo ary ny anao no aroso e ny fiangavianareo mpiaino a mena fafafo fonaro miaraka amin'ny monjapeo sy ny fahita lavitra Sofia mirary sosiny tsara ataony kopatana anta fiaraka aminay dia anio tia atao anatin'ny fandarana taorianan'igny integral iny andatra mozika vitsivitsy isika hatrany amin'ny roa rano no fiarako anao moa zany mbola mana minitra vitsika andeha firasana mozika aminamindama somary toizantsika amin'ny RNB fona tsy maninona fa mozika fahindray ary
1: RTD Sofia mizara faliana ho anao
2: mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: mizara faliana ho anao

0: Yeny ary izay ihany koa ny fotoana niarahako taminao mankasitraka anao teny an-tokantrano tany tany amin'ny toeram-piasana ihany koa teny ambony taxi be ambony fiara fitaterana sy ny sisa tafiaraka aminay a na tany anaty fiara manokana ny ao an-trano ihany koa tsy adino a sy ny amin'ny toerana maro samihafa ny eto Fianarantsoa ny any ambanivohitra ny amin'ny faritra ny ampitan-dranomasina ihany koa tafiaraka amintsika manaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia amin'ny alalan'ny application RTV Sofia. Amin'ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra ary amin'ity alaka misy ity zay ny azoko naroso tato anatin'ny fandaharana TVF miresaka ny teknôlôjia ny vakoka sy ny fomampanao malagasy a zay anarosanao tany amin'ny raika amin'ny folo ohatra amin'ny raika amin'ny folo sasany resaka teknôlôjia taorina zay ny vakoka sy ny fomampanao malagasy a nitondrana ny fanabeazana tsara ho fantatra sy fampahatsihivana ihany koa amin'ireny zavatra mandidina ny teknôlôjia ireny ny fanajantsika ny atao izao toavana fiarahamonina malagasy ihany koa mila mpatsihivana fa mila tandrovana zany ajaina foana ny atao fiarahamonina amin'ny manodidinanao mba hisiny fihavanana mahatra mba hiteraka fampahansoana sy fiaraha-miasa tsara ihany koa. Mirary tolakandro mafinaritra ary ianjamefa efa vonina ombadika ao noho ny fiarahana miaraka aminareo a aza misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia ho amin'ny manaraka indray filoma tompoko.
1: TVF teknôlôjia vakoka sy fomba amam-panao malagasy fandaharana rahanao eto amin'ny radio Sofia 103 FM isaky ny alakamisy amin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ora anime paritaxy.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ianarana tokoa sy tokovavy tolakandro ny alakamisy 13 ny volana aogositra taona 2020 mahery 23 minitra ny amin'ny roa tolakandro. Miarahaba ny tsirairay dia mankasitraka indrindra ny amin'ny safidinao manaraka hatrany ny radio televizion Sofia amin'izao tolakandro ny alakamisy izao. Akopatanao andretra rehetra nizaniza naizanaiza toerana enonao ny onjapeo Sofia dia kloroko an'izay kopatanana mafinaritra izay a dia mirary fitoizany ity tolakandro ity a ao anatin'ny fahazotoana tanteraka ho an'ny tsirairay avy. Araka izany zenerika fampafantarana izany ianjamay efa indray no miara-dalana aminao amin'ity tolakandro ity ka hatrany amin'ny 5 hariva any ho any izay fiarahantsika izay a zany hoe anatin'ny 3 eo izay iarahantsika izay a manome toky a sady ho an'ny rehetrarehetra fa afinaritra izay fiarahantsika izay a rehefa any amin'ny 3 tolakandro a ny fandarana fantaro fatanora izay a efa mazatra moa zany a iarahanao amiko mitondra lohateny lohahevitra afinaritra be indray ao amin'ny tolakandro ny alakamisy ity ao anatin'izany fandarana fantaro fatanora izany. Tsadintsika nefa eny anelanelana eny a ny doka sy ny filazana izay anasana ny tsirairay ihany koa satria anisany hoe ilayntsika ihany koa ireny doka sy ny filazana ireny a satria dia afantarantsika zavatra ihany koa izy ireny. Ny mozika moa zany a dia anisany ihany koa andravantsika n'izay fiarahana izay a ho an'ny mozika malagasy ny vahiny ho afangarontsika eo foana izay mozika izay isantarako azy aloha zany dia araka amin'ny joana isika amin'n'ity mozika ny anankiray ity a tanotano fampitantany eto fony tsika ato anatin'ny fiarahana.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Astrologue indienne voloany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary tomin'andro, milazany lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misendra olana maro saribahana ve ianao? Toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitandratsy, tsapy, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa ararao tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
2: Miresaka foana isan'andro isan'ora, araraoty ireo tolotra mora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso SMS no misy mega sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerana.
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
4: mizara faliana ho anao.
6: Ali miarava anao indray ny tenako izay manaraka tsapaka ity FM 103 ity. Miaraka mivony ianao dia zara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako anio. Dia manaso anao ary anaraka izany hatramin'ny farany, satria dia tena hoe alianaanao, masoanao, ilainao dia ilainao koa ny fizarana eto. Ny voambolana izay ho zaraiko anao androany dia ilay hoe coller au train. Coller au train. Coller au train. Avy hatrany dia hotononiko aminao alohany ny fomba fanoratana an'ilay hoe coller au train izay. Coller au train. Ny fomba fanoratana ny coller dia C O deux L E R. Coller C O deux L E R. Ny fomba fanoratana ny O indray moa dia A U A U. Ary ny fomba fanoratana ny train dia T R A I N. T R A I N. Coller au train. Inona moa ny atao hoe coller au train izany? Ny atao hoe coller au train de hoe manara-maso akaiky. Manara-maso akaiky, mety hoe olona io na mety hoe toe-javamisy, dia izay zany le hoe manara-maso akaiky izay le hoe coller au train. Ilay coller eto dia verbe, ka maverbaze dia tokony conjugena izy io mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps. Mifanaraka ihany koa amin'ny mode d'azafady. Ary ny farany dia mifanaraka amin'ny sokajin'ilay olona izay lazaintsika fa manara-maso akaiky. Raha dika amin'ny teny frantsay mazatra antsika amin'ny eto ilay hoe coller au train de hoe suivre de près, suivre de très près. Dia avy hatrany dia omekoatra ianao atao anatin'ity fihazanteny ity hoe j'ai collé au train cette personne assez louche. J'ai collé au train cette personne assez louche. Izay midika hoe narahako maso akaiky iny olona hafahafa iny. De eto izao a ilay kolegia ny conjuguetsika tamin'ny fotoana lasa, izany hoe au temps passé composé à la première personne du singulier ary au mode indicatif. De izay indray no vao mbola nazoko nozarainao anao an'io. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany.
7: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Mahery vanambe folo minitra any amin'ny telo ora tolakandro a somary mbola nanaraka andreny mozika ireny alohasika vao hiditra indray to anatin'ny fandarana fantafa tanora toko angamba tsy mbola tara fa ola ao ianareo a mpakafy ny andriny izay fandarana fantarfa tanora izay ao anatin'izany mozika izany mihitsy aloha no andeha hitondrantsika azy a amin'izao tolakandro ny alakamisy izao temetraka indray hoany ny tanora namana rehetrarehetra hoe naiza naiza na ho aiza ianao na eo an-tanàna na makaiza dia manaova madio dia manaova ihany koa mihaja satria izay moa izany anisany hoe raha miresaka tsika ny salatoana ny zaza ny tanora ny olondehibe dia ny tanora tsy maintsy hoe miavaka foana ao anatin'izay hoe fadiovana izay a dia manaova ozy izy a madio foana dia manaova mihaja ihany ko a na eo an-tanàna ary satria izay zavatra anakiroa izay dia anisany hoe mametraka anao amin'ny toerana famendrehana ny olona atao hoe madio sy mihaja dia mipetraka foana ao anatin'izay hoe famendrehana izay

Marina, olona izay metimetimety hoe mieritreritra tsy afaka anao madio, tsy afaka anao mihaja mihitsy ianao raha tsy hoe manana ny ampy, manan-karena, manana ny atao hoe feno ny zavatra rehetrarehetra, nefa dia anisan'ny hoe diso be izay fomba fisainana izay a, tsy voatery hoe hiandry zavatra goavana be, anan-karena ianao manana ny ampy a, feno aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra zay vao hoe anao madio ianao sy anao mihaja. Satria izay zavatra anankiroa izay hoe zay rehefa mipetraka aminao dia mipetraka ilay famendreanao a, dia rehefa anatin'izay hoe mendrika izay moa izany ny olona anankiray dia fantaro tsara fa ninininona zavatra atao a, dia misosa ho azy eny foana, metimety foana izay atao rehetrarehetra. Aoka ialoha anatin'ny saina maneritreritry ny rehetrarehetra fa ny fadiovana dia tsy mba mila harena izany. Na dia atao hoe anankiray na anankiroa fotsiny ary ny akanjo izay soloanao a, dia ataovy madio, zany hoe ny eo anananao a iny kolokoloy a, dia diovy a, fa izay no atao hoe ilaina. Ny vatana ihany koa rehefa hoe tena madio dia manantona ny vitana rehetrarehetra, fa indraindray ihany koa ny vitana tsy hipetraka amin'ny olona izay mety hoe ao anatin'ny loto izany, fa tsy maintsy hoe ny fahadiovana foana no hipetrahan'izay a vitana izay. Dia mety hoe tsy manana fiara ihany koa ianao fa mandehana foana patokina sy ampanajana, satria izay moa izany a no tena ilana. Misy ny tanora miandry zavatra goavana be a, miandry zavatra tena hoe azo raisina, azo tsapahitanana eo aminy mihitsy izy vao afaka hoe madio, vao afaka hoe manao fomba fitafy mihaja. Dia misy ihany koa ilay somary zazatra hoe eo an-tanàna ve dia anao fitafy mihaja, fa tsy voatery hoe mihaja ihany fa rehefa madio a dia milamina izay. Fa ny fanairana fotsiny a, ny fanoroana hevitra dia hoe manaova madio a dia manaova mihaja foana na iza na iza toerana misy anao, na dia atao hoe eo an-tanàna eo ary. Rehefa madio ianao dia rehefa mihaja ihany koa a, dia mipetraka ozy izay izay atao hoe famendrehana izay a. Ny famendrehana zany a dia safidy izy io fa tsy vola, satria misy hoe ianao ve anao madio, anao mihaja, dia tsy maintsy hoe mila vola izay, tsy voatery ozy izy a fa kolokolo foana izay eo ampelatananao. Na dia tsy manana atao hoe fitafiana maromaro ianao izay solosoloanao a, dia ny kely anananao karakara foana, dio foana mba amiratra eny aminao, dia mipetraka izay famendrehana izay.

Rehefa madio ianao, rehefa manao an'izay fitafy mihaja izay, indrindra indrindra rehefa hivoaka ny trano dia toy ny hoe misy vitana lehibe miandry anao any amin'izay toerana mety hoe aleanao an'izay. Izay no tena dikany, satria indraindray mantsy ny tanora rehefa hoe manao madio, rehefa hoe manao fitafy mihaja, dia zavatra hafa foana ny heverany atao hoe manodidina anazy, dia tsy mila miasa saina be an'izay ianao, fa izay no ataovy ao anatin'ny saina hoe misy vitana lehibe mety hoe miandry anao any ho any rehefa hoe mendrika ny fitafinao mihaja madio ihany koa ianao. Tsy voatery hoe izay vitana izay ihany, fa na ilay olona mety hoe iaona aminao dia mety hoe iny olona miaona aminao eny an-dalana iny mety hoe anome asa anao amin'ny fotoana izay mety hoe tsy apoizinao noho izay hoe fahadiovanao sy hoe ianao mihaja izay dia ohatrany hoe misy zavatra mifandray moa izany anatin'izay. Rehefa mihaja ihany koa ianao dia rehefa madio ny mivoaka ny trano dia titeny tity tady dio naiza naiza aleanao. Ny olombelona sy ny olombelona rehefa mifankahitana dia atao indray mandeha mifampitompo maso fotsiny arany dia iny dia efa zany hoe efa mitondra moa izany efa mitarika hoe mety ilay maso mifampitofy mifampitompy dia anova ny fiainanao ratr'izay. Ny olona mantsy rehefa mifankahita dia somary hoe mifandinika mifampijery ihany koa, mety hoe olona tsy fantatra ao dia tsy ampoizinao nefa ndray andro any mety hoe iny olona iny ohatra ny anisany hoe ampisongadina ny fiainanao, dia izay ihany koa ny laivana n'ilay hoe mba manaova madio foana dia manaova mihaja ihany koa rehefa hoe andeha hivoaka ny trano henina, dia atao hoe eny fiarahamonina eny ary tsy hoaiza tsy hoaiza anao izy ianao dia anao madio, anao mihaja ve, fa ilaina foana izay zavatra anakiray izay mba tonga ny famendrehana eo amin'ny vatanao, ny tenanao ihany koa.

fanazana tsy izany an, sao dia misy mihevitra ny hoany hoe madio be anao na hoe mihaja be an, dia tsisy fihazana mihitsy ny eo amin'ny fiainanao, fa mila miezaka ihany koa izany hoe mikambana hoe izay zavatra rehetrarehetra izay an, miezaka ianao an, dia manana tanjona ihany koa, manaova madio an, manaova fitafy mendrika, mihaja ihany koa. Fa miainga amin'izay aloha izany ny voalohany, ilay famendrehanao an, dia manantona ny vitana, dia miezaka ihany koa ianao an, ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, indrindraindrindra ho an'ny fianarana, ho an'ny tanora. Fui, tena fui izay voalazako teo izay, fa anisany hoe mavesa-danja ilainy tsirairay. Mety hoy izy ianao hoe rehetrarehetra ve dia tsy alalan'izay fa mila baikona, fa mety misy ny tsy mahafantatra mihitsy hoe kay moa ilaina eo amin'ny fiainana izany atao hoe madio izany an, izany atao hoe mitafy mihaja izany rehefa andeha hivoaka ny trano. Tena hoe ilaina mihitsy izay, satria tsy ampoizinao izay olona hifanena aminao, hifankahita aminao an, mety hoe iny an no anome fiainana sambatra kokoa anao rehefa ratr'izay, rehefa elaela, rehefa any aoriana any. Dia ny fombiazana ihany koa moa izany tsy voatery hoe izao dia izao mifankahitanareo, fa tsy maintsy hoe misy zavatra mifandray eo an, dia tsy maintsy hoe rehefa ny aoriana any an, dia tanteraka foana izay.

Zay a farana koa ireny makasika an'izay lohevitrintsika izay tamin'ny tendroany ity fa dia efa nomezantsika fotoana amin'ny rapitso lakandro indray tondrana lohahevitra hafa mihitsy indray ho amin'ny rapitso ho an'ny tanora dia indraindray ihany koa anatin'ny lohahevitra antsika tsy voatery hoe ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny rehetrarehetra, izany hoe raha ho an'izay lohahevitra androany izay zao dia ilain'ny rehetrarehetra fa tsy ho an'ny tanora ihany. Dia ny fankasitrahana foana moa izany no atao bedabe ho an'ny rehetrarehetra izay anisany hoe eo foana ianao manaraka ny ity fandarana fantary fahatanora ity. Ny talata hatramin'ny zoma isaka ny amin'ny telo ora tolakandro no anolorana an'izay fandarana izay aorian'ny doka sy ny filazana izay milahatra amin'ny telo sy ny fandarana expression ihany koa izay arahantsika amin'ny vonina. Dia indraindray ihany koa amin'ny tiandroany ity izao dia somary hoe nisy mozika anakiroa izay vao niditra tao anatin'izay fandarana izay nefa mino fa tsy tara moa izany tsika tandroany fa voafehy ary voalaza avokoa izay rehetrarehetra tiana atongavana tato anatin'ny fandarana. Toka avy hatrany angamba no arahantsika rehefa avy eo satria dia latsaka ray minitra ny amin'ny telo ora sy sasany dia aorian'izay miverina ao anatin'ny mozika.

0: Lucas Filajan e domni Radio Sofia.
1: Nambit kuavana be on mias sararotro fonday si smartphone na raitra be 7 bled A36 7 bled A76 4G 7 bled A76 5G manomboka 49000 ariary monja sady mbola tolorana i bonus mega 30GB eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ho miaraka mias aiza indray no hitan'izao e tonga vaingany any amin'ny astore tolotra manan-kena amin'ny 7 bled A76 4G 7 bled A76 5G bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana
2: Furnul ni futni, angat nyer tan, bulan nun masyata.
3: Asikem komin ladan mitsa, kia shwar, vuisa fin, lang ten.
2: Si asikem angat nyer tan ran maiti.
3: Komin la pasi pangkape, si las lenya la marna.
2: Upangat yan asikem ta saham niya sa pangarengan na nyer tan.
3: Ni ministeran tutulay na sinifal suan alfa inzafi. Ni ministeran famble na sinifal uvatera sa kaf. Amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala dia anolotra fanohanana ara-piofanana sy ara-pitaovana ho antsika mahafeno ny fepetra.
2: Dian'izao dia tokafy mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny heritany sy fampiroboroboana ny rozim-piharihana maitso.
3: Magnatonga magnalaka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana amin'ireo socio organisateur haogna soa amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny kommune misy anao. Kehina manokana sika pela sy ny tanora mba handray anjara mavitrika.
2: Ho azalahy tsara moa fany efatra amby folo aogositra zao ro farafandraisana ny tetikasa sika.
3: Andraiky
2: andraiky zao
3: andraiky sika.

0: Choco, la sabe cacao, smat sir cucu. Inter Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande en application commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ranissi Fas Manayan Puni Télécommande en Fiarano, de Manantunani Inter Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center en Pazambaza, Manbe Fafampu en Ouachan.
1: Yana mbota ftum kana kasivi eno. Manatuna ni magazin Inter Center Pazambaza ampita ni station galana. Uantika bandara, urnas, fika mbanana na association na ulitsut. Adres tuka na vuna ni anime fafapua na u. Amni fana mbwara na kase manaraka ntuetandu. Rambu la fana mbwara na kase. Izy no tsara indrindra eto fina antsoe raha mila fanazavana fanampiny antsoe ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
2: RTV Sofia mizara faliana ho anao
3: mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
2: mizara faliana ho anao
4: Inan malas? Inan malas eh?
5: Mamena ni fiarabana de makasitraka indrindra ho anao izay manaraka trano ny onjapeo Sofia ireto avy indray ny nan malaza tateny ho lakamisy fa 13 ny volana aogostra taona 2020 amboro arivo Sulky tonga ho tomasina ny sambo sanda mitondra Sulky tonga nijery mifantana ny fahatongavan'ny sambo Sanda tao Tomasina nitondra ilay solika ampiodinana ny angovo eto Madagasikara ny filohan'ny fanavaozana kolonel Randrianirina Mikael ny alarobia ariva teo nomarihany manokana fa vokatra azo taorian'ny firesahany tamin'ny filohan'ny Nigeria izao fahazoana solika vetivety izao nanasongadina ny filoha fa zava-dehibe azo tsapahin-tanana ny fanandratana ny panafrikanisma
4: Inan malas? Inan malas eh?
5: Sulika natukana wani piasan tirama izao tunga izao. Mikasika ni fitzanzarana iretu sulika tunga iretu kus, de anzarani urnasa ni tirama numtanta na izan. Fayefa yaratsika malala ni zavanisi yenan, makasika ni ula na iwamni seti ni anguv. Satitu kuni huampi awanatini enbulana ni tahiri, nafara ni fitundrapanzakan. Mba tsy hiverena ny siresaka mampalaza ratsy ny tsirama amin'ny halatra solika mba tena ny famahanany olan'ny famatsiana ny jiro no imasoana aloha izao hoy ny kolonel Randrianirina Mikael fa tsy tokony hampikorotana ny famatsiana solika eto amin'ny firenena ny fanambaran'ny vondrony petrolier
4: Inona ny malaza?
5: Madagasikara Maurice mitsidika antsika ny ministry ny asa sy ny fifandraisana ara industry Mauritianina anisany antondian'ny ministry ny asa sy ny fifandraisana ara industry Mauritianina Mohamed Reza Kassam eto amintsika ny fanatrehana ny hetsika Maurice Mada Business Connect Summit 2026 Hetsika izay tanterahana amin'ny CCIA Ivato ny 8 sy 13 ny volana aogostra ity. Hetsika andraisana anjara na mpandraharaha Maurisianina 30 mahery miampy an'ireo mpandraharaha malagasy mazava loatra.
4: Inona ny malaza?
5: Zavakanto, Vevos Afrika nahazo toerana teo amin'ny dingana famaranana amin'ny fifaninanana Vevos Afrika Ival na Ivalimbavaka Herimanjaka Razafimahefy tafita soma tsara tamin'ny dingana Knaukut ity mpanakanto malagasy ity izay tao anatin'ny ekipan'ny Mayway ho an'ity dingana lehibe ity dia isan'ny hira nataon'ny hira Los Control an'i Teddy Swims fampisehoana naharesy lahatra ny mpanazatra azy sady nahafahanina noho ny diany tao anatin'ny fifaninanana
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
5: Faritra Betsiboak, distrika Antsaratanana, miantso ny mpitandro filaminana ireo tahana hoy ny solombavambahoaka. Araka ny fitantaran'ny solombavambahoaka ny Antsaratanana, Tony Andriamalala, dia efa fiantsiana mpitandro filaminana mihitsy no antony tahalo raha tsy resaka nitranga tao sarobata fotsiny. Miandry fifandonana amin'ireo mpanenjika azo mihitsy ireo jiolahy. Tao sarobaratra dia nisy fanafiana sy halatr'omby indromy antona no nitranga tao anatin'ny andro vitsy. Ampolony ireo tahalo ary natratra empolo ny omby voalaza fa mbola eo ampelatanan'izy ireo na vositry ny tahalo ny olona sy ny omby rehefa tratrany fahirana. Tao Maigogo sarobaratra izy ireo ary nitoran'ireo jiolahy ny motony zandary. Tao mbola mitohy ny fanenjehana ireo tahalo nangalatra omby efa ho 50 tao Ambohibengy sarobaratra ihany koa, dia naverezana omby misa 50 mahery izay mbola hifanenjehana ny mpangalatra. Koa manao antso ny solombavambahoaka anamafisana ny paikady fa mandry.

0: TNFF na ny championnat national foot féminine tamin'ny valora maraina teo ny ASCUF ny aona tamin'ny AS Mieko avy any amin'ny Ligue Bonglav ny ASCUF izay nanao lalao efatra dia fandresena avokoa no azony raha amin'ny roambe folo ratoandro ny lehilahy amin'ny COSPN dimy Otimatsiatra no iaona amin'ny ASPMT Liga atsimo andrefana. Dia ireo indray ny nanomalaza anio alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana aogostra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Isaorana Iandrira Samy teo amin'ny fanangonana azy ireo Ianjamahefa no nanolotra ny namalaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobela Mada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mada. Nafantarantsika ny Biobela Mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobela Mada. Na fantarantsika ny Biobela Mada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka teo.

0: tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveu mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na oditipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo araha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny WC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny WC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS WC izay a raha hoe ho feno ny WC anao aza miandro feno koa nefa ny WC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Uchi, fa maninona no manomana faliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
5: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
6: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 13 aogositra, mandraisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 hahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alève ni app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Dukes Filazan e Domni Radio Sofia.
1: Astrologue Andiana Voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevitra, prêtre, dipaka, misedra olana maro sarbahana ve ianao? Toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.

Marina. Tonga lanandrasan tiket zay. Fampisehoana goavam-be iarana amin'ny Sakateboy au grand complet. Ny alahady 13 aogositra ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka, Talatamaty, manomboka amin'ny roa Tolakanto. Sakateboy eto fianana tsy anolotra miaso mafana. Mpanakanto lasaina manoka darika omki. Mpanakanto mengaly mozika traditionnel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Ambordezony programa nao Sakateboy sy omki eto fianana tsy ao amin'ny kolejy Marimanjaka Talatamaty ny alahady 13 aogositra manomboka amin'ny roa Tolakanto. Panentana ny fotoana kotlit sy zokinosa. Vidikirana 7 arivo ariary VIP 2 alina ariary mpiara-miasa hainao manjery

0: Fianambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Sophia Radio, la publicité.

Radio Sofia Centre FM latsaka minitra vitsy ny amin'ny 7 ora ariva afaka fotoana fony anaraka ny vazo miandro vao isika.

0: Faza ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

fianaoa ay no fianao mafy ny volonao petsy amin'ny fitsaky ny orana mikazoka tavako ny fofinao manitry ny ranomanitro miraikitra taditsyo ny masonao tsy tatitso ny masonao mijery mbola raikitra tanatitso.

0: Recrutement commercial la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 7 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 20 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
1: Faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Azy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Allô, tolo samety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao.
0: Faz minha trovão, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Manolotra ny aramba tompovavy sy tompokilahy ary ampitiavana no anasana ianareo anaraka hatramin'ny farany ny fahampahalalam-bavao eto amin'ny radio televizion Sofia. Vavao makasika ny fahasalamana no entsika manoka tryty vavao androany ity satria araka ny fampitam-bavao ofisialy dia hahazo fitaovana avy amin'ny fanjakana japonais ny hôpitaly lehibe nareo centre hospitalier universitaire sy ny centre de référence na ny CHRR ka isan'ny hahazo zany ny CHU Andrainjato sy ny CHU Tambobe Fianarantsoa araka ity fanadiadiana hoentinay manaraka ity.
1: Manavao ireo fitaovana ara-pitsaboana ao amin'ny hôpitaly fandraisana marary amin'ireo hôpitaly be misa fito eto Madagasikara, Japon, amin'ny alalan'ny tetikasa iray vatsian'ny governemanta japonais vola ary tanterahan'ny sampanara japonais misana ny fiaramiasa iraisam-pirenena na ny JICA. Mitentina 70,000 tapitrisa yen manodidina ny 5,300 lavitrisa ariary eo ity tetikasa ity ary mikendry manokana ny anatsarana ny fikarakarana ireo reny sy zaza voateraka. Reto avy ireo toeram-pitsaboana mahazo tombontsoa: ny CHRR Betsiboka, ny CHU Piaga, ny CHU Mahavoky Atsimo, ny CHU Andrainjato sy CHU Tambobe Fianarantsoa, ny CHU Morafeno ary ny CHU Analakininina. Tao Maivatanana nahazo taovana fitiliana sy fitsaboana amin'ny alalan'ny azavana na fototerapia incubateur iray, latabatra fanafanana zaza telo. Ny tao Petsiboka kosa dia nitolorana fitaovana fanaramaso ny fo sy ny fihetsiky ny fetus fetal monitor natolotra ny CHRR Petsiboka ny 2020 lasa teo.
0: Miresaka zay fahasalamana zay any isika dia toizana avy hatrany amin'ny fampitam-bavao ataon'ny anivy ministera ny fahasalamam-bahoaka ny kospa nasional mahakasika ny tatitry ny fitiliana ny 2020 ny volana aogositra teo, na afantarana fa misy tranga vao marina telo atao iosy araka ty tatitra hoentin'ny professeur Randria Mamy Jean de Dieu ity.
2: Miarava antsika rehetra indray tompoko, toy izao ny fivoarany trangana impox eto amin'ny firenentsika. Omaly 20 aogositra 2020 dia nahitana tranga ahina vaovao 70 sy tranga voamarina vaovao 10 izay mitsinjara toy izao. Antsirabe voalohany 3, iosy 3, toliaro faharoa 2, arivomamy 1 ary taolagnaro 1. Nahitana olona sitrana 530 omaly ary tsy nisy ainana fohy omaly. Raha ny fitambaran'ny tranga rehetra indray no resantsika dia toy izao manaraka izao. Ny fitambaran'ny tranga rehetra hita moa dia 70 sy 50. Ny fitambaran'ny tranga vao marina na ka konfirme dia 3 sy 30 sy 10. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 20 sy 70 sy 20 ary 20 ny fitambaran'ny aina nafoy. Eto amintsika foana moa ty valana retin'ity a, dia zay mbola mipiretaka ny anaty fiarahamonina a, dia mbola mandefa semaine mafy ny hafatra izahay a mikasika ny fisoroana. Ampatsahivina vetivety fa ny fomba fifindran'ny impox dia amin'ny fifampikasohan'ny oditra akaiky, indray mifampikasohana amin'ireo ferifery zany na zay mibotsibotsana, fa eo ihany koa ny fifindrana amin'ny raisin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo. Dia izay zavatra izay no tena mafisina an-drano hoe fotoanany vakansy tsika zao a, fotoanany fetifety isan-karazany a, fotoanany karazana festival isan-karazany a, dia tandremo a ny fifindrana amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo a. Ampatsiahivana fa tsy voaharon'ny fampiasana fimailo a ny impox. Ny fanajana tena, fanajanan'ny olona miaraka amin'ny tena moa zany a no anisan'ny fomba ahafahana misoroka an'ity a aretina ity. Dia entanintsika rehetra zany a mba samy anao ezaka amin'izay zavatrazay mba tsy mpiampianaka an'ity valiny retin'ity a eo amin'ny tokantranontsika na ihany koa eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Dia tandrema zay mandeha de vakansa na mandeha mamonjy an'ireny festival isan-karazany ireny a mba tsy hitondra mody.
0: fa andro faharoany fanamarena ny andro maneratany na hoe andro raisam-pirenao an'ny tanora ny andro androany raha omaly ny nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy dia fantatra fa ny telo ambin'ny folo sy nefa ny roa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo ny volana aogostia no andraisany ndray ny vohitry ny faritra matsiatra ambony izany hetsika izany nanokana ny georges itera ravitra manga fotoana nanaovana fanadidiana ireo fampiratiana ireo vokatra samihafa misy mpandrainjara fa nivin'ny faritra ka isan'izany ny mivarotra sy mampiranti ny vokatra eo amin'ny titoerana ity ny orinasa ny tanora avy any amin'ny faritra lalandorofo ny entreprise seven sy ny place crea araka ity fanadidiana manaraka ity
3: lalam-piariana tantely fiompiana sy famokarana arahana fampiofanana samy antompisiny ny orinasa seven avy any fenarivo atsinanana faritra nalanjirovo mandray anjara amin'ny varotra fampirantiana entina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora manampy fanazavana ny tomponandraikitra
4: entreprise seven manao magnano resaka tantely de misy fitaovagna maromaro miaraka amina tantely avy any alanjirovo
5: ampirantiana moa izy io samy
4: amidy ia mivatro zany zay amin'ny produit ny reto
5: de manao hoana ny firoborobony ny asa ho an'ny tanora famoronana asa takan'izao
4: raha resaka famoronana asa somary eo amin'ny voalohany somary mijalijaly ihany le i amin'le famoronana asa fa raha vao mandeha tsikelikely io le izy a de milamina be
3: fa anisan'ireo orinasa madinika ny plast crea tetika asany dinana ny plastika araka ny fanazavan'ny filoampanorina
6: zay avy amin'ny tetika asa plast crea fenerivest zay mamokatra ireto tavagny plastika reto avadika ho zavatra mahasoa sy mafinaritra zay hitantsika eto zay mamadika ireny tavagny plastika avadika vazy voankazo ary ny pagneo de famafa ary koa ny jiro zay hitantsika avy vita amin'ny tavagny plastika de zay zagny managna hafitra kely ho antsika tanora zay va plasta crea dia mampibisika antsika tanora mba ho tia karokaro satria iraha malala amin'izao fa ny asa dia efa miasatra anao mitady ny asa ka aleo ihany ho antsika no mamokatra ireny talentantsika regny aboaka antsika mba ho fidiram-bola ho antsika zay
3: ny plastika telo ahavitana voninkazo iray ary ny plastika roa ahafahana mahazo jiro
0: fa isan'ny stand nanaovan'ny georges ity fanadidiana ihany koa ny eo amin'ny stand zay manodina ny voankazo sy ireo akora zay anaovana asa tanana mbola betsaka izy ireo any amin'ny faritry boeny manjanga ny tenatenenina eto manazava indrindra izany ny filoampanorina na ny président fondateur ny ategnaigny madagasikara manazava velonjara clebert zay izy no filoampanorina ny antenaigny madagasikara araka ty fanadidiana ity
7: vokatry no entinay tompokato ato zao misy sako betsa vita amin'ny sako izy ity vita amin'ny sako a misy alkôl kelikely ihany ny alkôl ao anatiny fa sy zany ho azatsy amin'ny torimaso mampisy torimaso mampazotomana de misy vitamine c a b ao anatiny de zany ny soforma fotsiny le alkôl ao anatiny fa izy zany natao ho an'olona malinkomana de ato ndray jujube confitura vita mokonazy faritra boeny manokana moa zany tena manan-karena voankazo de anisan' zany mokonazy zany anisan'ny vokatra be dabe any aminay ty zany confitura izy efa voahodina zany ty moa zany mpianatra efa navita fianarana mbola tsy manana asa raikitra miezaka manangana entreprise kely manodina nreto confitura vita mokonazy reto caramel tala de ato ndray tateny ie palisandre sty produit loko voron'ny province ny mahajagna avy ao mampifiony zany mamokatra azy maromarina kokoa anisan'ny tantely tsara indrindra eto madagasikara ny tantely palisandre zay vokatra avy any aminay mampiavaka anazy ty a ny vokatra avy any aminay tsy mavozo laboratoire ma zay misalasala zany hoe tevity izy nefa misalasala raha mana labo afaka anaovan'ny testa izy afaka homeny soamantsara izy de anao testa satria asirenay le vokatra hoentinay

0: Toy ny mazatra dia ny manaitra ny tompona andraikitra no anoizana ny vavao ny SMS voaray dia mahakasika ny fako ho any loana ny tambohan'ny Suezy Tselondro izay tsy voafehy ary hitaraina ny rompivarotra manodidina na raisana SMS ihany koa ny mahakasika izay.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia manoloana ny fako sy ny fanariam-pako eo anolohan'ny Suezy Tselondro. Noesorin'ny kamion kommune teo ny fako homaly fa misy autorité handalo, efa fomba mahazatra moa iny. Fa raha ny hevitro sady tena tsara dia aleo asiana mivarotra ihany eo mpivarotra kiraro moa no eo amin'io toeran'io, dia tsy maloto toy izao io toeran'io io. Beazina anary fako anaty fanareo fako ny olona. Larana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra, larana 0340 10 565 73, ny larana 0320 03 987 61, ny laharana 0344 81 268 00.
0: Fa mahakasika ny festival Kim andian'ny fahasivin'ny folo ho tanterahana any amin'ny commune ambanivohitra Ambondrina distrika Isandra ny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny telo amby roapolo ny volana aogositra ity, izany hetsika fanao isan-taona izany. Nanatanteraka fiainanana point de presse nampita vaovao ireo komite mpikarakara ny Kim andian'ny fahasivin'ny folo ho tanterana toy izao ny fizaram-baovao mahakasika izay.
1: Ankoatra ny fifaninanana baolina kitra na halalana ny festival Kim hatramin'izay, dia hisy hetsika hafa hifanindran-dalana aminy ho antiandihany fahasimbiny folo ity arak'izao.
2: Ny fandaharam-potoana dia toy izao ny daty zay voafaritra teo a, ny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoamby roapolo ny lalao baolina kitra zay hifanindranany lehilahy a sy ny vehivavy zay samy manana ny solotenany daholo ny telo ambin'ny folo kommune miampiny avy any Kialamavony. Ny daty faraiky ambin'ny roapolo ny fitsaboana maimaimpoana zay hatao ao Ambondrina. Ny daty faharoa amby roapolo ny famorana faobe maraina zay ampitasika ny zanatsika ao amin'ny kommune Ambondrina ho an'ny zanaky ny Isandra, ary etanina ihany keo na dia zanaky Sandra ary fa rehefa tonga any dia vonona ny festival ary vonona reto kipa mpandrindra reto handray an-tanana an'izay zanatsika izay ampitaina mba ho zazalahy soandro ho reharehanyity tany mamitsika ity. Ny daty fahatelo amby roapolo moa zany dia ny lalonana lehibe sady cérémonie officiel ho an'ny festival andehany fahasivimbiny folo. Amin'io no anolorana ny kopy zay ho andreo zay mendrika tao anatin'ny lalao rehetrarehetra zay natao nandritran'izay festival zay, na ny baolina kitra, na ny kabary, na ny sokela, na ireo ampela mendrika. Dia amin'ny fotoana io no hanoloranny filoha ny groupe Kim honorable Rahoto ny kopia ho an'izay mendrika.
1: Ho farana ny fampisehoana goavana ny festival Kim 2026 atao any commune Ambondrina distrika Isandra.
2: Hanafana n'io festival io ny tarika Silivo zay nafarana manokana ary nandrasan'ny distrika Isandra ny tarika Silivo mba hafana hanafana n'io festival andehan'ny fahasivy ambin'ny folo. Manampy azy ireo tarika zanatany ety amintsika ary tsy adinitsika ny manome haza sy voninahitra ny tarika zanatany, anisan'izany ny Autodisandra, ny Oesboy, ny Babaraprôs sy ireo tarika samihafa zay voninany ary voninany andray anjara hampiainany zany atao festival andehan'ny fahasivy ambin'ny folo zay ataotsika ao Ambondrina. Eto mpamaranana dia manentana asika sahady telo ambin'ny folo kommune ianareo mpitia baolina kitra mba tonga ao Ambondrina satria fety lehibe sady mamitsika ary ny fanaotsika isan-taona izy io ary mety ary tena hiavaka tanteraka io festival io amin'ity indray mitoraka ity, ka dia manantena sahady ny mpikarakara reto ny fahatongavantsika amin'ny fotoana anaovantsika hanatatahantsika ny festival zay ataotsika ao Ambondrina io.
1: Ny alarobia ambin'ny folo aogositra no nanao fampitam-baovao tamin'ny mpanao gazety ny komity mpanomana ny festival Kim andian'ny fahasivy ambin'ny folo zay ho tanterahana ny enina ambin'ny folo.

0: Ulu, katam telembrupulo gusa, enembrupuso rivu, anem komuna ambundana, distrika isandra.
1: Anukana fotoana misimisy kokoa ny Kim 19e edition ny fandarana omembonahitra ny alahady ho avy izao fa ho an'ny tontolon'ny baolina kitra kosa ny championnat national foot féminin sy ny championnat national ho an'ny division 2 na ny division 2 national zay manana solotena telo moatsika ny roa ny atoromandidy ny askif ho an'ny vehivavy ny cospen 5 ny lehilahy division 2 national ary ny GSA Tsarafidy Matsiatra any Mahajanga. Samy tafita amin'ny dengena manaraka avokoa reto ekipa solotena ny Ligue de Matsiatra ireto. Ny ekipan'ny GSA no nahazahoana score farany teo resy ny asesabina marono ohatra io tolakandro fa na izany aza dia nahazo ny tapakila empitahana mankany amin'ny faza manaraka hatrany ny ekipa avy ao Tsarafidy. Ho rantsika izay fanadihadiana izay.
0: Ny verina niakatra kianjy indray ireo ekipa roa misolotena ny Ligue Matsiatra ambony amin'ny fifaninanam-pirenena ao amin'ny site Toromandidy andro ny alakamisy 24 aogositra 2020. Ho an'ny championnat national foot féminin tamin'ny valora maraina teo ny askif Haute Matsiatra nihaona tamin'ny AS Meiko avy any amin'ny Ligue Bongolava no motsanin'ny ekipan'ny Zola valo no aotra ny avy any Bongolava. Ny askif izay nanao lalao dimy hatreto fandraisena avokoa no azony raha tamin'ny 2023 kosa ny lehilahy atao amin'ny cospen 5 Haute Matsiatra no nihaona tamin'ny ASBMT Liga Atsimo Andrefana ary mbola fandraisena ihany koa ny azony Tritoky Sirifeny isa telo no roa izay midika fahatafitana mankany amin'ny deuxième phase ho an'ny cospen 5 Haute Matsiatra. Isan'ny solotena ny Ligue Haute Matsiatra amin'ny faninanam-pirenena lalao any amin'ny sitany Mahajanga ihany koa ny lalao androany ny ekipan'ny GSA Tsarafidy Haute Matsiatra ny lalao ny alakamisy 24 aogositra tafiditra amin'ny lalao miverina ho an'ny championnat national foot féminin izay nionany tamin'ny ASS Abna Manalamanga izay efa nandresy azy reny ohatra tamin'ny lalao mandroso ny 7 aogositra teo. Tamin'ny 3 ora tolakandro no nanatanterahana ny lalao to amin'ny kianja arabe mananjara ho tanterina amintsika eto ihany ny vokatry ny lalao.
2: Voafetra 50 ny toerana ho an'ny mpandeha entin'ilay sambo miampita ny farihan'ny Kariba amin'ny sisitany mampifandray an'i Zambia sy Zimbabwe. Sambo miasa amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra izy ity ary an'ny governemanta zimbabweana. Natao hampitohy an'i Kariba sy Salala. Nihoatra ny isan'ny mpandeha satria 70% ny tapakila lafo ary mbola nisy ankizy tsy nanana tapakila niampy azy 5 ekipa mitantana ny sambo. Rehefa nandeha kelikely dia sendra andro ratsy orambe niangavy ny mpamily hiverindalana ny mpandeha hoy ireo nahatazana ny dian'ny sambo efa nidiran'ny rano ny motera ary maty ka nahasarotra ny fiverenany. Vokany 70 ny mpandeha namoy ny ainy 70 avitra soamantsara nampiasa anginyby niampy ireo mpilomano sy miaramila nahafahana nikaroka ireo latsakandrano ary dia namoaka didim-pitondrana ny filoha zimbabweana Emerson Mangagwa amin'ny voina pirenena mahazo azy ireo.
1: Isaorana ny fanarantsika ny fahampalanam-bavao hatra amin'ny farany teto. Isaorana koa ny ekipa rehetra ny mpanao gazety sy ny ekipa teknika rehetra namolavolany vavao ho tonga any amin'ny toerana izay afahantsika manaraka azy ihany. Azadino fahorianan'izao fahampalalam-baovao zao manaraka ny malagasy tompotandraikitra isika zay iompanabetsaka miresaka ny fanaovana tamin'ny taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina eto Matsiatra ambony makasika ny fiofanana ny mpanao gazety hoarantsika rehefa aveo izay eto mamarana ny fahampalalam-baovao ifanaovantsika fotoana ho any rampitso indray veloma tompoko.
3: Minitra miarahaba tompoko amin'ny fidanitetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina azo orana tandrifindrahoana ny any amin'ny morotseraka ny faritra Ivatovavy Fitofinany Atsimotsinanana morotseraka ny faritra Anosy Androy ary manodidina ny Ampanina. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko izay mety hifangaro mizavina ihany indraindrainy ho an'ny afovoantany sy any amin'ny miatitany atsimony Madagasikara ireny ny faritra hafa dia andrahoana vitsina ibalika be ingavy masoandro fa raha ny tolakandro kosa indray dia itoetrany aloha ny orana tandrifondraoana any amin'ny faritry Vatovavy, Fitofinana, Atsimotsinanana, Anosy, Androy manodidina ny Ampany ary ny orana tsinanana faritry Matsiatrambony sy Aniorombelo. Iverina andrahoana tsikelikely ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny miaritany atsimon'ny Madagasikara ireny ny faritra hafa moa dia ifandimbeny ny ndramana sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny valo hatramin'ny 26 degre ho an'ny afovoantany, 26 hatramin'ny 30 degre morotsiraka tsinanana ary 26 hatramin'ny 33 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 33 degre ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka. Izay indray ny ivelany teto ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy manome fotoananao ho an'ny manaraka indray. Velona matompoka.

zanapandarana malagasy tompona andraikitra, zanapandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny arahana isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny

ao anatin'ny fanarahana ny toy ny fandaran'ny Radio Sofia dia atolotra ho arantsika afaka fotoana fohy ny fandaranana Malagasy tompona andraikitra izay hivahiniana ny taleparitry ny serasera sy ny kolontsaina anazava mahakasika fiofanana ho an'ny mpanao gazety izay nazahoana fanamarinana reo marika nisy namoaka ihany koa tany amin'ny tambazotra sosialy dia hitondrany fanazavana ny mahakasika izay fiofanana ho an'ny mpanao gazety izay orinan'ny fiokira fohy andrasantsika ny amin'ny valo ora sasanyaly.

0: Sofia Radio.
1: Fandarana Malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana Malagasy tompony andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana Malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
2: Malagasy tompony andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompony andraikitra.
3: Manolotra ny aramba tompovavy sy tompikilahy ary manasantsika anaraka ny fandarana malagasy tompony andraikitra. Ity ariva ny andro ny alakamisy fa 13 ny volana aogositra taona 2020 sy arivo ity. Miresaka tamin'ny taleparitra misana ny serasera sy ny kolontsaina ny mpanao gazety. Maro ireo nitaraina, maro ihany koa ireo natonga afatra ary ny zava-doza dia niparitaka tany anaty tambazotra ny fanakianana ny ministera sy ny eo anivon'ny fitalevaparitry ny serasera sy ny kolontsaina mahakasika fisitrahana fiofanana. Ireo mpanao gazety nanao fanadiadiana nandritry ny fandalovan'ny mpampiofana dia ny teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ary ny teo anivon'ny rafitry ny firenena mikambana ny UNICEF zany izay nampanao fiofanana satria miompina betsaka amin'ny fahaizamanao mpanao gazety amin'ny fikirakarana ny vaovao momba ny ankizy sy ny manodidina izany ny tena natao. Natao teo fanatsoa koa ity fifanana ity fa tsy nisitraka izany ny teto anivon'ny faritra Mahatsiatra ambony fa faritra hafa nanao izany. Ny antony dia nisy fandaminana natao izay hoazavain'ny taleparitry ny serasera sy ny kolontsaina manaraka etoana izany fanazavana izany satria lasa tokantranotsiaka niparitaka tanana tambazotra nisy ihany komo ny exploite azy ho any anatiny resaka politika nefa rehefa tena zoiny ity fanazavana ity dia tsy misy idirina resaka politika fa fandaminana ihany ary fandaminana ny mpamatsy volan'ny fiofanana na tonga an'ireo faritra telo avy any amin'ny tapany atsimo Madagasikara nanatanteraka fiofanana teto ary mbola hisitraka ny azy ihany koa tsy ho ela ny faritra hafa dia isan'izany faritra Mahatsiatra ambony ka tsara raha mazava ozy ny fitenenana izay hitondrantsika ny fanazavany ny tale ny serasera sy ny kolontsaina Mahatsiatra ambony ramatoa Lidina Lilias Nariarimbolola manazava manaraka etoana.
4: Miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana izao. Hitondrana fanazavana eto ny mahakasika ny fampiofanana izay nokarakarain'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina niaraka tamin'ny UNICEF izay mpiara-miombina antoka amin'ny ministera mahakasika ny fampiofanana ny mpanao gazety. Fampiofanana izay nataony 25 hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo niompana amin'ny fikirakirana sy famokarana fandaharana ary vaovao mahakasika ny ankizy. Faritra telo moa no nisitraka izay fampiofanana izay dia ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana. Voafetra ny mpandray anjara tao anatin'izay fampiofanana izay. Araky ny fandaminana nataon'ny mpikarakara dia ampapetrano isika teto Fianarantsoa. Tsy sanatria akory ny hoe nanadino na nanivikilika ny mpanao gazety teto Fianarantsoa ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina fa noho ny fandaminana dia ampampiatrano isika teto no noeritreretina ho nanamora sy nanamaivana ny fandraisana tanana ireo mpiofana ireo. Any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana indray no anatanterahana ny fiofanana manaraka ka hiaraka amin'ny faritra Atsimo Antsinanana izany ny avy eto Fianarantsoa. Ny volana novambra na desambra ho avy izao no eritreretina anatanterahana izay fampiofanana izay. Izay no fanazavana misimisy kokoa mahakasika iny fampiofanana no karakarain'ny ministera serasera sy ny kolontsaina niaraka tamin'ny UNICEF iny. Ho an'izay mila fanampanazavana misimisy kokoa dia afaka manantona ety anivon'ny fitaliavaparitry ny serasera sy ny kolontsaina Mahatsiatra ambony.
3: Inoana fa tsy hisy resabe intsony aorianan'izay fanazavana izay ny mahakasika niny fiofanana iny satria lasa tokantranotsiahaka niparitaka any anatin'ny tambazotra sosialy ny raharaha anatiny. Mifaraneto ny fandarana Malagasy tompony andraikitra nanazavana niny toetra raha iny izay ampanantenana ivahiny hafa indray amin'ny heriny anio toy izao mametraka ny mandra-piona velona matoky
2: Malagasy tompona andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena Malagasy tompona andraikitra
0: Sofia Radio la publicité
5: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan pun télécommande ni fiarano, de manantunani Inter Center Ampazambaza, mampiasa tovana manara pencha siavlin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sensis, Inter Center Ampazambaza, manbe
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.
1: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Radio Sofia 103 FM. Lasaka efa hatramin'itra ny amin'ny folora alina eto Madagasikara akasitrako hatranitra fidinao miaraka aminay sy ny saraka tamin'ny onjapeo nanomboka ny maraina ka hatramin'izao dia akasitrahako ihany koa ireo namako izay ny fandimitoerana teto nanomboka ny maraina ihany koa ka hatramin'izao niaraka taminao tao anatin'ireny fandaharana maro izay nanarahanao ny onjapeo Sofia 103 FM na teto amin'ny onjapeo zany tany amin'ny fahitalavitra ihany koa dia teo ireo namako teknisianina ihany koa zay napitany saritany amintsika rehetrarehetra tany tao anatin'ny fandarana tao amin'ny fahita lavitra izany ndao tafaraka eto ndray sika amin'ity alina ity namana sio no hiaraka aminao eto. Izy zao sika voatafaraka arabaina aloha e zay ho an'ny mpanala fanadinana bakaloria satria de efa iny sia ny arahasika na fantatriny ny valiny efa nivoaka ny teto amin'ny faritry Fianarasoa moa zany sy nivoaka avokoa tao anatin'ny provinsy ny Fianarasoa efa iny eno sika teo iny ny valiny fa de arabaina zay naomby tao anatin'izay fanadinana izay sia ho an'izay sy naomby kosa moa zany de ny mirasy fankahirizana hatrany de fanadinan'io manarina ny mety sy azo ataony kivy amin'ny zavatra ohatra an'io fa eny sy mafo maolombelona de mety hoe sy kivikivy fa ny manarina no tena zava-dehibe raha nisy ny sifahombiazana tao anatin'izay fanadinana izay ny zavatra sy ampy tao mila ho fenoana de izay no mila arenina ao anatin'izay fanadinana izay fa de mirary soa sika rehetrarehetra.

0: Ty lara sigare, raha efa tafaraka aminay ianao a, efa manjo nisy onjapeso fiaha 103 FM, de ty lara na afanao mandefa SMS amizao alina izao, afanao mitsivantana ihany koa, raha misy a ira mba tiana hoenona, mba tiana hangatahana eto amin'ny onjapeo a, misy ihany koa ireo a firaritsoa mba tiana hatolotra ho an'olona mety hoe eo akaikinao io a, ho an'olona lavitra ihany koa miara-maheno ny onjapeso fiaha miaraka aminao a, dia azonao hangatahana amin'ity alarana izay a otononona eto a ity niasy moa zany efa reo larana mahazatra anao ihany izy ity a niasy Madagasikara dia ny 0 34 10 565 63 34 10 565 63 ihany koa ny Airtel 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange dia ny 032 03 987 61 32 03 987 61 reo lara sika andao hankafila mozika anakiray sika osokafako ihany koa ny fialana ao anatin'ity hira anakiray ity a de meko anao ny pharmacie de garde na ny pharmacie piange rara amizao ora zy fotoana izao ndaolo hoe hatiny la mozika fanikafana hoentiko miange rahateo ihany koa ny SMS sy ny antso mivantana avy amisika mpiaina.
1: Bonne soirée.
2: Je déteste dire adieu. Je déteste.

0: Bonne soirée.
1: Ay, si efatra mare elaela iny raha anankiraha iny a ny dessin sekai zay ny miraz iny a je reviendrai zay ny lohateniny a de nisy nagataka ihany koa izy iny sy namana avy anandray nzato iny a efa hitako tato anatiny sms tato moa zany tiloha ny pharmacie de garde na ny pharmacie piange rara na ny fivarotam-panafody a misokatra ao anatiny efatra amby roapolo ora de ny pharmacie soava iny anjomany misy azy io a sy ny pharmacie sandratra ery talatamaty ny pharmacie soava de azonao sony amin'ny laharana 032 38 454 50 eo ihany koa ny pharmacie sandratra eny talatamaty eny a 038 56 425 15 fa de mirary atrany moa zany ny fahasalamana ho an'izay sy de en forme ho an'izay manao simetimety amin'ity alina ity a manao zay garde ihany koa mirary soa mirary a fazotoana feno a amin'ny asa adidy amanandraikitra rehetrarehetra izay atrehna amin'izay alina izay mety hoe miasa alina ianao a mety garde mety hoe maro ihany koa ny asa mety ataonao amin'ity alina ity a ho any mpitondra taxi a mety manana asa ihany koa ianao izay atao amin'ny alina de hoy izy iza hoe mirary soa atrany mirary fazotoana de ndao raha tafaraka aminay ianao a angataony ira eto amin'ny aonjapeo mba anome fahazotoana ho anao. Ahirany Bon Jovi zay a fa Sweet Jam no nanao cover moa zany a Bed of Roses.

Afatra manaraka toa ho anisy amin'ny afara 13 koko Centro FM any avy ety avy posa iandy mba mangataka irany skaiza asiavela kono finy dia mba atolotra ho an'ny malala ko any izay avy aiza io ho an'ny 60 farany indray salama namana tsiory mamonjy iandy avy ety gaga mangataka irany Shaniatoen ale hoe forever iny de Bon Jovi thank you for loving me de mba atolotra ho an'ny vadiko efa matory io merci zoky makasitrake afatra ho an'ny sisy avy any danda endy miarabanao namana tsiory tonga soindray ianao asisy andy mangataka Alain Morissode Les Moulins de Mikinosa Indy de mba atolotra ho an'ny Gael I voyage rampiso io mirary anao tonga soa makasitraka be de be namaky ny afatra makasitraka de mirary soa ho azy ihany koa aombilahy mazava loha tsara mandroso tsara miverina ho an'ny 51 farany bonsoir tsiory malaro mola irany atanjona era ivera sisa iny Adi hatul chamuzan si wanze nagata kasa de challenge. Afatra ho an'ny miafara onza indray bonsoir Centro FM azafady indrindra mba angataka nisy Michael Jackson mitondra ny lohateny hoe human nature iny fa mba tiako be izy iny dia misaotra besaka merci Centro FM Centro je t'aime afatra ho an'ny 66 farany salama Sofia Radio afitahina avy ety fanjakana iandy mba lasa ho amola irany seis akiliko iny dia mba atolotra ho an'ny antso malalako izay dia merci beaucoup Julia Jaraza ianosika ho izay efa cover ihany koa moa izany Just an illusion, as in lo tenia.

0: Bonne soirée.
1: Yarakam ni sia tanjona izay sika ary ivela sisa haontsika ao ambanimbany avy an'izany ho averina ihany koa moa izany sia rehefa avy eo fandaholo ovakeko ny SMS izay mbola voaray ato ho an'ny 39 farany indray. Bonsoir chauffeur Dieu, mba mangataka irany la différence hany Sylvie Vartan iny de merci bébé Francine avy ity antanamba ho ihany. 102 farany indray bonsoir Centre FM Dauphin avy ity fanjakana ihany io mbala sao amola irany Didi Vezoa ty anjara iny ampina César atafa iny atolotra ho an'ny Lucia Yaksako zay ho anjomany tsara aho ady atolotra ho an'ny mpankafy azy rehetra ihany koa de ok sirasira tsory za maka anareo foana 103 AFM mankasitraka anay koa maka anareo rangaha. Ho an'ny 02 farany ihany fitahina avy ty fanjakana ihany mbola niverina ampina irany Majesty anao raika iny sy Louis Angoma di atolotra ho an'ny Entsoa Hanitsoa ihany de bonoinao tsiory merci lese sy amilainareo makasitrake fatra manaraka toa ho an'ny 80 farany. Salizoky ny avy ty ambodirano ihany mba mangataka le hira hamitonia sy famindrapo iny de mazoto hoe afahaty foany zay merci. Fatra ho an'ny 51 farany bonsoir chauffeur radio tsy rery misy ny alina merci Sofia mba de fahasoelan'ny popy ny marina iny azafady de mba atolotra ho anareo zay matsiaro ho tratrany sindy azo lena rehetra mivava atrany izay ihany moa zany sinoa mahanany olana rehetrarehetra mahay zavatra sy takatra nisy saintsika Andriamanitra tena marina zany. Andao somary vety sika hatrany amboalohan'ny kely zay irany atanjona izay nisy nangataka aho hinoko fa mbola aho le namana nangataka nyity iray ity fa de arao mpitiavana be ary.

Bonne soirée.

0: monsieur.
1: Au revoir, petit.
2: Bonne soirée.
3: Iaraka amin'ny filafinia ina indray isika mitony izay ny lotenisy ity anisan'ny salamozika ihany koa moa izany sy nangatany namasika anankiray teo izay irany filafinia ina izay mahery ray minitra sahady any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina ho anao izay mbola miaraka aminay moa izany sy mbola tafaraka amin'ny onjapeo Centre FM dia mitoetra ny fanarahantsika ny ranangatahanareo ny ranalahatrareo tamin'ny alalan'ny SMS izany ho anao izay efa matory kosa efa somary ajeraka ny tontolo andro izy izy aho dia efa somary resitory amin'izao ora sy fotoana izao mirarotro mirary torimasy sambatra mirary nofo mambe ho anareo amin'ity alina ity.

Izy mbola ao anatin'ny fialamozika nalahatra reo hatrany izy reto a, hiaraka amin'ny Lola indray isika nadety zay ny lotena izy ity a, dia atolotra mpiavana be ho an'izay nangataka azy, atolotra ho antsika rehetra izay mbola ao ihany koa, izay mbola tafaraka aminay amin'izao a, amin'ny raika ambin'ny folo ora mahery sy raika ambin'ny folo minitra izao.

0: soirée.
1: Namana me fara 35 indray a mangataka irany faniry izy a aleo sambatra indrindra indry DRL ihany a zay ngamba ni anaran'ny lay nangataka anjaira izay ndaholo ho rasika lotirany zora ihany na satitiko ianao aorinan zay ngamba de bola misy any koa ny afatra moa zany a izay a hitako ato a ho any 91 farany tsy mangataka irany Dylan zanako iny a di mba atolotra ho anay atao trano izy izy a di atolotra ho an'io zanako a izay sy mety matory io afatra ho any 77 farany tsy miaraba sofiaradio a mba mangataka irany ainga teo ankady fotsiny a di mba atolotra ho anay ihany a di mankasitrake di bony hoy mankasitraka anao ihany koa isy sady manaraka elysika ny manaraka famakina SMS ihany koa ho any 39 farany tsy miaraba sofia radio a ny avy ty anko fahafahiany mba mangataka irany spidy sy mila afahindy spidy azay ny misy mirany azy iny a satria nasinya fanamarina kely eto ambany eto izy de haiko izy izy ny amirany zay a aisya tena spidy ny mira azy a de sy mila hafa izay ny alohateny ndao fo alefasika daolo zay rehefa avy eo afatra ho any 91 farany a miaraba sofia radio a mba lasa ho amola irany liana aloko mpitiavana iny a de mba atolotra ho an'izay mankafi aza rehetrarehetra atolotra ho an'izay namana anankiray a eny atsorokavo eny ihany koa zay irany zora ihanyna satria tiako ianao nangatahany teo zay a de atolotra mpitiavana ho azy ho an'izay mankafy ihany koa a ho anao zay mbola tafaraka aminay amin'izao ora sy fotoana izao.

0: Bonne soirée.
1: To the song here in my heart, a melody I start.
2: Mahery a efa telopolo minitra ny amin'ny raika ambin'ny folo ora alina. Misy atrany ny SMS izay vao raiko ato moa zany ampina irany June Lodge e Prince Mohamed Ainsy fampiarapeo io Someone Loves You Honey zay ozy izy ny lohateny de merci de Shua Vanial. Wani trentenaire farany adino izy la différence Sylvie Vartan fambola hasanandeha efa io faorina Zaire izay misy izy efa io ny ranao itao anatiny halamziga vahiny any koa moa zany sika ivelona anatiny ahira vahiny izay nalahatra reo ato ary efa somary nanaraka niny sy ahira malagasy maromaro teo iny de itao anatiny izay lamozika vahiny izay aorina antirany Beyoncé anakiray ity de hanaraka an'izay larafa Sylvie Vartan azafady la différence.

Thank you.

Isy lasakarom nicha ny amin'ny herombe folo rala ho an'ny sosan'ny 15 farany sy mangataka ny la croise de chemin iny any Julio a Iglesias efa izay antsika ao ambanimbany ao izay moa izany izy de horasika rehefa avy eo ho an'ny miafara 39 indray merci zanako izy izy faly be nahaino an'ilay la différence teo de merci beaucoup bébé Francine ihany sy mankasitraka anao ihany koa ho an'ny 65 farany mankataka irany amorange any aroko voisine iny dia merci beaucoup da fo alefa sika eo ihany koa izay mon ange any aroko voisine izay sy mirary soatrany moa zany sy ho an'izay efa matory retraretra amin'izao alina izao dia samby fitasoany alina iaby sika retraretra dia alina mafinaritra be tsisy fanelingelenana nyojezika nyity alina ny alany ha la kamisia itia efa ozoma moa zany afaka amin'ny javisy a

faly tsy maintsy misy aretatory ka ny fasanao ny fasany idray alevony aminao na no avy na ny lasany nefa tia ny tadidio ny zavatra efa vita isasahana mitovy na ny tsiaro na ny tsiky na bitsika io na ditsika.